0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. No, lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endast parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitu.
3: Esi juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja, võt see mulle ei meeldi, sest et, oh, ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super koorija ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartulid on ma elu seal juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Jah, siis kuule mu
2: Lauri lugu. Lihtsalt sööb.
1: Ja, mina sööb.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud. Või no, ma oskan räppida, ei ole proovinud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammevõll. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see... Ja
2: on väga... Selline kompliment!
1: Väga kompid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglisse ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma... Ja, tahaks võib-olla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri. Ja, ega nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah.
2: Ja aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Ja.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
5: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikese brillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
6: turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

Leun alle bostan sin. Leun alle bostan sin. Olet vel töö, või juba söö. Leun alle bostan sin.

0: armastan sin, sest et ma armastan sin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Tere hommikust, kell on saanud 6 ja tänane ilm Eestimaal. Lääne poolt alates pilvisus õreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puu valdavalt edela või läänetuul kuni 10, puhanguti kuni 13 ja põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis õhtupoole. Tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 17-21 graadini, rannikul kohati kuni plus 14.
5: Ja pilk suuremate linnade hetke õhutemperatuuridele ka. Tallinnas ja ka Tartus on hetkel 13 graadi, Pärnus ja Narvas 15.

0: toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere ilusat hommikut, kell on saanud nüüd 6:01 ja stuudios Romi Hasa ja Lauri Herman.
2: Ja täna on 10. juuni, muide hetke tagasi just Lauri mul eetriväliselt ütles, et muide täna on juba 10. juuni ja kui mõtlema hakata, siis tõepoolest kuidagi kiiresti on läinud see juuni esimene kolmandik, et tundub nii, et see on vist selline aeg, kus tegelikult sellist sagimist on päris palju, et need pered, kus on keegi, kes käib koolis, siis isegi linna peal on tunda seda sellist ma oska öelda, kuidagi õhk võbeleb, sest kõigil on vaja midagi teha, on vaja kusagilt riideid tellida või lilli kätte saada või ma ei tea, kringlit hankida, et ei ole veel sellist kuidagi suvist sellist uimasust saabunud et tundub, et inimesed juuni alguses pigem on ikkagi asjalikud.
1: No juuni lähebki ikkagi sagimiste ja tegemiste ja kohustuste peale veel, et kuniks siis see ikkagi õige suvi ja puhkust aeg tuleb ja ma mõtlengi seda, et lihtsalt hirmu tundega vaatan, et kui juuni saab läbi, siis ongi ainult ju suve 2 kuud, et alles jäänud.
2: Ja. Ja, kuidas mõõda Eestis on, ma mäletan sellest ajast, kui ma Soomes elasin, et seal ikkagi väga konkreetselt on jaanipäev selliseks verstapostiks, mil vähemasti linna pilt ikkagi totaalselt muutub, et nii-öelda tõmmatakse see juheselt seinast välja, et need inimesed kõik, kes saavad, ikkagi pärast jaanipäeva linnas ei ole. Et see, ma ei tea, ilmselt need ametlike numbrid on raske öelda, aga tundub, et vähemasti pooled inimesed kaovad kuhugi.
1: Ametlik numbrit ei tea, aga seda on alati silmaga ka näha ja endal tunda ka, sest just, et sa tahadki jaani päevaks kõik võimalikud asjad ära teha ja siis linnast minema ja kellel võimalus jääbki siis jääbki ära.
2: Ja. Aga 10. juuni ja täna on muuses kolmapäev, nii et kui keegi siin näiteks oma töönädala üle arvestust peab, et kas pool on veel ees või pool on juba tehtud, siis täna on selles mõttes selline töönädala keskpaik juga.
1: No praegu hommikul saame öelda, et veel üle poole on ees, aga siis kuskil lõuna ajal siis saame öelda, et on täpselt pool nagu töönädalast tehtud.
2: Ja.
1: Aga täna on jääteepäev, kuidas sinul suhted jääteega?
2: Kummast jääteest sa räägid, Lauri?
1: Mida sa ise arvad, kui on juunikuu, mis jääteest ma räägin?
2: No ilmselgelt ikkagi sellest, mul on jääteega natukene veider suhe, ma olen juba pikka aega mõelnud, et ma tahaks seda teha ise, et noh siis nii-öelda algusest peale, et teen tee ise, panen sinna sidrunitükke jääd sellise ilusa kannu, no nagu piltide peal. Aga see asja on alati lõppenud sellega, et kui ma päris keegi on tahtnud jääteed, et on ikkagi tulnud see poe jäätee. Et mul on natukene kuidagi, ma tunnen, et ma olen nagu võlgu oma perele selle, et ma olen lubanud, et ma tahan ise teha.
1: Aga mis selle jäätee retsept on? On lihtsalt võtadki teed suvalise tee ja paned jääkuubikud sisse või
2: no,
1: midagi muud?
2: Ma vaatasin ühte väga klassikalist retsepti. See käis kuidagi nii, et jah, sa teed põhimõtteliselt musta tee valmis ja väga oluline komponent oli sidruun. Seda pandi sinna siis pärast seda, kui see on ära tõmmanud. Jää loomulikult ja ma ei mäletagi, kas seal midagi muud oli, et põhiline oli jah, ikkagi jää ja sidrun.
1: Et sidrun ja midagi nagu natuke juurde, et veidi nagu kisub ikkagi sinna kokteiliks.
2: No jah, selles mõttes,
1: et küll, jah, suviseks kokteiliks, sest nagu jää sees.
2: Ja tega seal mingit nagu kunstikalt, kuigi minu mõelest seal oli vist ka lisatud, et ikkagi maitse järgi võib suhkrut ka panna, et kui ta lihtsalt on ainult selle sidruniga, et võibolla ta jääb selline väga hapukas, aga ma ei tea, see vist Eestis väga levinud ei ole, ma arvan, ameeriklased teevad seda vist rohkem.
1: Et see on rohkem nagu seal,
2: jah. Nii et nüüd sa tuletasid mulle jälle mu vana haava meelde, et ma kogu aeg räägin sellest, kuidas ma teen seda ise ja siis tulen jälle poe pudeliga.
1: Veel on täna ürtide ja vürtside päev, et kui ohtralt sa neid kasutad köögis ja kui tihti üldse satud sinna potide pannide juurde?
2: Jälle selles mõttes nagu vastuoluline teema, et mul alati tohutult meeldib kõik need fotod ja Instagrami postitused, kus inimestel on kodus köögis selline pott, kus on selline täiuslik basiilik, mis on selline tihe ja värske ja roheline, aga praktikas kipub ikkagi nii olema, et nad ei püsi nii perfektsed, et kui sa natukene unustad kasta või lähed kodust ära, siis see basiilikus solvub kohe ja siis ta näeb välja selline, nagu ta oleks mingi hüljatud sulle sinna, et kõik need lehed vajuvad lanti. Näiteks lihtsam on alati kasutada neid, mis on juba kuivatatud. Aga ma olen ka väga tublisti ise pannud sügav külma näiteks hakitud till. et siis sellega on lihtsam, et see ei pahanda, kui sa paar päeva talle tähelepanu ei pööra, nii et jah, et oma teoorias ma olen väga eeskujulik ja mul on need värsked ürdid alati, aga praktikas ei ole.
1: Veel on täna rahulikult rääkimise päev, et ega me vist hommikul ei saa seda endale lubada lihtsalt, sest meie ülesanne on ikkagi inimesed maast lahti saada ja pigem nagu sellist särtsu nagu juurde süstida kuidagi.
2: Ma kusjuures, kui rääkida rahulikult rääkimisest eile, just ootasin lugema ühte teaduslikku käsitlust, keegi oli uurinud, kuidas inimestel, kellel on ATH, on väga keeruline vestluses oodata ära, et vestluspartner lõpetab oma laused, sest et ta juba teab, kuhu see lause lõpeb ja ta tahaks juba edasi minna.
1: Ja.
2: Et sellest oli lause jah, selline teaduslik käsitlus, et need inimesed ei ole mitte noh, tegelikult ebaviisakad, vaid see on lihtsalt väga sügaval nende loomuses ja et see probleem noh, tavavestluses ei ole nii terav, aga just tööintervjuudes, et kui siis inimene niimoodi käitub kärsitult ja segab vahele, et siis see ei tekiks või ei tekitaks talle raskusi töö saamisel, et see, kes intervjuud teeb, vaatabki, et inimene ei suuda vestelda.
1: No kui sa tead, mis seal täpselt see, mis moodi see lause edasi läheb ka, mida ta ütlevad, ma jään nagu meie mõlema aega hoian kokku, kui ma nüüd vahele nagu sõidan sisse.
2: Kus juures tegelikult ja täpselt, et mõni inimene võibolla ongi oma lausetes väga aeglane ja kordab ühte ja sama, et tegelikult see tundub loomulik, et sa tahad vestlusega edasi minna, et jah, et jätkame nüüd. Et...
1: Ja ole nüüd, mida sa räägid ka, et kui on näiteks üks südamlik õnnes, ma ei saa ette purada, et kallis tenn olgu päevades päikeste südames soojust. Noh, ikka loed seda nagu tundega ja kui on nagu horoskoop ka vahepeal kisub nagu väga romantikaks kätt ära, läheb väga selliseks läägeks ja imalaks, aga ma ei saa seda niimoodi ette nagu tulistada, et ma pean ikkagi ju noh, leidma selle tunde enda sees, et ja. Seda nagu usutavalt edasi anda.
2: Ja kus juures ongi tegelikult tavaelus ju ka tihti sul on juba nii vaimukas oma lause peas, et sa tahad juba öelda seda, et sa jaks ära oodata, millal see teine inimene sulle sõna annab. Aga mind just pani eile või tekitas huvi see, et see probleem oli lause nii-öelda teaduslikult ka ette võetud, et see ei olnud lihtsalt see, et mis sa segad vahele, et ära ole ebaviisakas.
1: Ja, aga mida ma siin alustasin, et kallis tenn olgu päevades päikest ja see on meil täna üks õnnesoov juba ootel ja täna on hästi palju meil kuulajate poolt teatud õnnesoove, nii et juba kella 3:00 7 ajal võtame siis need tekstid kenasti ette, aga teile mõnusat ärkamist.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: tere kolmapäeva hommikust teile, kell on 6:17 minutit ning Romi Hase ja Lauri Herman räägivad nüüd teile ajaloost ja tänasest kuupäevast 10. juunist.
1: Ja täna me läheme ikka alustuseks väga palju ajas tagasi, et kui me siin nädala esimestel päevadel, ma ei mäletagi täpselt mitmendasse sajandisse me oma tagasi minekuga jõudsime, aga tänane kõige varasem ajaloo sündmus tuleb aastast 1610 ja siis Manhattani saarele Põhja-Ameerikas randusid esimesed Hollandi asunikud ja teatavasti noh, tol hetkel muidugi nad ei osanud seda võibolla ette näha, aga tänapäeval peaks olema siis Manhattani näol tegemist vist maailma ühe kõige tihedama asustusega paigaga üldse. Nii et ma arvan, et tol hetkel, kui need hollandlased sinna läksid, võibolla nad ei osanud seda nii täpselt ette veel näha.
0: No kui New Yorki lähed, siis kes iganes käib, siis postitab ikkagi seal Times Squarelt ikkagi pildi, et see on nagu selline nii-öelda ingliskeeli must be foto, mis tuleb ära teha. Aga siis aasta 1793 Pariisis avati esimene avalik loomaed, et siis hakati loomadele inimesi näitama, nagu nemad arvavad, et tuuakse nende lõbustamiseks sinna mingisuguseid tonte.
1: Ja ma olen üllatunud sellest aasta arvust, et see oli ikkagi juba väga-väga varakult, et huvitav, et kuidas see kõik siis toimis ja mis loomad need kõige esimesed seal olid, aga selline ajalu sündmus siis ka. Tuleme ka kodumaale aastal 1859 Haapsalus alustas tööd telegraaf. Ja võt nüüd kahjuks nii täpselt ma asjaga kursis ei olnud, et kas see oli siis nii-öelda Eesti piires ka üks esimesi või oli see pigem nii, et suuremates linnades oli juba olemas, et täna siis sai või laienes see ka Haapsallu, aga igal juhul selline sündmus.
0: Ma arvan, et pigem jah, see võis ikkagi olla nagu üle-eestiliselt selline suur sündmus, et ta niimoodi ajal ürikutesse meile siia ette kirjutati, et me siis saaksime aastal 2026 sellest rääkida, nii et siis Haapsalu selle kõigal juhul esirinnas olnud. Aga aastal 1929 läheme Pärnusse. Tihti sa Pärnusse satud?
1: No eks ma olen selline klassikaline eestlane, et igal suvel ikka vähemalt ühe korra ja ma loodan, et tänavu ka veel otseselt ei tea millal, aga...
0: Oled Liidia Koidula mälestussamba juures ka käinud.
1: Kus juures piinlikus, aga hakkasin mõtlema, et kas ma ikkagi kindlalt tean isegi, kus see Pärnus on, et ma nii hästi Pärnut ei tunne, et ma nüüd võiks kohe nii-öelda raud kindlalt öelda. Sina ilmselt käid rohkem Pärnus.
0: Ma käin päris tihti tööga seoses aasta ringselt, aga ma ei ole sattunud ka sinna Koidula mälestussamba juurde, nii et nüüd ma lähen juulikuus, et siis tuleb ära käia, et saaks see viga nagu parandatud, sest jah, aastal 1929 siis Pärnus avati just see Liidia Koidula mälestus sammas. Skulptoreks muide Amandus Adamson.
1: Jaa, üks Eesti kõige aegade legendaarsemaid. Aga aastal 1909 tänasel päeval Assooride lähedal merehätta sattunud reisilaev SS Slavonia kasutas esmakordselt hädasignaali SOS või siis SOS. Ja jälle ma jään vastuse võlgu, et kas sellest siis oli kasu, et kas see laev siis päästati sellest hädas või oli see pigem lihtsalt selline, noh, et see läks ajalukku, kuna kasutati just seda kutset.
0: Kui nad ka ei pääsenud, siis nad igal juhul pääsesid ajalukku sellega, et nad selle SOS ikkagi edastasid ja Save Our Souls. Aga aasta 1935, kui siin SOS-ist rääksime, räägime nüüd AA-st ka ja aastal 1935 New Yorkis, mida me oleme maininud täna ka ajalosündmust ülevaates, aga just seal New Yorkis asutati ühendus anonüümsed alkoholikud.
1: Ja ilmselgelt siis tegemist oli selles mõttes tähtsa ja olulise asjaga, et nad ju tegutsevad üle maailma tänase päevani ja ma tahaks küll öelda, et tuhanded või kümned tuhanded, sajad tuhanded inimesed on võibolla saanud oma elule tagasi õige suuna tänu sellele organisatsioonile.
2: Raadio Elmar kutsub Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasuta.
3: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
4: Esinevad Gabi ja Le Padrino, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
5: Seekordne festival on country stiilis.
6: Vaate lisaks perefestival.ee.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
12: Türilinn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kamerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on 6:30, aeg vaadata ka värsket ilmakaarti ilmajaam.ee lehel ja hetkel on 11 kraadi sooja Põlvas ja 12 on Elvas ja Heltermaal. Tõrvas ja plus 13 on Keilas, Põltsamaal, Tallinnas, Valgas, Otepääl, Räpinas, Jõgeval, Türil, Paides, Rakveres ja Raplas. 14 kraadi on hetkel aga Jõhvis, Kehras, Kundas ja Virtsus ja Tartus, Haapsalus ja Mustvees, Kihnus ja Kuressaares, Viljandis ja Pärnus ja 15 on hetke maksimum. See on välja mõõdetud Võrus ja Narvas.
2: Ja mida tänane päev ilma mõttes toob? Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahoode liiguvad Eesti kohalt järgjärgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul kuni 10 meetrit sekundis ja puhanguti kuni 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis ja õhtu poole. Läänekaare tuul ka nõrgeneb. Tänane õhutemperatuur on kuni 21 kraadi ja rannikul kohati kõigest 14 kraadi.

0: Tere hommikust kõigile, kallid kuulajad. On kolmapäeva hommik ja stuudios on Romi Hase ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda,
1: et hakkame
0: sokkima mingisuguses Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
1: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hase tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas, kui üldse annab olla ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt siis Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Ja see park muidu on rajatud Pärnu vana Vallikraavi tasandatud osale. See otsus Vallikraav täis lükata tehti 1925. Aastal ja umbes samal perioodil juba hakati otsima ka seda kohta, et kuhu siis väärikas Koidula ausammas püstitada. Need kohti pakuti välja muide erinevaid ja lõpuks siis otsustati, et ausammas tuleb sinna vana Vallikraavi otsa ehk kino illusioon ees olevale platsile. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Ma käin kus juures, aga ma ei tahtnud lihtsalt nagu öelda, et saia ei tahtnud lolliks jääda. Et see on tuttav park, see on nii südalind üldse olla saab Pallikaeraa selleselt üldse kaugel ja et see on ju tuntud oma selle purskaevunduse poolest.
1: Ja seda parki on muide ka mitu korda renoveeritud ja ümber ehitatud. 70 kõigepealt ja siis ka aastatel 98 ja aastal 2024, nii et
0: seega siis see aukodanik seal, see Liidia Koidula sündis selles pargis aastal 1929, siis see Adamsoni tehtud monument kuju avati, aga me räägime veel selles tunnis väga tähtsatest tähtpäevadest ja seda siis ikkagi meie kuulajate poolt jäetud õnnesoovide näol ja neid on meil täna tõesti palju, meil on 10 kuulaja poolt jäetud õnnesoovi ette lugeda, aga kui te tahate juba varaselt ette jätta meile õnnesoovi, siis minge Elmari kodulehele, seal on õnnesoovide jätmise rubriik olemas, teedate lüngad ära, kontrollite tekstid kindlasti üle ka, et nimed saaks õiged ja et kuupäevad saaksid õiged. Ja meie loeme siis koos Romiga need sel nädalal ette.

0: tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
1: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
3: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
4: Seekordne festival on country stiilis.
2: Vaate lisaks perefestival.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Kell näitab 6:49 minutit ja Romi ja Lauri loevad nüüd ette tänased õnnesoovid ja kõigepealt tervitame tänaseid 10. juuni tuntud sünnipäevalapsi.
1: Ja täna on sünnipäev Eesti lavastajal Tõnu Lensmendil, palju õnne.
0: Tennisist Kaia Kanepi.
1: Ja ka sündinud tänasel päeval korvpallur Gert Torbek, samuti täna sündinud.
0: Kahevõistleja Kristjan Ilves.
1: Palju sportlasi täna. Ja ka kaks kuulsat välismaalast olgu ära mainitud Briti näitleja Elizabeth Hurley on täna sündinud.
0: Ja Rootsi princess Madeleine samamoodi. Aga nüüd siis kallite kuulajate poolt teatud õnnesoovid tänaseks hommikuks.
1: Ja need õnnesoovid on siis tulnud inimestele, kelle jaoks väga-väga tähtis päev on just 10. juuni. Kallis Sten, olgu päevades päikest ja südames soojust, tegemistes rõõmu ning mõtetes loovust. Palju-palju õnne 40. sünnipäevaks soovivad Kerli, Reena, Richard ja Robert.
0: Härra Lembit Tähepõld, hea kui sul on üks pisike põrsas või siis näiteks dresseeritud konn, aga kuskil kummuti nurgas, olgu sul pisike karvane õnn. Sünnipäeval tervitavad semud ja sõbrannad, kohtume laupäeval.
1: Kallid Eda ja Uusik Manukjan Tallinnas. Tänane päev on täis rõõmu ja õnne, sest tähistate oma 48. pulma aastapäeva. Selline täiuslik paar väärib kogu selle päeva rõõmu. Teie armastus on nagu päike, mis valgustab teed igal päeval. Olgu kõik elupäevad täis romantikat ja imelisi hetki, suured kallid teile ja olge hoitud. Õde Maie, Fredi ja Tõnu.
0: Armas juubilar Uusik Manukjan Tallinnas. Soovime sul pikka iga rõõmsat meelt ja ikka seda, et sa naudiks iga hetke. Elus ette võetud retke. Soov on sulle päike hinge, palju uusi aastaringe. Täitugu su soovid ikka, olgu päevad tunderikkad. Tulgu raha, tulgu õnne, rõõmu aga kõige enne. Juubeli kallid saadavad teele Maie, Fredi ja Tõnu.
1: Kallis Eha Rohtla, aeg toob rõõme, aeg toob muret, aeg toob kurde põsele, ajal varuks õnnerõõmud, kuulugu need sinule. Suurimad õnnesoovid, Ene, Enno, Kristiina, Amira ja Kristo.
0: Kallis juubilar Uusik Manukjan, aastat 70 täna sul täitub, kuid su hinges ja südames noorus veel peitub. Vaim on sul helge ja selge on pea, hõbe helgib juustes, kuld südame peal. Südamlikud õnnesoovid ja suured kallid soovivad Endla, Arlis ja Andrus.
1: Kallid õde ja õemees Eda ja Uusik Manukjan Tallinnas, õnnitleme teid 48. pulma aastapäeval, soovitulevad heljult ja aimelt, et teil kestaksid pilvitud päevad, et kurb oleks iialde meel, selleks armastust, hellust ja õnne kantke südames ühisel teel.
0: Kallis juubilar Uusik Manukjan Tallinnas, täna kõik lilled su ümber olgu, täna kõik rõõmud su juurde tulgu. Ununegu askelduste rutt, olgu see päev kui muinasjutt ja südamlikud õnnesoovid Aime ja Helju.
1: Kallis Lehte Usar, õnnitleme sind sinu suurel juubelil 100 aastat. Soovime tervist ja jõudu õnnitlevad Mini ja Ulvi ja lapselapsed Siret, Ingrid ja Rene ja tillukene Krissu.
0: Kallis Eha Rohtla, olgu kauneid lilli, täna täis su vaas, iga õie küljes väike õnneraas, õnnitlevad suured ja väikesed sooblid. Palju õnne meie poolt ka kõigile tänastele tähtpäevalistele ilusat uut ringi ümber päikese.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: Asja nimi on Vibe Life . Siin pole vaja mingit eritarkust . SVK Vibe Life . Nüüd ka Tartus , torusid on lai , spekter , käigu läbi , sealt kasvõi elekter .

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avestor e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestor.ee. Hulgiostes on soodsam veelgi.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
4: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Täistund raadios Elmar.
7: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
8: Tere hommikust! Kuku raadio uudised alustavad. Eesti ja Ukraina sõlmisid uue kaitsekoostöö lepingu. Markus Tsahkna sõnul on kindel, et kui Euroopa osaleb Kiievi-Moskva läbirääkimistel, siis Ukraina poolel mitte vahendajana. PPA vaates möödus eilne tippkohtumine Tallinnas plaanipäraselt. Päevapeale pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liiguvad ida suunas. Sooja tuleb kuni 21 graadi. Kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eesti ja Ukraina sõlmisid uue kaitsekoostöö lepingu. President Volodymyr Zelenski nimetas seda droonidiiliks. Lepingu kohaselt pääseb Eesti ligi Ukraina droonitehnoloogiale ja koostöös Ukrainaga saab Eesti arendada ja õppida droonitõrjet. See ei tähenda, et Ukraina sõdurid tulevad Eestisse ja hakkavad siia eksinud droone alla laskma, kuid Mikk Salu kirjutab Postimehes, et abstraktsest heietamisest koostöö üle on see samm edasi. Välisminister Margus Tsahkna ütles Ukraina riigipea Tallinna visiiti kommenteerides, et Volodymyr Zelenski oli omavahelistes vestlustes positiivne ja mitte nii väsinud ning murelik kui pool aastat tagasi. Tsahkna hinnangul on asjad läinud Ukraina jaoks selgemaks ja grammi võrra paremaks. Ka rõhutas välisminister Postimehele, et kui Euroopa osaleb läbirääkimistel, siis koos Ukrainaga. Mitte ei vahenda Moskva ja Kiievi kõnelusi, vaid kui osaleb, siis Ukraina poolel. Põhja prefektuuri julgestusbüroo juhi Urme Tambre sõnul möödus Ukraina presidendi ning Balti ja Põhjala riigijuhtide visiit Tallinna kui õlitatult vahendab Postimees. Ainus vahejuhtum oli plahvatanud ilutulestik Raua tänaval, mis tõi plaanidesse muudatusi. Võrreldes Ukraina riigipea 2 aasta taguse visiidiga oli eile kaasatud vähem politseinike, olgugi et kaitstavaid isikuid oli rohkem. Tambre sõnul tuli see tehnoloogiliste võimaluste arvelt. Kasutati rohkem droonivastaseid meetmeid, samuti oli rohkem soomustatud sõidukeid, Rootsist, Lätist ja Leedust olid abiks demineerijad, Soomest ihukaitsjad. Kaasatud olid ka kõik Eesti eri üksused. Urme Tambre tõi välja, et võimalike ohtusid analüüsiti juba mitu kuud, sest ettevalmistus algas jaanuaris ja kevade alguseks oli PPA-le teada, et Eestisse oodatakse ka Volodymyr Zelenskit. Ukraina relvajõud korraldasid ööse lõhurünnaku Venemaal Samara oblastis asuvale naftarafineerimistehasele, põhjustades seal suure põlengu. Ukraina ründab süstemaatiliselt Venemaa naftarajatisi ja see on tekitanud mitmel pool riigis juba kütuse nappust. Moskvas eile toimunud auto pommi plahvatuses sai surma Venemaa kaitseministeeriumi raketi- ja suurtüki väeosakonna ülem Damir Davõdov, teatavad Ukraina meediakanalid. Kindralleitnant Davõdov vastutas rakettide ja suurtüki väe laskemoona rindele tarnimise eest. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas varahommikule, et ründas USA baasi Bahreinis vastuseks Islami vabariigi vastu suunatud rünnakutele seoses Ameerika helikopteri alla tulistamisega. Iraani meedia vahendab kaardiväe avaldust, mille kohaselt andsid mereväe üksused löögi USA viienda laevastiku vastu. Ühtlasi hoiatati, et rünnakute jätkumisel järgnevad tõsisemad vastulöögid. Ja Eesti meeste jalgpallikoondis alistas Balti turniiri finaalis Leedu tulemusega 1-0. Mängu 80. Minutil lõi värava Karel Mustmaa. Sellega kaitses Eesti 2 aastat tagasi Kaunases võidetud Balti turniiri karikat.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee.
10: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
11: Aitäh Rutile uudiste eest ja nüüd ka ilma uudiseid ning lääne poolt alates pilvisus õreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult itta ja puhub valdavalt edela või läänetuul kuni 10 puhanguti kuni 13 ja põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 17-21 graadini ja rannikul kohati kuni plus 14.
12: Ja hetke temperatuurid ka suuremates linnades. Tallinnas on 13 graadi, Pärnus ja Tartus 15 ja Narvas 16 graadi.

0: Tallinkit toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust, tere kolmapäevast, kell on saanud 7:05.
2: Ja Elmar stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja päev, mille alguses me teid siis tervitame, on 10. juuni ja vähemasti siin, me oleme siis hetkel Tartus, on see hommik olnud ilus. Juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
1: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned siis päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja elektrit tagasi ei tulnud ja siis hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikke teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrves Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektrikilvi tõenäoliselt lahti lammutanud.
2: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid, aga eks segadus hetkeks oli ikkagi suur, sest esimesel hetkel mulle tundus, et ka teenindajad arvasid, et see oli ainult selle restorani probleem ja nad kohe seal haarasid telefone ja otsisid mingisugused kilpe ka, aga üsna ruttu tuli teada, et tegemist on ikkagi terve linna siis elektrikatkestusega ja oli ka kuulda, et näiteks kõik foorid või suur osa siis liiklusfooridest, valgusfooridest lõpetas töö loomulikult poodides oli ju probleem, kui ei saanud teenindada, kui ei olnud võimalik siis, noh, esiteks polnud valgust ja polnud võimalik kassades tööd teha, aga suhteliselt kiiresti siiski likvideeriti see olukord. Mis on huvitav, et tegelikult vist seni ei ole tulnud ikkagi väga täpset selgitust, et mis siis juhtus?
1: Kahju taknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et mingi restoran oli keldris ja siis tehti, silmad seoti kinni ja siis proovis leida see kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast nagu tunda ka ja tunnetada, mis maitse on.
2: Kus üles mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10 minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud, siis nad ikkagi sirutasid ennast seal päris mõnuga, sellepärast, et restoran oli rahvast täis, neil oli muidu üli tihes nii-öelda töö seal köögi poole peal ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti ennast nii-öelda väikese puhke hetke.
1: No või siis oleks saanud lihtsalt niimoodi täiesti südame rahus käsi laiutada, et no vabandust, et miksereid...
2: Pakume külmasid toite.
1: Et miksereid ööta ei saanud mikserdada seda koogel moogelit piisavalt vahuseks. Et. Aga et täna siis sellist katkestust ei taha, kuigi meil õnneks ja raadios meil on ikkagi varugeneraator.
2: Aga nii, et Elmar ei kukkunud.
1: Ei jää vaitseks. Ei jää vait. Aga et me saame ka ära tervitada siin rahumeel ikkagi kõik tänased nimepäevalised ka ja nendeks on, mida sinu kalender märkmik näitab? Minul näitab, et on Amalia.
2: Jaa, näitab ka, et on Maali, et on Maie ja kui ma olen siin ise sodinud juba peale midagi, mis see viimane nime on? Madis. Ei.
1: Mailis.
2: Ah, Mailis, okei.
1: Suur vahe, kas on Madis või Mailis?
2: Mul on märkmik nii tihedas kasutuses.
1: Issand juba, näita oma märkmiku. Sa ise ka saad aru, mis sul kuhu kirjutavad on seal vähe.
2: Väga täpselt, kus juures. Mis mu märkmikul viga on?
1: Vaata minu märkmiku.
2: Sul ei juhtu elus midagi, mees.
1: Mul on kirjutatud, mingi sündmus on ühe sõnaga või nimega välja kirjutatud. Näiteks tänases on mulle kirjutatud 9 koha peal on kirjutatud lihtsalt Inger, mis räägib siis sellest, et täna Inger tuleb meile kella 9 tunnis külla. Homme on kirjutatud mulle lihtsalt sinna homse peale Mihkel kirjutatud, sest Jalkaliidus tuleb meile Mihkel Uiboleht külla.
2: Ja mul on palju argisem märkmik. Mul on näiteks kirjutatud, et Elektrumi ja Elengeri arvet tuleks ära maksta.
1: Tähelik sota võtta, mina saad midagi välja ei loeks, aga mõnus, et see ongi hea, et keegi teine ei suuda desifreerida, mida siis Romi oma päevikusse kirjutanud on.
2: Ja ma võin üritada korralikumalt kirjutada, nii et ma saaks vähemalt homme lugeda, kellel nimepäevad on, mitte ei sogaks siin mingist Madisest.

0: tänased ajalehed.
1: 7:16 on kell, Romi Hase ja Lauri Herman on stuudios ja anname nüüd siis ka hüva nõu ja ka näpunäiteid rubriigis, kuidas rahast lahti saada või kuidas raha võimalikult lihtsalt oleks võimalik tuulde lennutada, et siin eile näiteks käisime ka oma 11-aastasega, kes 5. klassi just lõpetas, käisime kringlit ostmas ja mida ma nägin oli põhimõtteliselt nagu tühjus. Sellepärast, et need letid olid suht ära tühjaks ostetud ja et siis kell oli alles mingisugune 11 umbes ja küsisime, et kas veel ei ole valmis või et ei, ammu valmis, ära ostetud juba. Et ühesõnaga raha läheb ja inimesed lõpetavad koole.
2: Kui veel rääkida sellest juunikuisest nii-öelda tarbimis hullusest, siis mina sattusin eile erinevatel aegadel kahte erinevasse söögikohta ja kui räägitakse sellest või on tihti kuulda, et Eestis on restoranidele väga raske, minnakse pankrotti, kuna inimesed ei käi enam restoranides, siis nendes kahes kohas, kuhu mina eile sattusin, mul nibin nabin sain ühe viimase pisikese vaba laua, sest kõik või mõlemad restoranid on ääreni täis. Ja eks siin ilmselt mängib ka rolli see, et on see lõpetamiste aeg, palju oli peresid, aga tundus, et kui on ikkagi head kohad, hea asukoha peal ja ka hind ja kvaliteet on paigas, et siis inimesed on ikka olemas, tahavad välja süüa.
1: No majandusanalüütikud ütlevad, et põhimõtteliselt detsembri esimesest kuni 25. tehakse 90% aasta väljaminekutest, et see isenesest kandub natukene võibolla ka siia koolilõpetamiste aega, siia suveeelsesse perioodi.
2: Aga siia sobib hästi ka refereerida natukene tänast õhtu lähte, mulle jäi kohe juba sealt esiküljelt silma suur punane pealkiri, et kui palju siis kulutavad koolilõpetajad oma piduliku väljanägemise peale ja tõepoolest selline väike artikkel on siis tänases õhtulehes ka ära trükitud ja siin on vesteldud vist 5 või 6 erineva noorega ja kui teha selline lühi kokkuvõte, siis on tegelikult nagu 2 erinevat varianti. Ühed on siis need, kes on ostnud kas siis enda raha eest või vanemate raha eest nii-öelda täis hinnaga uue kleidi, mis siis puudutab tütarlapsi ja need kleitide hinna suurusjärgud, näiteks üks tüdruk on ostnud Dresshausist 130-eurose kleidi ja teine on tellinud veebikaubamajast Boost 100-eurose kleidi, aga on ka teine seltskond noori, kes on ostnud oma pidulikud rõivad kasutatuna ja tegelikult siin on väga hea point siin ühel noorel, et väga tihti sattuvad need pidulikud riided taaskasutuspoodidesse ju pärast ühte kandmist, et keegi ostab või hangib endale mingi piduliku riietuse, käib sellega ühe korra selle üritusel ära ja siis ta lähebki taaskasutuspoodi, kus tema hind on siis juba oluliselt erinev. Ja siin õhtulehes on muide ka pikalt juttu sellest, et kui palju kulutatakse soengu ja meigi peale. Näiteks üks tüdruk ütleb, et tema maksab mõlema teenuse eest 70 eurot ja muide broneerida tuleb väga varakult, et siin juba veebruaris pannakse neid populaarsemaid juuksuri ja meigi aegu kinni. Aga mis veel puhutab seda õhtulehe artiklit, siis siin on üks väga kummaline aspekt ja ma nüüd võibolla isegi küsiks selle autori Mirelle Liisi käest, kes selle artikli on kirjutanud, et kõik need 5 noort, kes siin sõna saavad, esinevad muudetud ees nimedega, et siin on näiteks Arabella 19 nimi muudetud.
1: See ei ole nagu mingi tabu teema, et ma nüüd peaks varjama oma nime, et ma olen Arabella, keegi tohis, või kui ma ei ole Arabella, et ma peaks siis mingi varju nime Arabella kasutama.
2: Kõik 5 noort on muudetud nimedega, tekibki küsimus, et mida neil siin nii tohutult seal nüüd varjata oli, et nad oma identiteeti niimoodi peavad, et kas see, et sa ostsid 100-eurose kleidi ja maksid 70 eurot meigi eest, et see on, kas see on kuidagi eriti sensitiivne isikuinformatsioon? Ma ei saa aru, selles mõttes, et ma tean, et ajakirjanduses kasutatakse muudetud nimesid, kui see on põhjendatud, et kui on tõesti näiteks midagi delikaatset. Aga antud kontekstis tekib just küsimus, et ega need ometi nüüd välja mõeldud näited siis ei ole. Ma tahaks loota, et ei ole, kuna ühtegi fotot ka ei ole. See foto, mis siin on juurde pandud, on ka lihtsalt rippuvatest kleitidest. Et Õhtuleht küsimus Elmari raadio poolt, et mis teil seal toimub, et miks te varjate oma allikaid niimoodi?
1: See, et ennast lõpupeoks lille lüüa, see ei ole mingisugune tabu teema minu arust ja seda nagu ikka on varem tehtud ja tehakse nüüd ka ja ei alati kui mingisest lõpukleitidest või nendest hindadest räägitakse, siis ma ikkagi suunan pilgu sinna kõrgemale, sinna kõige vägevama poole saadan ka tänud, et ma ikkagi 45 aastat tagasi poisslapsena sündisin ja
2: kus juures?
1: Ja rääkimata nendest meikidest ja nendest palju, oh, summa summaks, aga
2: kus juures, et, ma segan senda
1: kui palju vahel. Aega läheb seal meigi, ma olen kuulnud, mis need soengud tehakse naistele, ma olen nagu siuhti ja käidud.
2: Kus juures ma segan vahele, ma eile istusin kogemata ühe naiste seltskonna kõrval restoranis, nad rääkisid nii kõvasti, ma ei tahtnud kuulata, mida nad räägivad, aga ma kuulsin ja üks ema ütles, et tüdrukule kleidi ostmine või tellimine on tegelikult lihtne ja suhteliselt noh, ka mõõduka hinnaga, aga keeruline pidevalt olema leida hästi istuv ülikond ja võt need on kallid.
1: Ei, no mis asja, aga selles, et sa ostadki ühe ülikonna, sellega nagu annab ju nagu käia, ma arvan, on rohkem kui ühel lõpetamisel ja pulmas ja
2: no, veel. Sõltub,
1: kas no see, kasvan... et oma pulm on, siis sa tahad võibolla esimest korda kondast ülikonda, aga et isenesest ma arvan, et on nagu korduv kasutatav artikkel,
2: sõltub
1: kui räägime
2: ka,
1: siin meeste ülikondadest.
2: Sõltub ka, kas sa kasvad pikemaks, kas sa lähed
1: ma vist pigem, ma arvan, et arvastas minu vanust, ma hakkan varsti lühemaks muutuma.
2: Ma räägin lõpetajatest, et kui sa hangid endale ikkagi 18-aastasena ülikonna, võibolla sa ei ole samas mõõdus terve elu, ei tea.
1: Seda küll, jah. Et isegi kui nagu pikkust ei viska juurde, et siis laiust ikka võib. See on garanteeritud, et laiust ikka viskab juurde.
2: Aga mis mulle selle loo kokkuvõttes ikkagi kõige rohkem meeldib on see, et tegelikult inimesed on väga nutikad ja väga erinevad, et sama hästi kui tellida täishinnaga nii-öelda uusi kallis kleit, et tegelikult ikkagi need kleidid ringlevad ja kui sa ikkagi viitsid ja jaksad minna otsima, et siis tegelikult ka nendest taaskasutuspoodidest. Ma olen ise käinud kunagi koos kaameraga ja kahe noore inimesega taaskasutuspoes just ülesandega, et kas leiame ilusad rõivad ja väga ilusad leidusid, nii et ei tasu võibolla alati kuidagi vaadata põlgusega, et nii pidulik sündmus, et kuidas ma lähen kellegi vana kleidiga, et võib vedada.
1: Tasub ka 1 euro poodi sisse astuda, jah.
0: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
3: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
7: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Türi linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kamerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisatüri.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
11: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad traffic ja pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
12: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
13: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
14: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
16: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.

0: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
1: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: 7.34 kell ja ilmajaam.ee-l ka värskeid numbreid ilmatabelist ja 12 kraadi on hetkel Heltermaal, 13 on Elvas, Keilas, Otepääl, Jõgeval, Põltsamaal, Tallinnas, Kehras, Valgas, Tõrvas, Viljandis, Türil, Paides, Raplas, Kihnus ja Kuressaares veel ka Põlvase Mustvees ja 15 kraadi on Rakvere, Saapsalus, Tartus, Pärnus, Kundas, Virtsus, Jõhvis ja plus 16 on Narvas ja Räpinas ja 17 on Võrus.
3: Ja mida tänane päev ilma mõttes toob, lääne poolt alates pilvis hõreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järgjärgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul kuni 10 meetrit sekundis, puhanguti kuni 13 ja põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis, aga õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna kuni 21 kraadi ja rannikul kohati 14 kraadi.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: big to be true.
1: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
4: Peregruppi.
5: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilainu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
6: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Ceesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
8: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
9: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
10: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
11: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
12: Türilinn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
13: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
14: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12.–13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
15: Kell on nüüd 7.46 minutit ja stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja eks ma siin sellel nädala hommikutel ikkagi üsna julmalt kasutan ära Romi ladusat soome keele oskust ja vilumust orienteeruda Soome meedias väga osavalt, et kus kohast ja mida sa nüüd põnevat leidsid?
16: No tegelikult järgmine lugu on jõudnud mitte ainult Soome meediasse, vaid tundub, et ikkagi juba päris paljudesse riikidesse ja see on taskord näide sellest, et kuidas teater jõuab või ületab uudis künnise ja sündmus, millest ma kohe rääkima hakkan, juhtus tegelikult Suurbritannias sellises kohas nagu Stratford-upon-Avon ja tegemist oli siis Royal Shakespeare'i Company teatrietendusega, kus pea rollis selle etenduse pealkiri oli siis Torm Shakespeare'i tükk, pea osas muide väga tuntud ka filmimaailmast Kenneth Branagh.
15: Ja aga ta on ju see nüüd olnud viimastes nendes Poirot filmides.
16: Just, väga tuntud siis peaosa täitja, aga mille poolest etendus, üks konkreetne etendus on jõudnud rahvusvahelisse meediasse, on see, et tegemist oli pärast lõunase etendusega, mis siis väidetavalt on natukene nii-öelda võibolla siis lõdvemate reeglitega publiku jaoks kui juhtused etendused. Ja keegi oli tulnud sinna saali vaatama Shakespeare, see on väga ikkagi no, klassikaline, ma kujutan, et tükk väga uhke peaosatäitjaga oma beebiga.
15: See oli siis nagu midagi sarnast paraleeli nagu neid titteseansse korraldatakse kinodes või?
16: Ma arvan, et mitte ikkagi päris, et ma saan aru, et beebi oli siiski ainuke beebi seal ja mida siis beebi tegi? Beebi isegi mitte ei nutnud, vaid beebi lalises ja kohe kõva häälega ja kohe pikalt, terve esimese vaatuse väidetavalt. Ja mis siis, mida see kaasa tõi, oli see, et Kenneth Branagh ei lasknud ennast häirida, etendust kunagi ei katkestatud ja terves esimene vaatus mängiti ära. Vaheajal küll teatri töötajad olid palunud sellel emal koos oma beebiga jätkata vaatamist, seal pidi olema foajees selline nurk, televiisoriga, kust saab soovikorral, kui on vaja saalist välja minna, saab laval toimuvat jälgida. Aga mis juhtus oli see, et väga mitmed teised saalis olnud inimesed olid siiski nii häiritud, et nad nõudsid piletiraha tagasi. Nii et selline juhtum siis Shakespeare etendusel ja siin uudises, ma hetkel loen seda Helsingin sanomatest, on ka toodud näiteid, et mida veel on juhtunud teatri etendustes siis Suurbritannias. Selle räägitakse näiteks juhtumist, kus Rosamund Pike, kes samuti on ka filmimaailmast tuntud näitleja, mõnitas ühte vaatajat, kes hakkas etenduse lõpusseeni või lõpuosa ajal kirjutama telefoni sõnumit ja mida Paik lavalt ütles oli see, et loodetavasti te olete arst ja loodetavasti see teie praegu kirjutatud kiireloomuline sõnum päästis kellegi elu. Ja on ka juhtum, kus Suurbritannias mängiti Hamletit ja kus Hamleti monoloog näitleja poolt katkestati, kuna üks saalisse viibinud pealtvaataja oli välja võtnud oma laptopi. Ma üldse imestan, et tal see kaasas oli ja oli hakanud kirjutama e-maili. Nii et eks neid näit Teid ilmselt on ju Eestis ka kuuldavasti, kus ikkagi publiku käitumise tõttu, noh, kas siis etendus on päris katkestatud või kus näitlejad on olnud sunnitud tegema märkusi. Aga ma juba mõtlen puhtalt see idee, et minna oma beebiga vaatama Shakespeare'i. Et...
15: Ma arvan, et pigem seal inimesed nagu... palvetasid, et, no, et nutaks ta ometi ja selles et kaua sa nagu jaksad niimoodi kui kahe halva olukorra vahel valida, et siis pigem kaua see laps jaksab seal niimoodi nutta niimoodi täiest kõrist, et nutab oma nutu ära nutetud, aga kui ta niimoodi laliseb, mis energiat ei võta eriti, et siis see kestabki nagu reaalselt terve etenduse.
16: Ja mõtlen pigem ka see ema ise, kelles üles see beebi oli, et kas ta tõesti mõtles, et, et läheks vaataks seda Shakespeare'i etendust, aga et võtaks oma imiku kaasa, et äkki talle kuidagi pakub see rõõmu, et noh, ma saan aru, et igal inimesel ei ole võibolla tugivõrgustikku ja võibolla ei olnud ka, ma ei tea, raha või ei olnud lapsehoidjat, aga mõte ikkagi imikuga minna Shakespeare'ile. Uvita, kas ema nagu ei kaalunud varianti?
15: Et ta võib seda nutma hakata või lalisema.
16: Ei, seda mitte teha lihtsalt. Kogu see idee minu mõelest juba algusest peale on ikkagi nagu, noh, ma ei tea, see beebi ei saa sellest Shakespeare'ist ju suurt midagi, ma ei tea.
15: Ju siis oli ikkagi selline Shakespeare'i armastus, et vahet ei ole, et laps üles, et küll ma ta ära vaatan.
16: Aga ma küsin, et mida sina oleks teinud, kui sa oleksid olnud pealtvaataja, oleksid olnud ostnud pileti, sõitnud Eestist kohale, et vaadata Shakespeare'i ja siis lihtsalt imik laliseb terve aja?
15: Jah, minul ei oleks tõenäoliselt sellist luba olnud minna ja nii-öelda mõnitada või siis niimoodi koht kätte näidata nagu see paik tegi, et see oli minu arust väga osavalt nõelatud või...
16: Aga kas sa heidaks, ma ei tea, kurjasid pilke või kas sa kuidagi läheksid kaebama teeninde või töötajale või kas sa oled rahulik sellises olukorras?
15: Ma arvan, pigem ma ikkagi kannataks selle asja ära, neeleks lihtsalt alle selle... Selle mõruda pilli ja võtaks, et no jah, läks see raha, siis läks, aga et mul võibolla enese uhkus ei luvaks ka, et me nad hakkaks mingisugust piletid tagasi nõudma, et kui oli öeldud, et see on selline natukene lõdvema suhtumisega ja pärast lõuna, et siis kui juba nii on ja kui see lubatud on, et sellega peaks tegelema ikkagi siis juba teatri töötaja, kes on pandud sinna uksele seisma või et kui nagu see asi ületab teatava piiri ja ta näeb, et see segab otseselt mitte niivõrd publikut, aga võibolla ka näitlejat just eeskätt.
16: Aga see telefonis või laptopis sõnumi saatmine, see on muidugi eraldi teema, et see võib tulla...
15: No, see on mitte au... sa näitad välja, et sul ei ole nagu erilist austust just selle näitleja vastu, kes seal teeb ja, nagu teater... tõsi meeli oma tööd.
16: Ja teater saab ju panna piirangu, et näiteks imikutega või alla 7-aastase saali ei lubata. Aga kuidas sa ikkagi paned inimestele piirangu, et ärge palun Hamleti monoloogi ajal siis laptope välja võtke? Et...
15: See võiks olla siis ka kuskil ikkagi ukse juures ära juba kirjutatud, kus on nagu see, et ära üldse võtta nagu, et pilkeid ei teha ja et ära võtta läpakad ka välja, et nüüd tänase päeval me areneme edasi vaata, et inimestel tuleb need seadmid järjest juurde, et siis võiks need keelud ka üles kirjutada, kui ise nagu selle peale ei tule.
16: Aga huvitav oleks, kas keegi on ajakirjanikest saanud kätte ka Kenneth Branaghi, kuidas tema suhtus, et kas tema jaoks oli selline professionaalne väljakutse? Et...
15: Ma arvan, et on harjunud sellist asjadega, ta on kõik näinud ja teinud juba.
16: Võibolla tõesti, jah. Aga... Igal juhul ma loodan, et siis kõik need pahased vaatajad siis said oma teise võimaluse, siin ei ole muidu öeldud siin uudises, et kas siis teater andis neile raha tagasi või uued piletid või mitte, et see, seda kahjuks uudis ei ütle.
15: Aga meil on korralik etendus või show läheb lahti siin juba järgmisest tunnis, kui me saame hommiku mängu mängida. Meil on 50 euro väärtuses Abestori poe kinkekaart ja väga tunnustatud kaubamärke. Vaadake lähemalt abestore.ee, mida kõik sealt on võimalik soetada ja muide püsikliendiks registreerudes kehtib kõikidesel ostudele ka miinus 15%. Nii et vaadake, see on väga tuntud kaubamärke nagu näiteks Finn Crisp, Maja Smok, Loodus, Vägi ja veel ka Ariel ja Feeri ja näiteks siin tehnikas ka Brown. Ja Oral B ja palju muud ka. Nii et hommikumäng tuleb järgmises tunnis ja tulevad kindlasti uudised ka juba 7 minuti pärast.

0: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
1: Nutikad hinnad ka raudas. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 199. Grunderi elektriline kõrgsurvepesur 85,90 ja Gardena automaatne voolikurull 179 €. Osta ka kaarauto.ee.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix 4x85 g 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 g 6,99. Rimi, tark valik.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
5: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
6: Jätka Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
8: Triibupastat kuulata on mängumeesta vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
9: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 g 1,49 €. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 g 1,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kaarglasi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saadama vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
14: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
15: Raadio
13: Täistund raadios Elmar.
16: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
17: Eesti ja Ukraina sõlmisid uue kaitsekoostöö lepingu. PPA vaates möödus eilne tippkohtumine Tallinnas plaanikohaselt. USA kongress kiitis heaks Donald Trumpi immigratsioonipoliitika rahastamise. Päeva peale pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liiguvad ida suunas. Sooja tuleb täna kuni 21 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eesti ja Ukraina sõlmisid uue kaitsekoostöö lepingu. President Volodymyr Zelenski nimetas seda droonidiiliks. Lepingu kohaselt pääseb Eesti ligi Ukraina droonitehnoloogiale ja saab arendada ning õppida oma droonitõrjet. Välisminister Margus Tsahkna ütles Ukraina riigipea Tallinna visiiti kommenteerides, et Volodymyr Zelenski oli omavahelistes vestlustes positiivne ja mitte nii murelik kui pool aastat tagasi. Tsahkna hinnangul on asjad läinud Ukraina jaoks selgemaks ja grammi võrra paremaks. Ta rõhutas välisminister Postimehele, et kui Euroopa osaleb läbirääkimistel, siis koos Ukrainaga, mitte ei vahenda Moskva ja Kiievi kõnelusi, vaid kui osaleb, siis Ukraina poolel. Põhja prefektuuri julgestusbüroo juhi Urme Tambre sõnul möödus Ukraina presidendi ning Balti ja Põhjala riigijuhtide visiit Tallinna kui õlitatult vahendab Postimees. Ainus vahejuhtum oli plahvatanud ilutulestik Raua tänaval, mis tõi plaanidesse muudatusi. Võrreldes Ukraina riigipea kahe aasta taguse visiidiga oli eile kaasatud vähem politseinike olgugi, et kaitstavaid isikuid oli rohkem. Tambre sõnul tuli see tehnoloogiliste võimaluste arvelt. Kasutati rohkem droonivastaseid meetmeid, samuti oli rohkem soomustatud sõidukeid, Rootsist, Lätist ja Leedust olid abiks demineerijad, Soomest ihukaitsjad, kaasatud olid ka kõik Eesti eriüksused. Urme Tambre tõi välja, et võimalike ohtusid analüüsiti juba mitu kuud, sest ettevalmistus algas jaanuaris ja kevade alguseks oli PPA-le teada, et Eestisse oodatakse ka Volodymyr Zelenskit. Moskvas eile toimunud autoplahvatuses sai surma Venema kaitseministeeriumi raketi- ja suurtüki väeosakonna ülem Damir Davõdov, nii teatavad Ukraina meediakanalid. Kindral leitnant Davõdov vastutas rakettide ja suurtüki väe laskemoona rindele tarnimise eest. USA kongress kiitis heaks eelnõu, millega eraldatakse 70 miljardit dollarit president Donald Trumpi immigratsioonipoliitika rahastamiseks tema ametiaja lõpuni. See annab vabariiklasest presidendile olulise võidu ühes tema põhiteemas enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Eelnõu näeb ette ligi 38 miljardit dollarit immigratsiooni- ja tolliametile, 26 miljardit piirivalvele ja veel 5 miljardit dollarit ettenägematuteks kuludeks. See tagab Trumpi väljasaatmiskavale stabiilse rahavoo kuni 2029. aasta eelarveni, vahendab ERR. Eelnõu vastu olnud demokraadid süüdistavad vabariiklasi administratsioonile piiramatu voli andmises agressiivsete jõustamismeetmete kasutamiseks ilma järelevalveta. Põhja-Iirimaal Belfastis jätkuvad immigratsioonivastased meeleavaldused. Süüdatakse sõidukeid ja blokeeritakse teid, põlema süttis ka elumaja, mille elanikud tuli evakueerida. Rahutused said alguse pussitamisest, millest levis ka sotsiaalmeedias video. Sudaani pagulane ründas tänaval noaga 40. eluaastates meest, kes viidi haiglasse raskes seisundis, märkimisväärsete silmavigastustega ja tõsiste lõikehaavadega nii seljal kui näol. Briti siseministeerium kinnitab, et Sudaanist pärit kahtlusalune sisenes riiki 2023. Aastal. Tema nime ei avalikustata. Mehele esitati süüdistus mõrvakatses, terarelvaga avalikus kohas viibimises ja tapmisähvarduste tegemises. 30-aastane mees astub juba täna kohtu ette.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
18: Tere hommikust, tänane kolmapäev on meil ilmakaardil selline, et lääne poolt alates pilvisus õreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järgjärgult itta ning puhub valdavalt edela või siis lääne tuul kuni 10, puhanguti kuni 13 ja põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis õhtu poole. Tuul nõrgeneb, õhutemperatuur on täna päeval 17-21 graadini ja rannikul kohati kuni plus 14.
19: Ja millised on hetkel temperatuurid suuremates linnades? Tallinnas on 14 päeval. Pärnus ja Tartus 15 ja Narvas 17 graadi.

0: toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere ilusat hommikut, on kolmapäev, kell on 8:05. Meie oleme Romi Hasa ja Lauri Herman ja korralikku liiklust on siin meil juba selles tunnis, sest meil on mängida õige pea juba Kredit 24-ga koos ära raha ja tarkuse mäng. Meil on 50 eurot välja anda, siis on meil loomulikult Elmari hommiku mäng tunni teises pooles, kus on 50 euro väärtuses Abestori poe kinkekaart ja loomulikult raadios Elmar käib nüüd ka Jaania ja Heli müsteerium, ehk siis kuni 19. juunini välja. Kõlab meil iga päev üks heli ka, milles valmistatakse midagi söödavat ja joodavat ja no loomulikult teie ülesanne on siis arvata, et mida heliklipis tehakse. Ja eks me siis premeerime ka ikkagi tublisid ja andekaid ja auhindu välja pannud nii Ranna Rootsi, Peipsi äärelt on auhinnad ja ka magasiinilt. Aga liiklemist on ka Eestima teedele tänavatele. Kuidas praegu see tipptunni aeg on, et me oleme rääkinud siin kooli lõpetamistest ja kõigest, et see võibolla nii vara enam koolipinki jõudma ei pea, et tuleb pigem aktusele jõuda, mis toimub hiljem.
2: Ja kui vaadata näiteks Waze'i andmeid hetkel Tallinna kohta, siis esiteks tuleb mainida, et täna segadust on Tallinnas ilmselt ikkagi vähem kui oli eile, mill oli Ukraina presidendi visiit ka veel lisaks, mis omakorda tekitas siis ka liikluses muudatusi, aga eks need peamised ummikukohad on Tallinnas ikka ühed ja samad. Hetkel Peterburi teel linnapoolses otsas näitab ummikut, samuti Tammsaare tee on osaliselt aeglane. Paldiski maantel on ikka see kuulus hipodroomi ristmiku piirkond, mis tekitab ummikuid. Nii et eks pigem ma arvan Tallinlaste jaoks või Tallinnas autoga liiklejate jaoks need kohad on ikka hommikuti samad.
1: Ja sellised teada tuntud kohad juba ja nagu ka Tartus näiteks idaringi teeks, siis need, kes püüavad pääseda ihastest linna poole liikuma, siis seal ollakse ummikus idaringi teel ja need, kes tahavad ka Narva maanteed pidi Narvamäest üles saada või siis alla hoopiski, et siis seal on ka hetkel ummik Tartus Pärnus praegu liikluspilt täiesti rahulik, aga me hakkame siis õige pea juba raha jahti pidama ja 50 eurot on meil koos Kredit 24-ga täna või hommikul välja anda.

0: ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
1: Tere hommikust! Meie kellaaparaat näitab 8.13 ja otsige teie üles nüüd need aparaadid, millega saab meile helistada 742-7927, sest me hakkame siin raha välja andma. Me oleme Romi ja Lauri ja edastame kõigepealt ka rahatarkust ja rahainfot Kredit 24 poolt.
2: Ja informatsiooni, et mis siis üldse on Kredit 24. Kredit 24 pakub teenuseid, mis võimaldavad klientidel mugavalt ja paindlikult oma rahaasjad kontrolli all hoida. Ja Kredit 24 on muide Eesti juhtiv tarbimislaenude pakkuja.
1: Ja nad arvestavad oma tegevuses majanduslikku, keskkondlikku ning sotsiaalset mõju ümbruskonnale ning soovivad ühiskonnale midagi tagasi andes arengulega positiivselt kaasa aidata ja juba üle 20 aasta on siis oldud inimeste kõrval ja aidates elu muutuseid võimalikuks teha.
2: Ja Kredit 24 muide väljastab erinevas suuruses laene enamasti vahemikus 50 kuni 5000 eurot ja kuni 5 aastaks.
1: Meil on välja anda täna 50 eurot raha.
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.
1: Meil on siin mitme tarkusega ka hiilata, aga me loeme selle lause ette nii, et me jätame ühe sõna ütlemata ja see sõna tuleks leida siis meie kuulajatel, kes meile helistavad, kes löögile pääsevad ja vaadake kindlasti kalendrit ka üle, et ei oleks midagi juunikuus veel raadiost Elmar võitnud. Ja isenäest ega rohkemat muud siin nagu ette öelda ei olegi, et hakkame mänguga pihta, saab kindlasti põnev olema ka ja tervitame esimest helistajat siin. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Kes seal on?
3: Hele olen!
1: Hele, meil on nüüd teile üks lausekene öelda ja jätame siit ühe sõna ütlemata ja teie siis leiutage välja, mis sõna see võiks olla.
2: Hele, ole hea kuule nüüd hoolega. On inimesi, kellel on raha ja on inimesi, kes on...
1: Mis selle piibi koha peal on?
3: Ohoho,
1: ei ole, seda tõtame ma kohe ära. Inimesi, kes on ohoho. Ma olen kuulnud, et uhu öeldakse inimeste kohta.
2: Kas ma kordan lauset või Hele tahab lihtsalt veel sekundi aega?
3: Äkki nad, et kes on rikkad.
1: Rikkad, ütlete, jah. Et on inimesi, kellel on raha ja on inimesi, kes on rikkad, ütleb Hele.
3: Äkki on.
1: No ikka päris kindlasti on.
3: Ohoho,
1: selle peale võib küll ohoho öelda. No väga hästi, väga-väga hästi on mäng alanud teie jaoks. Aga et auhinda seda...

0: 50 eurot raha siit meie käest saada, tuleks ikkagi öelda üks sõna veel, mis on puudu järgmisest rahatarkuse lausest.
1: Ja lause number 2 kõlab. Tark loeb raha rumal kogu seltskonnaga.
0: Üks sõna puudu, mis selle piibi koha peal on. Hele.
1: Hele, mõtleb rahulikult.
0: Tal on ikka kindel tahtmine tänane mäng kinni panna vist. Mõelge nüüd
2: kiinni. Korra veel.
0: No loeme korra veel.
1: Tark loeb raha rumal kogu seltskonnaga.
0: Nii, ja nüüd tuleks öelda vastus, sest ma kõtan ette, et siin tuhanded tahavad veel liinile pääseda. Kuidas?
2: Taskus.
0: Et tark loeb oma raha taskus. Helekene, lehva teile praegu, sest mängib teiega siin antud hetkel pooleli. Me tervitame järgmist helistajat ära hommikust. Hallo? Ja vaatame, proovime. No siin helistajad on nagu nii palju, et kõik on tõenäoliselt tõmbab siin umbe meil juba.
1: Liinid on sassis juba.
0: Liiklus, mis sugune. Noh, tipptunni aeg ka ja nii edasi. Aga 742-7927 meil stuudios number. Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Olen Matti ja pakun üksi.
0: Üksi? Ja. Teate, üksi nüüd ei ole täpselt see, mida me ootame. Tere hommikust. Hallo?
3: Hallo?
0: Jaa, kes seal on?
3: Kaido.
1: Tere, Kaido.
0: Nii, kuuleme. Tuleb, ei tule. Mida hakkate mõtlema alles praegu või? Nii, öelge nüüd sõna, mida te pakute. Mida te pakute?
1: Kaido, palun korda, mida sa just ütlesid?
3: Oma ette.
0: Tark loeb raha oma ette rumal kogu seltskonnaga, nii et teie jäte selle oma ette juurde.
3: Jah.
0: Jaa, no hea, et me siin pinnisime praegu, et korrake, mida te ütlesite. See on õige. Tark loeb raha oma ette rumal kogu seltskonnaga. Mis siin pikalt mõelda, te teadsite vastust, jah?
3: Ega kohe ei tead.
1: Igal juhul palju õnne. Mõtle, kelle ei ole veel 9 isegi saanud ja esimesed tänased rahad on Kaido juba teenitud.
3: Ei, see on küll väga meeldiv.
4: Raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24. Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
5: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea hind.
10: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aia Kiik 45,99. Bauhof.ee.
13: Ale Plus nüüd kaup 24. Kuni -50%. Kaup 24 plus liikmetele. Ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta. Kaup 24.ee.
14: Ootad uut elektriauto ostutoetust. See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
15: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
16: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
17: Lihtsalt Thermacell.
18: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Tere hommikust, 8.30 näitab kell. Mida näitavad aga termomeetrid üle Eesti, annab teada meile ilmajaam.ee ja hetkel 12 kraadi Heltermaal. Raske rääkida, sõime kommi siin just.
2: ja sellega lõppes meie saade.
1: Ilmatabel läheb edasi tegelikult 14 kraadi on praegu Keilas, Otepääl, Elvas, Viljandis, Raplas, Türil, Paides, Jõgeval, Kehras, Tõrvas, Põltsamaal, Kiinus, Valgas ja Mustvees. 15 kraadi on aga Rakveres ja Tallinnas, Kuressaares ja Põlvas, Tartus ja Pärnus ja veel ka Võrus ja Kundas ja Haapsalus ja 16 on Virtsus ja Jõhvis, 17 on Narvas ja Räpinas.
2: Aga mida siis ütleb ilmateenistuse prognoos tänase päeva kohta? Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järgjärgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul kuni 10 meetrit sekundis, puhanguti kuni 13 ja põhjarannik kuni 15 meetrit sekundis ja õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna kuni 21 kraadi ja rannikul kohati 14 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Kaido võitis täna meil ära sellise mängu nagu raha ja tarkusega, kes võidab tänase Raadio Elmar hommikumängu, selle seletame välja selles pooltunnis.
2: Ja teil ainult on vaja ennast registreerida, õnnelik, kellele siis arvuti juhuvaliku tulemusel selle võimaluse annab, saab eetris võita. Ja olgu ära öeldud, et Abestoori poe kinkekaart on siis auhinnaks, selle väärtus on 50 eurot, aga kuidas võitja 150 euro kulutab, seda ta saab siis ise otsustada. See toodete ja esindatavate ettevõtete valik on, ütleme nii, et muljet avaldav.
1: Kui kujutame nüüd, fantaseerime ette, et sina võidad hommikumängust, sa oled raadiomängija, võidad selle 50 eurose Abestoori poe kinkekaardi, lähed aadressil abestore.ee ja no kuidas sa laiaks lööksid selle summa?
2: Üks variant, mida ma võiks teha, on see, et ma võiks rajada endale selle 50 euroga sellise viisaka maitseainete kollektsiooni, sest mul kipub olema maitseainetega nii, et nad on kuidagi sellised juhuslik valik, üks on siin, teine on seal, üks on sellises kilepakendis, üks on klaaspurgis, et mul ei ole nagu sellist, ma tean, et osadel inimestel on selline ilus rivi. Kas ma saaksin 50 euroga endale sellise ilusa Santa Maria rivi?
1: Santa Maria sa kindlasti saad, kui pika rivi sa saad, ma arvan, saad küll. Eriti kui sa veel püsikliendiks registreerid, siis kehtib kõikidele ostudele ka alati miinus 15% veel ka, et kindlasti tuleks see veel ära teha. Ja mida ma veel soovitan, et ära maitse aineid sinna elektripliidi plaadi kohale riiulisse aseta, sest kui mõni klaas pudelselt alla lendab, siis on kohe killud taga seal kas, või no, et mõrad sees vähemalt.
2: Kas sa räägid teoreetiliselt või sa räägid Lauri Hermanni isiklikest kogemustest?
1: See on kunagi läbi tehtud asi ja enam ma ei ole tükk aega nii rumal, et ma paneksin midagi sellist ohtliku sinna pliidi kohale.
2: Aga kus sul on maitseained?
1: Maitseained on mul pliidis kõrval riiuli peal.
2: Mm-hmm. Ikka nähtaval.
1: Kus on nagu kõigi tasapind. Et oleki täpselt niimoodi, et pliidi kohal toimetad ja vasaku käega ulatada kohe saad sealt maitseaine kätte.
2: Ja siis tegelikult, kui neid korralikult korrektselt niimoodi ühesugustes purkides hoida, nad on tegelikult väga ilusad, mulle väga meeldivad, kui nad on nähtaval.
1: Ja pliidi mitte kohale, aga käe ulatuses, see on kõige parem. Aga saate muudki head paremat, siin on tunnustatud kaubamärke, on lisaks Santa Mariale, Paulik, Panzani, Finn Crisp, Majas, Makloodus, Vägi ja siin kindlasti kodutarvetest näiteks ka Ariel ja Feeri ja kodutehnikast Brown ja Oral-B ja palju muud ka saate ise vaadata siis juba abestore.ee.
2: Ja mina võtan oma missiooniks Raadio Elmari eetris, täna meil on veel jäänud poolteist tundi saadet teha, valvata ühte väga olulist asja, et Lauri Herman ei sööks rohkem eetris kommi.
1: Hästi öeldud, eks sa siis valva. Ja mina valvan sama ajal siis siin meie sõnumi postkasti vaatan, et palju meil need sõnumeid tuleb, et 1511 on number ja et kes on juba võitnud midagi juunikuus, näiteks Kaido, kes meil võitis siin juba sellest tunnis ühe mängu, et teeb, et ootame juba juulikuud, et selline kuupiirang meil on, rohkem ei ole muid piiranguid, nii et saadke sõnumid teele, oma ees nimi kirjutage sõnumi sisse ja sellest täiesti piisab arvutid, et valiku ja kaks inimest pääsevad mängu. Siin

0: toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1511.

0: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu. Mis sulle Prismas meeldib?
1: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
2: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
3: See on 24/7 lahti.
4: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
5: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
0: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
6: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
0: Luun ja kurk kilohinnaga 2,89 ja lavatsa kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kordiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
9: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
10: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
11: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
12: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli rimi.ee.
13: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
14: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
15: Elmari hommikumäng.
9: Tänase mängu, laia tootevaliku ja suured soodustused toob teieni iga pere lemmikpood. Abestore.ee.
16: Kell on 8:03, kohe selgitame välja, kes saab endale 50 euro väärtuses Abestori poe kinkekaardi ja kui Romi valis välja endale Santa Maria maitse ainet, siis mina võtan näiteks, ma võtan midagi Maias Mokalt.
17: Nii.
16: Mitte, et ma täna solvasid kontrollid, et ma täna rohkem ei maiustaksin eetris, et siis eks ma pärast vahetus saan valida midagi.
17: Igal juhul, mida valib meie tänase mängu võitja, seda teab hetkel ainult tema ise meie poolt on valmidus hakata eetrisse võitjad selgitama.
16: Tere hommikust!
18: Tere hommikust!
16: Arvuti on valinud esimese mängi ja sõnumisaatjate hulgast ja kuidas teie nimi?
18: Liina olen.
16: Kus kohas te Liina olete?
18: Jõgevamaalt.
17: Liina Jõgevamaalt, esimesena ma esitan ühe väite ja palun teie öelge, kas see väide on õige või vale. Laulja Stefan andis hiljuti välja uue loo ja mina väidan, et tema uusima laulu pealkiri on Lange varjuna.
16: õige või vale?
18: Õige.
16: Õige.
17: Ja. Liina vist teadis.
16: Teadis küll, jah. Õige see on. Aga nüüd valiku vastustega küsimus ka. Ja mille poolest on populaarsed kombucha joogid? Variant A, need sisaldavad palju alkoholi. Variant B, need on fermenteeritud ja värskendavad. Variant C, need on tehtud laste arvamusi arvesse võttes. A, B või C? A, B või C?
18: A.
16: Aa, need sisaldavad palju alkoholi.
18: Ja.
16: Ei ole see õige, sest õige on hoopiski see, et need on fermenteeritud ja värskendavad.
17: Kus juures, jah, Liinale võibolla mõni tootja peab nüüd ütlema aitäh hea mõtte eest, et keegi hakkabki tootma rohke alkoholiga kombuchasid, aga antud hetkel see vastus on vale.
16: Sest on seda, et arvuti teinud oma valiku ja saame teada, kes meil on tänane teine mängija siin hommikumängus. Liina sai meil ühe punkti kätte ja nüüd siis võib vastata kõnele ja saame teise mängija Liinile. Tere hommikust! Kes seal on?
18: Siiri.
16: Siiri! Ja kus kohas teie olete, Siiri?
18: Tartus.
17: Siiri Tartus, taaskord sama süsteem, et ma esitan alustuseks ühe väite ja teie ülesanne on öelda, kas see väide on õige või vale. Hiljuti ja. Elmaris külas käinud Koit Toome avaldas, et ta soetas omale mõni aeg tagasi uue auto, kuhu kogu tema pere ära mahub. Ja mina väidan, et Koit Toome sõidab Maseratiga.
16: Õige või vale? Nii, ma nüüd ei kuule hästi, mida te räägite. Mingisugused augud on siin kõne sees.
18: Kas et äkki on õige.
16: Et äkki õige läheb nii kirja. Siis teine on meil valiku vastustega. Avestori toote valikus on ka panzaani pastad, mis saavad valmis tavapärasest lühema keetmisajaga. Kui kaua kiir valmistatavad pastat keetma peab? Variant A 1 minuti, variant B 3 minutit, variant C 5 minutit. A, B või C, mida te kostate selle asja peale?
18: Pakun B.
16: B, et siis 3 minutit ütlete, jah?
18: Näiteks.
16: Jah, kui te ütlete, et see on nii, siis lasta jääda, et 3 minutit, see on täiesti õige, just nii kaua peaks siis seda panzaani pastat keetma ja kuidas esimesega, Romi?
17: Esimene vastus õige oleks olnud öelda, et see oli vale, sellepärast, et Koidu pereautuks on hoopis Porsche.
16: Hoopiski Porsche, mis tähendab seda, et meil on viigi seis praegu. On ju nii?
17: Jaa, üks-üks.
16: Üks-üks, mis tähendab, et teie saate Siiri nüüd vastata ka lisaväitele õige või vale. Ja see lisaväide kõlab meil niimoodi. Kuulake nüüd. Jagati siin hooaja lõpupuhul kolleegi preemiaid, ka Rahvusteater Vanemuine tegi seda ja väidan, et draamatruppi kolleegi preemia pälvis Priit Strandberg. Õige või vale?
18: Pakkum, et see on õige.
16: Pakkute, et on õige, ütleb Siiri selle asja peale. Ja see on õige! Tõepoolest Priit Strandberg selle kolleegi preemia sai ja Siiri sai tänase hommikumängu auhinna. Avestori 50 eurose kinkekaardi. Palju õnne teile ja räägime eetrivälist võitja juttu teiega ka.
15: Elmari hommikumäng. Tänase mängu laia tootevaliku ja suured soodustused toob teieni iga pere lemmikpood. Abestore.ee

0: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Maal on õhkuma.
7: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
8: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Kanamunad 10 tükki 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Helmans majonees 855 milliliitrit 3,99. Lidl alati väärt.
9: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
10: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
11: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kauplusladudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
12: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
13: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Täistund Raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
14: Päästeamet testib täna ohuteavitusi ja sireeni võrgustiku. Margus Tsahkna sõnul on kindel, et kui Euroopa osaleb Kiievi Moskva läbirääkimistel, siis Ukraina poolel mitte vahendajana. USA kongress kiitis heaks Donald Trumpi immigratsioonipoliitika rahastamise. Päevapeale pilvisus hõreneb, kohatised vihmahood liiguvad ida suunas ja sooja täna kuni 21 graadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Päästeamet testib ohuteavituse terviksüsteemi EE-alarm. Täna kell 15.00 kuni 15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohuheliga. Enne saadetakse testi kohta ka SMS-sõnum. Päästeamet kutsub inimesi ja ettevõtteid pühendama täna vähemalt 3 minutit kriisivalmiduseks. Kuku raadiole selgitas ameti ohuteavituse ja kommunikatsiooni osakonna juhataja Argo Kerb.
15: Üleskutse ongi võtta see hetk koolis, kodus, võibolla lastega, võibolla vanematega, võibolla ise rääkida läbi, kuidas neis erinevates olukordades pikaline elektrikatkestus, pikaline küttekatkestus, kui tuleb päriselt varjumiskorraldus, kuidas siis päriselt käituda. Ja üks neist teadmistest ongi varjumisoskus. Mine madalamatle korrustle, mine eemal akentest, kahe seina vahele, võimalik keldrisse, vaata näiteks, kus sinu korteris või koridoris on see koht, juhul kui tuleb hoiatus varjuda, kuhu sa läheksid. Võimalik, et mingis uues ärihoones, mille välipinnad on kõik klaasist, on see näiteks maja keskel olevad toaletid. Paljudes ettevõtetes on juba vaadatud oma kriisiplaanid läbi, kus on see varjumiskoht ja siis ka ettevõtetes üleskutse, et vaadake, kuhu te inimesed suunate ja mängige äkki see läbi ka.
14: Välisminister Margus Tsahkna ütles Ukraina riigipea Tallinna visiiti kommenteerides, et Volodymyr Zelenski oli omavahelistes vestlustes positiivne ja mitte nii murelik kui pool aastat tagasi. Tsahkna hinnangul on asjad läinud Ukraina jaoks selgemaks ja grammi võrra paremaks. Ta ka rõhutas välisminister Postimehele, et kui Euroopa osaleb läbirääkimistel siis koos Ukrainaga, mitte ei vahenda Moskva ja Kiievi kõnelusi, vaid kui osaleb siis Ukraina poolel. Moskvas eile toimunud autoplahvatuses sai surma Venema kaitseministeeriumi raketi ja suurtükki väeosakonna ülem Damir Davõdov, nii teatavad Ukraina meediakanalid. Kindral leitnant Davõdov vastutas rakettide ja suurtükki väe laskemoona rindele saatmise eest. USA kongress kiitis heaks eelnõu, millega eraldatakse $70 miljardit president Donald Trumpi immigratsioonipoliitika rahastamiseks tema ametiaja lõpuni vahendab ERR. See annab vabariiklasest presidendile olulise võidu ühes tema põhiteemas enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Eelnõu näeb ette ligi $38 miljardit immigratsiooni- ja tolliametile, $26 miljardit piirivalvele ja veel $5 miljardit ette nägematuteks kuludeks. Põhja-Iirimaal Belfastis jätkuvad immigratsioonivastased meeleavaldused. Süüdatakse sõidukeid ja blokeeritakse teid, põlema süttis ka elumaja, mille elanikud tuli evakueerida. Rahutused said alguse pussitamisest, millest video levis sotsiaalmeedias. Sudaani pagulane ründas tänaval noaga 40. eluaastates meest, kes viidi haiglasse raskes seisundis, märkimisväärsete silmavigastustega ja tõsiste lõikehaavadega. Briti siseministeeriumi teatel esitati Sudaanist pärit kahtlusalusele süüdistus mõrva katses, terarelvaga avalikus kohas viibimises ja tapmisähvarduste tegemises. 30-aastane mees astub juba täna kohtu ette. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas varahommikul, et ründas USA baasi Bahreinis vastuseks Islami vabariigi vastu suunatud rünnakutele, seoses Ameerika helikopteri alla tulistamisega. Iraani meedia vahendas kaardiväe avaldust, mille kohaselt andsid mereväe üksused löögi USA 5. laevastiku vastu. Ühtlasi hoiatati, et rünnakute jätkumisel järgnevad tõsisemad vastulöögid.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
17: Tere hommikust ja aitäh Rutile värskete uudiste eest. Nüüd ilmauudiseid ka ja täna lääne poolt alates pilvisus õreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järgjärgult itta. Puu valdavalt edela või läänetuul kuni 10 puhanguti kuni 13 ja põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna päeval 17-21 graadini ja rannikul kohati kuni 14 graadi ja nüüd jooksu alus stuudiosse jõudnud ja pool hingeldav Romi räägib meile hetketemperatuuri näitudest ka.
18: Lauri, ei laima. Aga temperatuurid on hetkel Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 graadi ja kõige soojem suurtest linnadest hetkel on Narva 17 graadiga.

0: Kuusikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust, kell on 9:05 ja Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios, mitte enam üksi.
2: Ja meil on külaline ka, kelle me avaldame või avalikustame ka hetke pärast, aga ma olen nägemas ühte mustrit vähemasti osas Eestist täna hommikul. Need inimesed, kes elavad Tartus või Tartu kandis, tundub, et kõik alustavad oma tänast hommikut sellega, et küsivad, kui nad kohtuvad kolleegidega, kus olid sina, kui eile läks ära elekter, nii et see on selline uus tükikene folkloori, mis sünnib elust enesest.
1: Kohe saame külalise käest küsida, et kus kohas tema oli. Tere hommikust, Inger!
3: Tere hommikust!
1: Kus kohas sa olid?
3: Kus kohas ma olin? Ma rändasin eile niimoodi ringi, et ma alustasin hommikut ühes koolis, kuna praegu on vaata need aktused, siis alustasin ühe esinemisega, siis ma sõitsin Tapale, tegin teise esinemise järgmises koolis ja siis mul olid proovid, nii et mul töö käib, tundub, et mina selle elektrikatkestusega nagu kuidagi silmit ei seisnud.
2: Aga kui sa ütled, et sa esinesid järjest mitmes erinevas geograafilises kohas, tunnista nüüd ausalt, kas sul on juhtunud ka seda, mis vahest juhtub ka nii-öelda maailma staaridel, et sa lähed lavale ja tahad publikut tervitada ja sa korraks hakkad mõtlema, et aga mis linnas ma olen.
1: Mul on juhtunud selline asi, kunagi ma olin, vaat selle poiste bandiga olime, ütlesin Kohila asemel, ütlesin mingisugune, üks teine mingi kaada, Keila ja Kohila vist, midagi olin, ma olen sassi. Tervitsin terve õhtu, tervitsin Kohila rahvast, see oli, üks tuli lõpuks lava, et üks julge ütles, et mis on nagu Kohila rahvast
2: Aga Inger?
3: Kus juures... Ei olegi vist, sellepärast, et ma olen alati selle kuidagi väga sujuvalt kuidagi siis enda jaoks nagu lihtsaks teinud. Ehk siis, kas ma alati tead kontrollin 100 korda üle, et kus kohas ma nüüd täpsemalt olen või siis ma teen niimoodi, et tere hommikus, publik! Ehk siis, noh, siis na, nagu vaata ei panegi spetsiifiliselt, kus ma täpsemalt olen.
1: Kui sa panedki nagu ämbrisse, et valesti midagi ütled, kuidas sa saad välja ennast nagu rabeled või vabandad või keerutad?
3: Ah, mingi naljaga kindlasti. Meil on mingi sükse, tead, asi peab olema ikkagi nagu sükke muhe, et ei tohi liiga võib-olla tõsiselt võtta, kui läheb korra nagu pekki see nii-öelda koha nimi või mis iganes, see on ju mingi sõnad. Mul on sõnad ainult väga palju sassi. Siis ma ütlen alati, et kuulge, mul ei tulnud üldse meelde, siis kõik naeravad, et selles mõttes, et ma arvan, et tuleb kuidagi olla ise tabav selles asjas.
2: Kus üles sa tegelikult, Inger, ennetasid minu järgmist küsimust, siin minu mõelest paar päeva tagasi olid pool maailma välja andeid ju täis uudiseid. Harry Styles, kelle kontserdipiletid on mega kallid ja kes annab väga suuri kontserte, unustas oma laulu sõnad ära, vabandas seal vist fännide ees, et kas selline olukord, ma saan aru, on siis ikkagi tuttav vist igale artistile lihtsalt, kuidas sa sellest nii-öelda välja vingerdad, et see on erinev.
3: Tead, ma arvan, et see on see, et mida rohkem seda nii-öelda laulu pagasit nagu tekib, siis seda rohkem hakkad sa nagu ka mõtlema, et nii oota nüüd, mis ma selles laulus tegelikult ütlesin, et vaata, noh, nii palju aeg läheb mööda, et ma need eelmise laule, mis ma olen kirjutanud, et siis uuesti nagu tagasi meenutada, aga need juhtub ja ma arvan, tegelikult tulebki võtta seda natuke sellised nagu muhedalt.
1: Ja sa samastudki publikuga rohkem, et ma just, olen ka inimene, ma ka eksin, et ei ole mitte ühtegi inimest, kes ei oleks midagi unustanud või mis asja ajanud, et seda juhtub kõigil. Ja mõned viisakamad toovad ka külla tulles kingituse kaasa.
3: Nii. No ma kohe ei ütle, mis seal on, kuigi ma arvan, et tegelikult ei juba natuke võibolla aimata. See on siis 2 magustoitu. Aga erineva maitsega.
1: Maitseme piilume siis pärast ühte laulu Stefanelt.
4: Uus Elmaris.

0: Ingeri kingikoti viisakas saatejuht ulatab oma kaassaatejuhile, ole hea.
1: ja kusjuures ma sain tegelikult Lauri sinu vihjest ka aru, et kui ma Tallinnast tulin Elmarisse, küll ma tõesti ei toonud sulle kingitust, ilmselt sa oled kolm päeva.
0: Ei, ma ei vihjanud üldse selle peale.
2: ja näed, nüüd tuli Tallinnast hoopis, läbi minu kingitus.
1: Aga ma kirjeldan ka natukene, kingitus on siis kinkekott, kus on peal Ingeri nimega väga ilus selline ümmargune kleeps ka, kus on lusikas ja siin on ka üks sõna, ma seda sõna veel ei ütle sest tegelikult see võibolla annaks liiga palju edasi, siin on kaks kaussi või sellist ühekordselt kasutatavad nõu magustoitudega ja esmapilgul ütleme nii, et kui ei teaks millega on tegemist siis raske on öelda, sest nad ei meenuta selle magustoidu kõige traditsioonilisemat vormi ütleme siis ära, et Inger sel suvel tiirutab mööda Eestit ja pakub inimestele lisaks muusikale ka ütle ise mida
2: tiramisuusid
1: Just, aga need, mida meie kingiks saime Lauri kirjelda, nad ei ole ju klassikalised tiramisuud, siin ei ole seda...
0: Ma ei näe seda kohvitumedat, ei näe siin, ma näen, et see on just kui nagu oleks kohupima kreem.
2: Oho,
0: midagi sellist.
2: Kohupima kreem, no proovime.
0: Mis ma väga meeldib, selleks on ma kahte lusikat, ma olen sulle lusika.
1: Jaa, aitäh.
0: Olen nüüd viisakas, võtta, mõtlen su peale. Nii. Sa teadlikult andsid mulle selle puruga pealt variandi või?
1: No ma tegelikult lihtsalt mõtlesin, et jah, me mõlemad proovida. Ma ise sain sellise, mille puhul ma võin värvi kirjeldada. Ta on natukene selline...
0: Karamelgis sell.
1: Jah, selline šampanjakarva, ütleme siis nii. Kas sa tahad, Inger, natukene anda mulle vihjeid ka või tahad, et ma teen maitsmise nii, et mul ei ole vähematki aimu, mis
2: ma kustan? Ma arvan, et kui sa tegelikult juba nuusutad, siis sa saad aru natukene, millega on tegu või siis kui...
1: No,
2: ma...
1: See lõhnab nagu juustukook.
2: Tegelikult jah, mingil määral ta võibolla meenutab isegi seda, aga ta on sõike hapukam.
0: Me nuusutame praegu, miks eetris on vaikus, me nuusutame praegu.
1: Kus ma ei pane kohe näppu peale, see on, ta on puuvilja maitseline, eks ju ei? Ja.
0: Minu oma maitseb
2: väga
0: nagu...
2: lihtne.
0: Minu oma
2: kui sa võtad nüüd terve selle skuubi, siis ta võibolla annab rohkem teada. Aga see on siis sidruni, kreemi ja limoncello tiramisu.
0: Minu oma lõhnab nagu küpsise kook.
1: Üli hea on minu oma.
2: Aitäh.
1: Ma ei ole selles mõttes võibolla nagu... Ma ei tea, tohutu tiramisu asjatundja, aga see, mille ma praegu endale kogemata võtsin, see on üli hea. Ma ei ütle seda sellepärast, et Inger mu kõrval seisab. See on päriselt väga maitsev.
0: Ja kogemata andsid sa mulle ka ühe väga maitsva tiramisu.
2: Ja see tiramisu, mis nüüd see teine maitse on, see on siis, noh, nagu te näete, siis pistaats ja pähklid on seal peal. Ehk siis ta ongi pistaats ja tiramisu.
0: Lõhnab nagu küpsise kook, Romi.
1: Ma võin küll Inger öelda sulle kohe ühte asja. Nii. Kui sul peaks mingil põhjusel saama kõrini muusiku karjäärist, sul on olemas pensioni sammas. Sa võid teha elu lõpuni neid magustoite ja inimesed on väga õnnelikud.
0: Ja sul on olemas kaks sööjad, kes on alati avas üli võtavad vastu kõik sinu poolt pakutu.
2: Suure pärane.
1: Aga tegelikult me võibolla võlgneme ikkagi ka Elmari kuulajatele väikese selgituse, et mis see sinu ja tiramisu seos sel suvel siis ikkagi on või miks me üldse sellel teemal räägime avalikult?
2: No kuna võibolla mõni on näinud või taibanud, et ma natuke ikka muusikõrvalt selle kokkamisega tegelen ka ja olen tegelikult sotsiaalmeedias väga palju jaganud erinevaid retsepte, siis noh kuna mul tiramisu armastus on juba ammusest ajast, siis ma mõtlesin, et oh kui tore oleks nagu jagada tiramisu retsepte ja ma alusingi pistaasi tiramisuust. Ja see läks nii viraalseks, et ma mõtlesin, et ootad, mis asja, et äkki peaks siis nagu veel katsetama nagu erinevaid maitsid, et noh, klassikalist ja pistaatsid tegelikult inimesed teavad kõige enam, aga et proovida natuke nagu neid piire ületada, et ta on nagu Itaalia autentne tiramisu, aga me lisame sinna natukene mingi sellise nagu naljanipsu juurde, et ta ei ole nagu see originaalne kogu aeg ja siis hakkasin katsetama, jagasin seda retsepti siis sotsiaalmeedias ja siis inimesed kirjutasid, et sa pead oma kohviku avama ja oma restorani avama ja mõtlesin, et ma nüüd ei hakka kuskil siin midagi avama veel, et tahaks ka muusikat teha.

0: aga siis ma kuidagi sain aru, et ju siis tuleb teha midagi muud, et jõuda inimestele lähemale ja siis tuli ka otsus, et aga lähme Tiramisu kontsertuurile, muusikat teen ju niikuni ja esinen niikuni, aga et ka selle kõrval saangi siis pakkuda inimestele seda magustoitu, milles on nagu minu see armastus nii-öelda muusika kõrval, et ja ma loodan, et noh praegu ma olen Tallinna Pärn on tehtud ja nii palju armastust olen tagasi saanud inimestelt, et 3 tunniga on sold outetud, nii et nüüd laupäeval 13. juuni olen ma Rakveres ja tegelikult 27. juuni olen siin Tartus, nii et kui sa kuulaja tahad väga proovida, siis tule ja tuleb kiirelt tulla, sest see tõesti läheb väga kiiresti.
1: Normaalsed inimesed suvel puhkavad, et tead uusi lugusid, tuuritad, jagad siin retsepte, et kas sa oled nagu see suhtumine, et puhkavad kui minna nõrkade jaoks või?
0: Tegelikult võiks see täiega puhata. Aga ma ei tea, ma olen nagu sõike inimene, et mulle meeldib esiteks, kui midagi pähe tuleb, ma pean selle ära tegema. Ja see tunne on õige. Ma arvan, see tiramisu asi muusikõrval on väga õige asi. Ja mulle meeldib pakkuda seda rõõmu ja armastust teiste inimestega. Ma arvan, et see on nagu minu elus hästi oluline nii muusika kui ka nüüd selle kokkamise näol.
2: Aga kui tuua siia intervjuusse veel üks teema, kui sa räägid, et sa siin hilisõhtati ja vahest vist lausa öösiti neid tiramisu kausikesi teed oma isiklike kättega, siis tegelikult ju homme juba algab jalgpalli maailma meistrivõistlus, suur pikk jalgpallilahingute sari. Sinu seos jalgpalliga, ma usun, on su fännidele ju hästi teada. Mm-hmm. Kuidas sina suhtestud MM-i, et kas sul on seal lemmikuid, kas sul on plaan vaadata?
0: Jaa, absoluutselt suhtun väga hästi ja vaatan iga kord, kui MM või EM on, et selles mõttes, et mina olen suur jalka vaataja, nii palju kui ma telekaid ei jõuan, kui ei jõua, siis vaatan vähemalt, et mis seis jäi või vaatan neid recap või highlights vaatan, mis on need, see, et mingi MX traileri, et jah, ikkagi olen kursis alati ja selle MM-il nagu ka alati ma hoian pöialt Hispaaniale.
1: Meil on oma ennustus ka, et no niin. Romi ennustas siin lõppu tulemuse finaali ja võitja.
2: Teks nii, et ärme veel ütle oma ennustust, vaid ma küsin siis nii ka veel korraks sinu kas Inger. Keda sa ennustad, et kes on finaalis ja kes siis finaali, mis seisuga võidab?
0: No tore oleks näada, et Argentiinat finaalis. Ma olen väga suur Lionel Messi austaja, olen väikses saadik olnud väga suur fänn. Aga ma arvan, et äkki Argentiina ja Hispaania ongi. Et Hispaania loojan ma niikuni pöialt alati.
2: Ja kumb võidab?
0: No tahaks öelda, et Hispaania.
2: Meie ennustus vist oli, mis me siin kahe peale eetris välja ütlesime, oli, et finaalis on Saksamaa ja Holland. Aga ma enam ei mäleta.
0: Saksamaa ei ole ka halb idee tegelikult.
1: 4-1 oli Saksamaa kasuks ja no Saksa on ainus Euroopa tiim, kes on võitnud mujal, mitte Euroopas toimunud turniiri, võitis 2014 Brasiilias.
2: Ja kus me selle Hollandi muide võtsime, me varastasime selle idee ühelt Saksa matemaatikult, kes omab mingit võrrandit.
0: No nii.
2: Mille järgida siis neid vist 3 viimase MM-i võitjad on õigesti ennustanud ja tema võrrand ütles, et Holland võidab. Mina muidu ei oleks julgenud pakkuda Hollandit.
0: Päriselt, aga oota, mis ta ütles, et kellega siis Holland vastamisi on või
1: seda ei
0: mõleta?
1: Seda ta ei öelnud, kui minu arvast ütles lihtsalt,
0: et Holland võitja. Okay.
1: Aga see oli Hispaania, Saksa, Prantsusmaa, Inglismaa olid ka veel nagu põhifavoriitide hulgas. Mm-hmm.
2: Väga põnev.
1: Aga me hoiame kõige rohkem pöialt siin uuele loole, et sellega hästi läheks, et sul on võimalik nüüd see ise sisse juhatada Inger nagu eelmine suvi ja mida selle loo kohta ütled, juhata see sisse.
0: No kui sul on veel puudu, kallis kuulaja, üks tõeline suve laul, üks tõeline suve tekitaja, siis pare endale see playlisti või kuskile kuulamisse, siit tuleb nagu eelmine suvi.

0: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Milleks teil seda laenu
1: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide?
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppi?
3: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil Nutribiootik jätkupiimasegu ja piimajook 800 grammi Coopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
6: Pole põhjust.
5: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
6: Vabandust.
5: Ma nüüd lähen.
6: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
5: Ei. Kus te seda võtate?
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooldiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodusinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
12: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
13: Lidl pakub Vitaasia. Nädal Aasia stiilis. Avasta maitseküllane Aasia köök. Alates 11. juunist. Mochi jäätis 210 grammi 3,29. Valmistoit aasiapärane 360 grammi 3,49. Kookospähkel 1 tükk 2,99. Lidl alati väärt.
14: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
15: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kariniemeni maitsestatud broileri tiivad. 700 grammi ostes korraga kaks pakki maksad vaid 6 eurot. Koopi fetajuust 150 grammi ostes korraga kaks pakki maksad kõigest 4 eurot.
17: Hea, aga odav. Prisma.

0: Tere hommikust, kell on 9.31 minuutit ja politsei kõrvaldas teisipäeval liiklusest 8 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja veel antakse meile politseist teada, et teisipäeval leidis Eesti taset ka 5 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles said vigastada kokku 7 inimest ja tänaseks kõigile turvalist liiklemist.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ja nüüd temperatuuritabel ja ilmajaam.ee ja hetkel on 14 kraadi sooja Elvas, Otepäel, Põltsamaal, Tõrvas, Türil, Paides ja Jõgeval ja 15 on Valgas, Mustvees, Kihnus, Võrus, Põlvas, Rakveres, Raplas, Kehras, Pärnus ja Viljandis ja Tartus ja Kuressaares ja Keiles ja Jõhvis ja Kundas ja 16 on Heltermaal, Tallinnas, Räpinas, Virtsus ja 17 on Haapsalus ja Narvas.
3: Ja mida siis ütleb ilmateenistuse prognoos tänase päeva kohta? Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järgjärgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul kuni 10 meetrit sekundis, puhanguti kuni 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb, õhutemperatuur on kuni 21 kraadi ja rannikul kohati kuni 14 kraadi.
0: Kaks saabunud kuulutust ja ostan korras või remontivajav auto, tulen ise järele üle Eesti ja telefoni number 569-32565. Nii et ostetakse auto ja telefoni number 569-32565.
3: Ostan teie auto juba täna tehniline seisukordega asukoht ei oma tähtsust ja selle kuulutuse number on 563-04306, nii et ostetakse teie auto juba täna tehniline seisukordega asukoht tähtsust ei oma 563-04306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Milleks teil seda laenu
0: vaja? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
4: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Hõõnkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
7: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
8: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Rebeltec OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiinium profiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Rebeltec, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt rebeltec.ee.
9: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
10: Vihmakeebid?
11: On!
10: Tikud?
11: On!
10: Liha?
11: On küll!
10: Grilliaiamööbel?
11: Grilliaiamööbel on Kardestis!
10: Mida nad seal teevad?
11: On kuni 50% alla hinnatud.
10: Ja mida sina siis siin veel teed?
11: Selge, juba lähen!
12: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
13: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
14: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
15: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Vere juust viilutatud Estover 500 grammi 2,99 ja Intsutalu tomat kilogramm 3,49. Telli rimi.ee.
16: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
17: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
18: Radio Elmar.
19: Horoskoop.
20: Kell on nüüd 9.44 ning Romi Hasa ja Lauri Herman võtavad ette Mari Angeli koostatud päeva horoskoobi.
21: Ja saame siis teada, et mida täpselt tuleks teha ja mida mitte tänasel päeval, kui on 10. juuni. Kõigepealt Jäär, Merkuuri ja Saturni kvadraat kutsub sind tõsisele vestlusele ise endaga. Sõnasta oma sihid selgelt, igale murele on olemas lahendus.
20: Sõnn, mõned mõtted on hirmutavad, kuid ära jää neisse kinni ja sõbra tark nõuanna aitab sul luua selgust ja hoida fookus sellel, mis päriselt oluline.
21: Kaksikud töö ja finantside vahel tasakaalu leidmine nõuab kainet meelt ja kannatlikkust. Planeeri oma aega targalt ja ära võtta liigseid kohustusi.
20: Kaksikud Töö ja finantside vahel tasakaalu leidmine nõuab kainet meelt ja kannatlikkust. Planeeri oma aega targalt ja ära võtta liigseid kohustusi. Oota, sa lugesid selle asja, mis ma olisin topelt. Ma olin taru, mõtlesin, et kuidagi selline nagu tõsa vuu tunne tekis, et kuidagi tuttavad laused. Oota, mul on siis vähk ikkagi. Merkuur on kvadraadis Saturniga, võid tunda vaimset survet, kuid see on võimalus oma piiride seadmiseks ja sinu sõnades peitub küps jõud.
21: Lõvi tähtkõju, sisemised kahtlused võivad korraks rahu häirida. Võtta aega eraldatuseks ja analüüsiks. Sinu hing teab täpselt, milline tee on õige.
20: Et Romi hing teab täpselt, milline tee on õige.
21: Ma pean võtma Lauri aega eraldatuseks, et ma nüüd äkki siis...
20: Eraldud ära siit minust juba, jah.
21: Jah, see oli vihje.
20: Kohe saab. Neitsiile öeldakse seda ja mulle ka, et mõttevahetused sõpradega nõuavad rohkem diplomaatia.
21: Kusõnast ma kirjutan alla. Sa peaksid olema diplomaatilisem.
20: Aha, ära tee ennatlikke järeldusi ja konstruktiivne kriitika aitab sul plaanid paremaks lihvida. Huiteks, mina pean konstruktiivset kriitikat andma või mulle antakse. Sina annad ilmselgelt.
21: Jah, ma arvan, et ma
20: mõtlen. Pigem nii pidi.
21: Kaalud. Töökohustused võivad tunduda tavapärasest koormavamad. Ära muretse, suudad süsteemi luua ja korra luua. Usalda oma professionaalsust ja kogemust.
20: Skorpion, tulevikuplaanide tegemine nõuab realistliku pilku ja detailide täpsustamist. Ära lase pisiasjadel indu pidurdada.
21: Ambur, jagatud ressursid või kohustused nõuavad selgeid kokkuleppeid suhtu asjadesse rahulikult ja ratsionaalselt.
20: Kaljukits, suhtluspartneriga vajab kannatlikkust ja fookust ja kuula südamega, mis on sõnade taga, selged piirid ja ausus toovad vajaliku mõistmise.
21: Veevalaja, kohustused võivad nõuda suuremat keskendumist, tee üks asi korraga. Karmiks läheb see, arvasin.
20: See läheb, jah.
21: Järjekindlus viib sind sihile ja tagab suurepärase tulemuse.
20: Ja nüüd vaatame, mida siin meil kaladele lubatakse ja kaladele öeldakse, et loomingulised ideed vajavad praktilist vormi ja struktuuri, ära heitu kui kõik ei suju lenneldes ja püsivus aitab unistused reaalsuseks muuta. Seda siin on öeldud täna kaladele. Väga vahva on olnud see tänane hommik meil. Me kuuleme kohe laulu Revals ja Reede hommik ja sinna Reede hommikuni on meil veel päris piisavalt minna, nii et võiks öelda, et üle poole sinu selle nädala tööst on juba tehtud, Romi.
21: Ja minu lemmik hetk täna oli ikkagi see, kui ma sain horoskoobist loa anda Lauri Hermanile konstruktiivset kriitikat, et ma ei tea, kui tõsiselt ma seda nüüd peaksin võtma.
20: Aga anna siis palun, et kohe lähme siit stuudiast minema iga üks oma teed, et siis on juba hilja, et sul täna on veel võimalus.
21: Ja,
20: kritiseerin, et palun, ma ootan.
21: Ütleks sulle, et jätkame samas vaimus.
20: Homme samamoodi kelle kuuest.
1: Elmaris.

0: jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
2: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44, kokkuvandav tool 4,99, telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
4: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee. / ostukorv.
5: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
7: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Talleg eestimaine broilerifilee 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 7,79 ja Rakvere kodune sealiha kilohinnaga vaid 4,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
8: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane, raudselt tantsid kahesti. On nii, tantsidki. Issand, tantsidki.
9: Kui päris aus olla, siis jah.
8: Ma teadsin seda.
9: Ma tantsin sitaks hästi.
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
11: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemia toetab Euroopa Liit.
12: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
13: Bigbank maksab oma klientidele!
14: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Päästeamet testib täna ohuteavitusi ja sireeni võrgustikku. Välisüliõpilaste arv eelmisel aastal kahanes, kuid nende maksupanus suurenes. Venemaa alustas uue garnisooni ehitamist Soome idapiiri taha. Päevapeale pilvisus hõreneb, kohatised vihmahood liiguvad ida suunas ja sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Päästeamet testib ohuteavituse terviksüsteemi EE-alarm. Täna kell 15.00 kuni 15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohu heliga. Enne saadetakse testi kohta ka SMS-sõnum. Päästeamet kutsub inimesi ja ettevõtteid pühendama täna vähemalt 3 minutit kriisi valmiduseks. Kuku raadiole selgitas ameti ohutusteavituse ja kommunikatsiooni osakonna juhataja Argo Kerb.
3: Üleskutse ongi võtta see hetk koolis, kodus, võibolla lastega, võibolla vanematega, võibolla ise rääkida läbi, kuidas neis erinevates olukordades pikaline elektrikatkestus, pikaline küttekatkestus, kui tuleb päriselt varjumiskorraldus, kuidas siis päriselt käituda. Ja üks neist teadmistest ongi varjumisoskus. Mine madalamatle korrustle, mine eemal akendest, kahe seina vahele, võimalik keldrisse, vaata näiteks, kus sinu korteris või koridoris on see koht, juhul kui tuleb hoiatus varjuda, kuhu sa läheksid. Võimalik, et mingis uues ärihoones, mille välipinnad on kõik klaasist, on see näiteks maja keskel olevad toaletid. Paljudes ettevõtetes on juba vaadatud oma kriisiplaanid läbi, kus on see varjumiskoht ja siis ka ettevõtetes üleskutse, et vaadake, kuhu te inimesed suunate ja mängigeki see läbi ka.
2: Välisüliõpilaste arv eelmisel aastal kahanes, kuid nende maksupanus suurenes. Statistikaameti andmetel tõid Eestis õppivad ja töötavad välisüliõpilased eelmisel aastal riigile 16,6 miljonit eurot maksutulu. Samal perioodil tõid eelneva õppeaasta välisvilistlased riigile tööjõumaksudena 7,5 miljonit. Uuringuperioodil 2017 kuni 2025 tõid välisüliõpilased ja vilistlased Eestile üle 317 miljoni euro maksutulu. Riigi infosüsteemi amet korraldab Eestis rahvusvahelise koolituse, kus elektri- ja küberturvalisuse eksperdid harjutavad koos kriitilise taristu kaitsmist küberohtude eest. RIA kriitilise infrastruktuuri küberkaitse osakonna juhataja Raimo Petersoni sõnul on elektrisektor üks olulisemaid elutähtsaid teenuseid ja samal ajal ka üks atraktiivsemaid sihtmärke küberründajatele. Koolituse eesmärk on tugevdada sektori valmisolekut, et võimalike küberintsidentide või kriiside korral oleks elektrivarustuse toimepidevus tagatud. Venemaa alustas uue garnisooni ehitamist Soome idapiiri taha. Petroskoist mõne kilomeetri kaugusele vahendab Soome rahvusringhääling üle. Satelliidi piltide kohaselt on piirkonnas üle 50 ehitusplatsi. Sinna rajatakse kasarmuid, kortermaju ja spordiväljakuid. Sõjandusekspert Soome sõjaväeluures töötanud Marko Eklundi hinnangul peaks garnisoon mahutama hinnanguliselt kuni 6000 sõdurit. Petroskoist on saamas üha olulisem Venemaa relvajõudude operatsioonide keskus. Eklundi sõnul suureneb relvajõudude võimekus varasemaga võrreldes mitu korda. Tema sõnul on Venemaa taas relvastumine Karjala vabariigis vaid osa vägede suurendamisest kogu piiril NATO riikidega. Ukraina relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Venemaal Samara oblastis asuvale naftarafineerimistehasele, põhjustades seal suure põlengu. Ukraina ründab süstemaatiliselt Venemaa naftarajatisi ja see on tekitanud juba mitmel pool riigis kütuse nappust.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Läänemalt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad järk-järgult idasuunas. Puhub edela ja lääne tuul kuni 13 meetrit sekundis ja päeval on sooja kuni 21 kraadi. Tartus ja Pärnus mõõdetud 15, Tallinnas 16 ja Narvas 17 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
4: ilusat kolmapäeva. On 10. juunikuu päev ja kell on 5 minutit üle 10. Tambet taas teiega koos ja ikka selleks, et hakata iga pea mängima jaaniaja helimüsteeriumi mängu. Ma usun, et paljud juba teavad, kuidas see mäng käib ja milles seisneb, aga kui ei tea, ei ole ka mitte midagi lahti, sest kuuleme ära tunni avaloo ja räägime lähemalt. Smilers ja Hallo Kosmos!

Jaaniajani on nüüd siis täpselt veel 2 nädalat ja et selleks ajaks oleks olemas söödav kraam ja kõik, mis ei ole söödav, aga jaaniaks ikkagi tarvilik, siis tuleb mängida jaaniaja helimisteeriumi. Auhinnad on välja pannud magasin, nemad pakuvad kinkekaarte auhinnaks või siis on teil võimalus võita Peipsi järelt kurke, ehk siis kilode kaupa värsket kurki, soolakurki, kurgisalatit. Ja Rannarootsi on auhinnakomplekti lisanud erinevaid lihatooteid, muulgas ka oma maitse lemmik 2026 märgise välja teeninud tooteid. Seal on nii grillribi kui ka toorvorste kui täisvõitsuvorste ja seal on veel, või seal on veel neid söödavaid, kuidas nüüd öelda, esemeid on nüüd vale öelda, aga söödavad tead paremat on see nii palju, et eks endel ka praegu teid see mõttes asja. Jalapeno ja sedariga toorvorstid ja tomaati äädikasas lõkk ja mis seal kõik on. Aga see mäng on iseenesest väga lihtne. Me mängime teile kohe-kohe ühte helilõiku ja seekord tuleb teil nuputada, millega on helilõigus tegemist. Ja sedavõrd on see mäng nüüd lihtsam, et see kõik on kuidagi toiduga või joogiga seotud. Toidu valmistamine, joogivalmistamine, söömine, joomine, midagi sellega seotud peab olema. Võib-olla natukene jaani aja vihjeid ka, et alati ei pruugi see kõik ainult jaanidega seotud olla, aga vahel võib. Ja vastusid ootame teilt sõnumi teel 1511 märgusõnaga Elmar. Sinna võite julgelt kirjutada rohkem kui ainult ühe sõna, sest sõnumisse mahub. Teksti natukene rohkem ka, kirjutage, kirjeldage, millega on helilõigus tegemist. Ja päeva lõpuks kõikide õigesti ja vastajate vahel me auhinnakomplekti välja loosime. Päeva jooksul helistame tagasi inimestega. Inimestele ja arutleme, mida nad siis pakkunud on ja miks nad sellise pakkumise on teinud. Mõnikord võib see teid edasi ka aidata ja küllap aitab ka. Kuulame helilõigu ära ja siis olge valmis sõnum teele panema. Ühe sõnum hinnaks on 1 euro ja 50 senti ja nagu öeldud, võite julgelt kirjeldada rohkem kui ühe sõnaga. Ja kuidagi toidu ja joogiga see kõik seotud on.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelahutust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid Piletilevis.
2: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: Vihmakeebid?
10: On!
9: Tikud?
10: On!
9: Liha?
10: On küll!
9: Grilliaiamööbel?
10: Grilliaiamööbel on Kordestis!
9: Mida nad seal teevad?
10: On kuni 50% alla hinnatud!
9: Ja mida sina siis siin veel teed?
10: Selge, juba lähen!
11: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
12: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
13: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
14: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
15: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
16: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.

Nilolis meile sünne Valtri bänd ja lauluks Salaed. Mõni minut veel ja siis on kell juba 12:30 ja vaatame taas üle ilma prognoosi. Vahepeal esineb ansambel The Sun koos Tanel Padariga ja Lootusetus.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on täpselt 11:30 ja ilmaja.ee. Andmetel on hetkel 15 kraadi Elvas, Otepääl, Jõhvis, Jõgeval, Võrus ja Räpinas, Põlvas, Viljandis, Valgas, Tartus. 16 Kundas, Raplas, Pärnus, Rakveres, Keilas ja Kuressaares, Türil ja Paides ning Põltsamaal, Heltermaal ja Tallinnas. 17 Tõrvas ja Haapsalus ja 18 Narvas ning Virtsus. Läänepoolt alates pilvisus õreneb ja vihmahood peaksid liikuma idasuunas. Puhub edela ja lääne tuul kuni 13 meetrit sekundis ja päeval on soojakraade kuni 21. Soovitakse osta korras või ka remonti vajav auto, tullakse üle Eesti järgi. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto, telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad, telefoni number 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306. Ja soovitakse osta seisväänud või remonti vajav murutraktor ja pakkumised oodatud üle Eesti. Numbriks 58-613-600. Soovitakse osta seisväänud või remonti vajav murutraktor, telefoni number 58-613-600.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kell on 10:39 minutit ja varsti saab twistida. Vähemalt Chubby Checker seda kunagi välja pakkus ja see laul ilmselt on üle ilma siia maani vägagi tuntud ja tuttav. Aga kuidas sellest muusikust üldse muusik sai, saate ka peagi teada.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee
2: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
5: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
6: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
7: Maal on õhkumaa.
8: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
9: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
10: Hindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Ceesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
11: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
12: Türi linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kamerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
13: Lugu laulust.

Pärast kooli lõpetamist pääsis Chappi tööle kodulinna turgudele, kus ta müütas kanapoegi. Tal oli kombeks töötamise vaheaegadel omaette laulda ja see ilmarahata kontsert meeldis paljudele ostjatele. Siis aga sattus kanamüüjad kuulama ühe kohaliku väikese plaadifirma juht, kes palus noormehel ilma pikema jutut alla kirjutada plaadistuslepingule. Kui nüüd tõesti uskuda seda 1962. Aasta muusikaajakirjas ilmunud kirjutist, siis sai just sellisel moel elukutseliseks lauljaks Chappie Checker. Chappie Checkeri õige nimi on hoopis Ernst Evans. Ta sündis 3. Oktoobril 1941. Aastal Philadelphias. Checkeri karjääri algus liitub tugevalt sõnaga twist. Kui soositud telesaate American Bandstandi juht Dick Clark hakkas lanseerima twistist noorte jaoks uut moetantsu, palkas ta oma meeskonda Chappie Checkeri, kel lisaks laulmisele tuli saates hakata õpetama ka selle tantsu samme. 1961. Aastal salvestas Chappie Checker laululoojate Carl Manni ja Dave Appelli kirjutatud pala Let's Twist Again, mis jõudis Briti tabelis teisele kohale. Eestikeelse kaveri on salvestanud muusikakollektiiv Ah, sa raks. Laulu pealkiri on Twistime.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu
1: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide.
1: Paljude lapsi on.
2: Peregruppi.
3: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kauplusladudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Valik ruloosid, Voldik kardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki!
7: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
12: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
13: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
15: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
16: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil.
17: Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
18: Raadio Elmar.
19: Täistund Raadios Elmar.
4: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
20: Päästeamet testib täna ohuteavitusi ja sireenivõrgustiku. Välisüliõpilaste arv eelmisel aastal kahanes, kuid nende maksupanus suurenes. Venemaa alustas uue garnisoni ehitamist Soome piiri taha. Päeva peale pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liiguvad ida suunas. Sooja on täna kuni 21 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Päästeamet testib ohuteavituse terviksüsteemi EE-alarm. Täna kell 15.00 kuni 15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohuheliga. Enne saadetakse ka SMS-sõnum. Päästeamet kutsub inimesi ja ettevõtteid pühendama täna vähemalt 3 minutit kriisivalmiduseks. Kuku raadiole selgitas ameti ohuteavituse ja kommunikatsiooni osakonna juhataja Argo Kerb.
18: Üleskutse ongi võtta see hetk koolis, kodus, võib-olla lastega, võib-olla vanematega, võib-olla ise rääkida läbi, kuidas neis erinevates olukordades pikaline elektrikatkestus, pikaline küttekatkestus, kui tuleb päriselt varjumiskorraldus, kuidas siis päriselt käituda. Ja üks neist teadmistest ongi varjumisoskus. Mine madalamatle korrustle, mine eemal akentest, 2 seina vahele, võimalik keldrisse, vaata näiteks, kus sinu korteris või koridoris on see koht, juhul kui tuleb hoiatus varjuda, kuhu sa läheksid. Võimalik, et mingis uues ärihoones, mille välipinnad on kõik klaasist, on see näiteks maja keskel olevad toaletid. Paljudes ettevõtetes on juba vaadatud oma kriisiplaanid läbi, kus on see varjumiskoht ja siis ka ettevõtetes üleskutse, et vaadake, kuhu te inimesed suunate ja mängige äkki see läbi ka.
20: Välisüliõpilaste arv eelmisel aastal kahanes, kuid nende maksupanus suurenes. Statistikaameti andmetel tõid Eestis õppivad ja töötavad välisüliõpilased eelmisel õppeaastal riigile 16,6 miljonit eurot maksutulu. Samal perioodil tõid eelneva õppeaasta välisvilistlased riigile tööjõumaksudena 7,5 miljonit. Uuringuperioodil 2017 kuni 2025 tõid välisüliõpilased ja vilistlased Eestile üle 317 miljoni euro maksutulu. Riigi infosüsteemi amet korraldab Eestis rahvusvahelise koolituse, kus elektri- ja küberturvalisuse eksperdid harjutavad koos kriitilise taristu kaitsmist küberohtude eest. RIA kriitilise infrastruktuuri küberkaitse osakonna juhataja Raimo Petersoni sõnul on elektrisektor üks olulisemaid elutähtsaid teenuseid ning samal ajal ka üks atraktiivsemaid sihtmärke küberründajatele. Koolituse eesmärk on tugevdada sektori valmisolekut, et võimalike küberintsidentide või kriiside korral oleks elektrivarustatuse toimepidevus tagatud. Sotsiaalministeerium laiendab varajase vaimse tervise abipakkumist ja eraldas selleks 277 000 eurot. Seda on pea 73% enam kui aasta varem. Äsja lõppenud taotlusvooru tulemusena saab levinumate vaimse tervise probleemide korral varajases faasis abi üle 1000 inimese. Vaimse tervise probleemid on Eestis kiiresti kasvanud nii noorte kui ka täiskasvanute seas ja abivajadus suureneb iga aastaga. Sotsiaalministeeriumi uuringute järgi on kõige muret tekitavam olukord noorte seas. Iga teine 15-17-aastane noor kogeb ärevuse või depressiooni sümptomeid ja igal teisel 18-24-aastasel on depressiooni risk. Venemaa alustas uue garnisoni ehitamist Soome piiri taha. Petroskoist mõne kilomeetri kaugusele vahendab Soome rahvusringhääling üle. Satelliidi piltide kohaselt on piirkonnas üle 50 ehitusplatsi. Sinna rajatakse kasarmud, kortermajad ja spordiväljakud. Sõjandusekspert Soome sõjaväluures töötanud Marko Eklundi hinnangul võib eeldada, et Karjala asulatesse suunatakse pea 15 000 sõjaväelast. Ta tõi ka välja, et Venemaa taasrelvastumine Karjala vabariigis on vaid osa vägede suurendamisest kogupiiril NATO riikidega.
21: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
22: Läänepoolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt idasuunas. Puhub edela ja lääne tuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja kuni 21 kraadi. Tallinnas ja Tartus 15 kraadi, Pärnus 16, Narvas 17 kraadi.
19: Elmari päevapüüdja.
22: Ilusat kolmapäeva kõigile. 10. juuniku päev ja kell on 5 minutit üle 11. Tunni alustuseks laul, millega võiks tegelikult alustada iga päeva ja sellise suhtumisega eladagi nädalast nädalasse ja kuust kuusse. Selleks on Nublu ja Vaiku Epliku ühistööne valminud lausudõtt.

0: tere kuulajatele, uudistega eeteris rohkade välaku. Valitsus teatas, et Rail Balticu ehitus jätkub plaanipäraselt ka juhul, kui Läti või Leedu oma lõike valmis ei ehita. Eesti liigub projektiga edasi. Uue tegevuskava järgi ehitatakse raudtee pärast Eesti-Läti piirin jõudmist lihtsalt edasi, Läti territooriumil. Seejärel jätkub ehitus juba Leedu ja vajadusel ka järgmistes riikides. Valitsuse hinnangul ei tohi ühegi riigi tegevusetust takistada Eesti edasi liikumist. Ekspertide sõnul võib selline lähenemine küll projekti maksumust kasvatada, kuid samas vähendab see oluliselt ootamisega seotud riske. Prognoosi kohaselt jõuab Eesti praegus ehitustempo säilimise järgmise kümnendi jooksul Kesk-Euroopasse. Sajandi keskpaigaks peaks raute ulatuma juba Aasiasse. Kõige optimistlikuma stsenaariumi kohaselt valmib aastaks 2075 maailma esimene ümber maakera kulgev raudteering. Veel teatab valitsus uuest peretoetuste reformist, mille eesmärk on toetada neid, kes on juba edukad. Senine lastetoetus asendatakse jõukustoetusega, mida hakatakse maksma peredele, kelle sisse tulek ületab riigi keskmist vähemalt 8-kordselt. Analüüsi järgi on jõukatel inimestel suuremad kulud, sest suurem maja vajab rohkem kütmist ja hoolitsemist, kallim auto rohkem pesemist ja suvile rohkem hooldamist. Uue süsteemi järgi suureneb toetus vastavalt perevarandusele. Mida rohkem vara, seda rohkem abi riigilt. Majandusanalüütikute hinnangul aitab muudatus vähendada ebavõrdsust rikaste ja väga rikaste vahel. Esialgset arvutuste järgi hakkab nelja liikmine jõukas pere saama kuus toetust viie uue maasturi liisingumakse ulatuses. Valitsuse hinnangul on tegemist õiglase lahendusega, sest edukad inimesed vajavad edu hoidmiseks samuti riigi tuge. Ja Kommertspankade liit annab teada, et kuna pankade teenustasude tulud on oluliselt kasvanud, siis rakendavad pangad peatselt uue teenustasu, milleks on teenustasu. Täiendava tulu käitlemine toob pangale lisatööd ja suurenev teenitud raha hulk nõuab suuremat aega, et sellega tegeleda. Kuna tulutasu suurendab tulusid veelgi, siis peatselt on vajalik ka teenustasu kehtestamine. Alates uuest aastast peab klient iga euro pealt, mis ta pangale tuluna sisse toob maksma, 1 sendi teenustasu ja 9 senti teenustasu. Ja lõpetuseks rubriik teaduse vallast. Rühm Eesti teadlasi on välja töötanud pulbri, mis aitab esialgsete hinnangute kohaselt kuni 75% bensiini ja diislile kulunud rahast kokku hoida. Pulbri kallal on töötatud pikki aastaid, kuid selle katsetamisen jõuti alles üha tõusvate kütuse hindade survel. Pulbri täpne keemiline koostis on ärisaladus ja teadlase ei ole, kuid teada on, et kui teelusike teist seda pulbrit sisse võtta, siis tekib inimesel nii halb enesetunne, et soov igasugusteks sõitudeks kaob täielikult. Mõju kestab 10 tundi ja siis saab võtta uue annuse. 3 annust pulbrit päevas tagab, et ka toidu ja riiete peale ei kulu inimesel enam midagi. Riik on leiutuse vastu juba elavad huvi tundnud ja Eesti teadlaste saavutus ei kindlasti riiulile tolmu koguma, märgib toetavalt ka valitsuse teade. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS, tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase

0: Hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu Katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Lidl pakub Vitaasia. Nädal Aasia stiilis. Avasta maitseküllane Aasia köök. Alates 11. juunist. Mochi jäätis 210 grammi 3,29. Valmistoit aasiapärane 360 grammi 3,49. Kookospähkel 1 tükk 2,99. Lidl alati väärt.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aia kiik 45,99. Bauhof.ee.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Carglass

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
3: Ärka kaunis maa.
2: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
4: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
5: Euroopa?
4: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
5: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
1: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: millega võis küll selles helilõigus olla tegemist? Söögiga tõenäoliselt midagi tehti, aga millega ja täpsemalt mida? Kuulame, mida pakkus üks meie vastaja.
1: Ja.
0: Tervist, Raadu Elmar siinpool.
1: Ja, ma kuulen teid.
0: Kes on sealpool?
1: Marge.
0: Marge, väga tore. Te olete saatmele sõnumi ja teie pakkusite, et selles helilõigus on tegemist köögiviljade lõikumise ja riivimisega.
1: Ja. No ma arvan, et äkki mingi salat või midagi sellist.
0: Millal ise viivati midagi hakkisite?
1: Eile.
0: Aha, kas on juba kurgi hooaeg alanud või soetasite poest turult midagi head?
1: Poest ostsin ja vastasin.
0: Kas on teie jaoks selline suvemärk ka, et kui näiteks oletame esimene tomat saab valmis või esimene päris oma kurk, et kas siis on suvi päriselt alanud või?
1: Arvan küll nii ja on küll nii. Siis ikka tunned oma tomati maitsed, mis võtab kasvuhu.
0: Ja siis on aru ka saada, et kõik see töö ja vaev tasus end ära, et see kasvatamine ja istutamine ja kastmine ja lõpuks tasus ära ja see oli vaeva väärt.
1: Just nii.
0: Aga igatahes te olete kenasti meile sõnumi saatnud ja kui juhtub nii, et teie vastus on õige, siis kõikide nende vahel, kes õigesti vastavad, loosime õhtul auina ja selleks võib olla siis auind kas magasinilt või rannarootsilt või Peipsi äärelt. Nii et tasub ootama kindlasti jääda, tasub kuuldel püsida ja praegu veel teile õnne soovid ei saa, aga mine tea võib-olla õhtul.
1: Jah, selge, aitäh teile.
0: Aitäh teile ja rahuliku ja
1: aega.
0: Magasiin, kus juures on välja pannud 80 euro väärtuses kinkekaarte ja vaatan praegu nende veebilehele pood.magasiin.ee, kui soovite võite siit isegi krokodilli osta. See krokodill on 152 sentimeetrit pikk ja 71 sentimeetrit lai ja sellega võib vist julgesti ujuma ka minna. Aga kuulame korraks veel helilõiku ja siis on teie sõnumid oodatud. Pakkuge teie ka välja, millega võiks tegemist olla.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on 11:31 minutit. Ilma ja EE andmetel on 13 kraadi Heltermaal, 15 Kihnus ja Jõhvis. 16 kraadi Võrus, Räpinas ja Tallinnas ning Põlvas ja Põltsamaal, Elvas, Viljandis, Kuressaares ja Keilas. 17 Pärnus, Jõgeval, Valgas, Haapsalus ja Tartus, Virtsus, Raplas ja Narvas ning Rakveres. Türile Paides samuti 17 kraadi. 20 sooja kraadi hetke seisuga Tõrvas. Läänepoolt alates peaks pilvisus hõrenema ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt idasuunas, ehk siis päev peaks tulema pigem vähese sajuga või päris sajuta. Puhub edela ja lääne tuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja kraade kuni 21.

0: Põlvas Metsa tänaval läks kaduma isane kass nimega Sebastian. Kassil on valged käpad ja jalad, selg on kirju ja kass on koheva karvaga. Palutakse väga abi kassi leidmisel ja leidele on välja pandud vaevatasu. Omanikuga saad ühendust numbril 52-33-585. Põlvas Metsa tänaval on kadunud isane kass nimega Sebastian, tal on valged käpad ja valged jalad, selg on kirju ja kass on koheva karvaga. Leidjale on välja pandud vaevatasu ja omaniku telefoni number on 52-33-585. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto ja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere mustikasaslõkk 800 grammi Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Rannarootsi kuldne grillvorst 800 grammi vaid 4,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
8: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid miinus 30% ja lauanõud koguni miinus 40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
9: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
10: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
11: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
12: Seekordne festival on country stiilis.
10: Vaata lisaks perefestival.ee.
13: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
14: Mis sa arvad?
13: Tõesti ploimu.
14: Ma googeldasin sind.
13: Mida?
14: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
13: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
15: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: kes , mis , kus .
1: reisimiste kõrghooaeg on stardipaugu saanud , kohvrid elevil ja ootevalmis , aga mida sinna panna , mida välja jätta ja kuidas reisida nii , et riided ei läheks väga kortsu . Siin tuleb appi Naistereht . Kõigepealt soovitatakse kõik vormistada eelnevalt paberil . Kaval on koostada plaanidest lühike , päevade kaupa toimiv ülevaade , mitte minuti täpne graafik , vaid üldine tunnetus ja siis vastavalt sellele ära märkida ja välja valida , mida üldse kohvrisse kaasa pakkida , ehk siis kuhu lähete matkama muuseumisse ja nii edasi . Teiseks , pane pakkimiskotti valmis komplektid , näiteks kleit ja ehted ja õhuke kardigan . See säästab aega , vähendab ülepakendamist ja hoiab ära olukorra , kus muremõtetest satub kaasa liigselt asju . Sest ruumi ei säästa mitte tehnika , vaid otsustusvõime . Küsimärgid jäävad tavaliselt kandmata . Ja vana tuntud nipp , kõige paksem kampsun , pleiser või jope võib reisipäeval olla seljas , mitte üldse kohvris . Kui ilm on liikudes liiga soe , siis siduge see lihtsalt ümber piha . See vabastab üllatavalt palju ruumi , eriti käsipagasi puhul . Viimasena pakkige sokid , aluspesu ja muud sellised väikesed riidesemed . Need mahuvad kenasti teiste asjade vahele tühimikke täitma . Nii saate kohvrist ka parem ülevaate . Ja mõned kangad reisivad paremini kui teised . Kergesti hooldatav polüester kuivab kiiresti ja sobib eri kliimasse . Segatuna näiteks puuvillaga paraneb kandmismugavus . Viskoos toetavate kiududega hoiab hästi kuju , on voolav ja mugav . Elastaan , spandeks , lükra säästavad kortsudest , sest vorm taastub . Ka vastupidav teksa kortsub vähe ja on lihtsalt kombineeritav . Ja kaval on valida triibu või mõni muu muster , mitte tingimata kortsuvaba , kuid visuaal trikitab silmaga piisavalt . Nii et isegi kui riie on natukene kortsus , siis ei paista see välja . Suuremat tähelepanu vajavad aga puhas linane , jäik puuvill ja teatud siidid . Kui võimalik , ärge siis neid üldse kaasa võtke . ja kuidas pakkida kortsuvabalt ? Kõige põhilisem nipp , rulli , mitte ära voldi . Kui tundub , et kohver saab täidetud juba enne teist pluusi , proovi voltimise asemel rullida . Selline pakkimisnipp on üllatavalt ruumisäästlik ja veelgi toredam on riiet lahti harutades avastus , et see jõudis sihtkohta suhteliselt kortsuvabalt . Ja kõiki riided ei pea pakkima ühtmoodi , näiteks rullid , eesärgid ja kudumid , teksad ja spordiriided . Samas pintsakud , särgid , kleidid , need voldi hoolikamalt ja õrnemad materjalid aseta silutuna pealmiseks kihiks . Moemaailma vana trikk on ka see , et aseta pluuside , kleitide , pintsakute , voltide vahele siid või õhuke pakkepaber või keemilisest puhastusest saadud plastkile . Nimelt , libe pind vähendab hõõrdumist , riided liiguvad ja kortsuvad transpordi ajal märgatavalt vähem . Ja veel on antud siin nippe , et kui on juhtunud nii , et riie on kortsus ja on vaja see kerge vaevaga uuesti sirgemaks saada , paki kaasa pihustatav väike veepudel . Kangast kergelt niisutades ja kätega siludes saab kergematest kortsudest ikkagi jagu . Teine variant , riputa pesemise ajaks või vajadusel kauemaks rõivas dušikabiini uksele . Soojuse niiskus koos on väga toimiv sirgendi . Ja suuna kangale fööniga kuum õhku . Kortsu võib ka mõju suurendamiseks eelnevalt märjaks teha . Et sellised nipid . Oi , neid nippe on siin veel ära toodud värskes Naisterehes , nii et kes on reisile minemas ja ei ole väga sage reisija , tahab pakkimiseks nippe , lugege kindlasti läbi .
0: kes , mis ?

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau!
2: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Köön koolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
3: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
4: Luun ja kurk kilohinnaga 2,89. Ja Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
6: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee. Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50%. Ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
9: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad. Terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
10: Sul pole siis lapsi?
11: Ei.
10: Abielus pole olnud?
11: Ei.
10: Mitte kunagi?
11: Ei.
10: Täitsa pers.
11: Mis asi?
10: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
14: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
15: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
16: Haabersti sõisme teel on keemiline reostus. Päästeamet testib täna ohuteavitusi ja sireeni võrgustiku. USA kongress kiitis heaks Donald Trumpi immigratsioonipoliitika. Päevapeale pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liiguvad ida suunas. Sooja täna kuni 21 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Tallinnas Haaberstis on keemiline reostus. Paar tundi tagasi sai häirekeskus teate, et Õismäe teel lekkis veokist suur kogus naatrium hypokloriiti. Päästjatele oli see kõrgeima astme väljakutse. Aine pärines veokist, mis päästjate jõudes oli juba sündmuskohalt lahkunud. Politsei ja piirivalve amet tegeleb auto otsimisega. Reostus voolas osaliselt ka kanalisatsiooni. Lähedal asuv spa ja sauna keskus evakueeriti. Keegi viga ei ole saanud. Koostöös Tallinna veega hinnati, et kuna aine on vees lahustuv, siis hetkel tegelevad päästjad ala loputamisega. Ohtu ümbritsevatele elanikele ka veevärgile ei ole. Päästeamet testib ohuteavituse terviksüsteemi EE-alarm. Täna kell 15.00 kuni 15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohu heliga. Amet kutsub inimesi ja ettevõtteid pühendama vähemalt 3 minutit kriisivalmiduseks. Selleks tuleb läbi mõelda, kuidas ollakse valmis näiteks pikaajaliseks elektri, vee või sidekatkestuseks. Samuti võiks testi ajal läbi mängida varjumist just selles kohas, kus parajasti ollakse. Välisüliõpilaste arv eelmisel aastal kahanes, kuid nende maksupanus suurenes. Statistikaameti andmetel õppis eelmisel aastal Eestis 3951 välisüliõpilast ja kokku tõid nad riigile 16,6 miljonit eurot maksutulu. Samal perioodil tõid eelneva õppeaasta välisvilistlased riigile tööjõumaksudena 7,5 miljonit. Riigi infosüsteemi amet korraldab Eestis rahvusvahelise koolituse, kus harjutatakse kriitilise taristu kaitsmist küberohtude eest. RIA kriitilise infrastruktuuri küberkaitse osakonna juhataja Raimo Petersoni sõnul on elektrisektoris üks olulisemaid elutähtsaid teenuseid ning samal ajal on see ka atraktiivsemaid sihtmärke küberründajatele. Koolituse eesmärk on tugevdada sektori valmisolekut, et võimalike küberintsidentide või kriiside korral oleks elektrivarustuse toimepidavus tagatud. Venemaa alustas uue garnisoni ehitamist Soome piiri taha. Petroskoist mõne kilomeetri kaugusele vahendab Soome rahvusringhääling üle. Satelliidi piltide kohaselt on piirkonnas üle 50 ehitusplatsi. Sõjanduseksperdi Soome sõjaväluures töötanud Marko Eklundi hinnangul võib eeldada, et Karjala asulatesse ja metsadesse suunatakse ligi 15 000 sõjaväelast. Ta tõi ka välja, et Venemaa taasrelvastumine Karjala vabariigis on vaid osa vägede suurendamisest kogu piiril NATO riikidega. USA kongress kiitis heaks eelnõu, millega eraldatakse 70 miljardit dollarit president Donald Trumpi immigratsioonipoliitika rahastamiseks tema ametiaja lõpuni vahendab ERR. See annab vabariiklasest presidendile olulise võidu ühes tema põhiteemas enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Eelnõu näeb ette ligi 38 miljardit dollarit immigratsiooni- ja tolliametile, 26 miljardit piirivalvele ja veel 5 miljardit dollarit ettenägematuteks kuludeks. Moskvas eile toimunud autoplahvatuses sai surma Venemaa kaitseministeeriumi raketi- ja suurtüki väeosakonna ülem Damir Davõdov, teatavad Ukraina meediakanalid. Kindralleitnant Davõdov vastutas rakettide ja suurtüki väe laskemoona rindele tarnimise eest.
15: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
11: Pilvisus peaks päeval hõrenema ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult idasuunas. Tuul puhub edelast ja läänest kuni 13 meetrit sekundis ja sooja kuni 21 kraadi. Tallinnas, Tartus, Pärnus ja ka Narvas 17 kraadi sooja.
15: Elmari päevapüüdja.
11: Ilusat kolmapäeva. Kell on täpselt 5 minutit üle 12 ja pool tänasest päevapüüdjast tänu teile ja teiga koos kenasti mööda saanud. Ja vaatame, milline kiri sinna külmkapi peale täpsemalt jäetud on. Stefan teab sellest lähemalt lauda.

Sa ju tead, laulis meile Maarja, ja teie ju teate ka, et meie jaaniaja mäng jätkub teie hooga ja tänane auhinnakomplekt on ju ka veel välja minemata. Keegi selle tänase päeva jooksul lõpuks endale saab ja võibolla on võiduks näiteks Rannarootsi lihatoodete komplekt. Võibolla vabalt ka magasiini komplekt või siis hoopis Peipsiääre kurgitooted. Ja Rannarootsi on sinna komplekti lisanud palju uusi tooteid, neid lisandub neil igal aastal juurde. Ja toiduaegria oma maitse soovib esile tõsta ja tunnustada ka põnevad ja tervislikke tooteid, mis rikastaks eestlaste toidulauda. Siin on olemas ka Rannarootsi barbecue õunagrill ribi, mis on saanud sellise märgi külge ja ka parim vorstike Rannarootsi ja Lapeno ja Sedariga toorvorstid. Ja me ei räägiks nendest ju niisama, loomulikult need mõlemad on selles auhinnakomplektis olemas ka. Mille poolest see õunagrill ribi on võibolla eriline või erinev? Nimelt on selline magus hapusus, ehk siis õun lisab seda hapusus sinna juurde. Ja parim osa on veel seegi, et ribi on eelküpsetatud. Saate selle lihtsalt soojaks lasta, lisate kastme ja ongi olemas. Ei pea tundide kaupa ise sellega mässama. Auhinnakomplektis on samas ka piprasteik seakaela karbonaadist. See on Rannarootsi kummardus prantsuse köögi klassikalisele piprasteigile. Kui olete sellega kursis, siis ilmselt aimate, milline see olla võiks. Seda võib küpsetada vabalt ahjus, võib ka pannil teha, ei pea tingimata grilli üldse olemagi. Tomatjäädika šašlõkk kaela karbonaadist on auhinnakomplektis veel. See on põnev avastus vast neile, kes austavad klassikalises äädikamarinaadis liha. Ja nagu öeldud, need jalapeno ja sedariga toorvorstid ja vähe sellest ka triibuliha toorvorstid, hirve täissuitsuvorst ja kergsuitsu põdrasink. Vist sai nüüd kõik mainitud, mida Rannarootsi on siin auhinnakomplekti pannud, kui võidate selle komplekti. Ja lugu on ikka nii, et me mängime teile helilõiku. Iga päev on see erinev, aga päevalõikes üks ja sama. Täna oleme ka seda paar korda kuulanud ja kuulame kohe veel. Ja teil tuleb lihtsalt ära arvata, millega on helilikus tegemist. Ehk siis midagi toiduga tehakse või siis joogiga, kuidas kunagi. Ja palun kirjutage meile sõnumi teel. 1511 on meie sõnumikeskuse number. Kirjutage sõnumi teel, millega seal helilõikus täpsemalt siis tegeletakse. Millega tegemist, kas süüakse või valmistatakse ja mida täpsemalt, sest need toiduained võivad ju ka vägagi erinevad olla. Või siis joogid, kuidas kunagi. Kuulake tähelepanelikult ja olge head ja saatke sõnum ka kindlasti teile. Võite!

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Aktuste aeg on kohe käes. Aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
6: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
9: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
10: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
11: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
12: Südamlikud draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
13: Nutikad hinnad ka raudtas. Biolan must muld 60 liitrit 2,99. Outliner matkatool vaid 2,99. Ja Begonia vaid 3,99. Ostaga ka raudta.ee.

0: Kell on 12:30 ja tarktee.ee annab teada ühest uuest piirangust. Rapla maakonnas Kernu Kohila teel tehakse kella 4 vuukide parandustöid. Töö on liikuv ja töötsoonis kehtib kiiruspiirang kuni 70 km tunnis ja üks sõidusuund on ka vastavalt suletud. Võisirakendus näitab, et pealinnas Tallinnas Tammsaare teel tekkinud mitmel lõigul ummikud. Linnuteel on väga palju autoliiklust, veel ka Suursajame tee alguses ja Peterburi tee alguses ummikud, ka Türnpuu tänaval, kesklinnas Narva maantel, Viru ringist kuni Tallinna ülikoolini välja ja Paldiski maante enda tänava ristmiku ümbruses ka rohkem liiklust.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: 13 kraadi Heltermaal, 15 Kihnu saarel, 16 Otepääl, Tallinnas Narvas, 17 on Räpinas, Jõgeval ja Keilas, Pärnus, Jõhvis, Kuressaares, Viljandis, Tartus, Võrus ja Haapsalus ning Raplas. 18 Põltsamaal, Põlvas, Elvas, Virtsus, Valgas ja Türil ning Paides ja Rakveres, 20 kraadi Tõrvas. Ilm on täna pilvine, kuid päeva jooksul pilvisus hõreneb ja vihmasajualad liiguvad idasuunas. Tuul puhub läänest ja edelast kuni 13 meetrit sekundis, temperatuur visib 17 ja 21 kraadi vahel. Ja paar erakuulutust. 7. juunil kadus Harjumaal Jõelähtme vallas Haapse külas Aafrika hall papagoi nimega Sergo. Kui keegi on antud piirkonnas papagoid näinud, siis igasuguse info eest ollakse tänulik. Ja omaniku number on 53-58-53-59. 7. juunil kadus Harjumaal Jõelähtme vallas Haapse külas Aafrika hall papagoi nimega Sergo. Kui olete papagoid näinud, temast midagi teate, siis igasugus info eest ollakse tänulik. Ja omanikuga saate ühendusnumbril 53-58-53-59. Soovitaks osta auto, seisukord ja asukohti ole tähtsad. Telefoni number 56-304-306. Soovitaks osta auto telefoni numbriks 56-304-306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kiirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole.
1: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos, vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
9: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
11: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
12: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
15: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
16: Õhus on mõte.
17: Kuidas seljatada autode planeeritud aegumine? Sellisel teemal arutleb tänane Autoleht. Täpsemalt teeb seda endine ajakirjanik ja praegune autoentusiast Lauri Linnamäe. Kaasaegsed autod on otsuöeldes närud ning ehitatud kestma vaid garantii aja pluss veel natuke. Mõni ime siis, et terves maailmas uute autode müük kidub, sest ega inimesed ole lollid. Karjuvalt odavalt tehtud autod kirve hinna eest lihtsalt ei osteta. Kogenud mehaanikudki soovitavad otse kauplusest välja veerinud autol vahetada mootorieli ettenähtust poole sagedemini, et kapoti all vurisev kohviveski hädised 150 000 km ikka ära jahvataks. Ja kui tahad pidada autot kauem kui pooltosinat aastat, siis tee sellele kindlasti täiendav korrosiooni kaitse. aga autod tehaksegi meelega vähem kestma. Keegi ei taha korrata Nokia läbikukkumist legendiga 5110, mida tarbijad palavalt armastasid ja loobusid telefoni igikestvuse tõttu uue ostmisest 10 aastaks. Sama lugu oli kunagi ka plastsuuskadega, mis võrreldes puust tehtudega said esimese hooga liiga igavesed. Kogu see planeeritud vananemine on jabur raiskamine. Summutis tulevad süsihappegaasi mõõdame grammi koma kohtadega, aga auto kogu elukaare keskkonna mõju sõltub vaid autotootja ökonomistidest. Kuidas aga motiveerida autotööstus taas ehitama vastupidavad sõidukeid? Mõni realistik tee selleni jõudmiseks on olemas, tujurikkumiseks lisan, et odavamaks autoseid sellest ei lähe. Ta pakub siin mõned ideed välja ka ja autolehe veergudelt saate ise. Need lugeda, kuid veel üks selline mõte siit Lauri Linnamäelt. Kuigi inimkond õppis juba ammu selgeks, kuidas valmistada 0,5 miljoni kilomeetrise või veelgi pikema elueaga sõidukeid, pole see autotootjale kasulik. Autode tegemine meelega näruks pole vandenõu teooria, vaid planeeritud aegumine, tööstuse küüniline reaalsus.
16: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või sa oled lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani?
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toime tulad, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt varem üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et see tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin, kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half-Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half-Price.
1: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet. Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Sal Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Täistund raadios Elmar.
9: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
10: Tallinnas Haaberstis on keemiline reostus. Päästamet testib ohuteavituse terviksüsteemi. Ukraina ründas okupeeritud Mariupoli kaubasadamat. Läänevalt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad ida suunas. Soojam päeval 14-21 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haaberstis Õismäe teel on keemiline reostus. Kell 10.15 sai häirekeskus teate, et Tallinnas Haabersti linnaosas Õismäe teel on veokist lekkinud välja suur kogus naatriumhüpokloriiti. Päästjad reageerisid sündmusele kõrgeima väljasõidu astme järgi. Maas oli umbes 25 meetri pikkune reostus, mis on osaliselt voolanud ka kanalisatsiooni. Kohal oli kutsutud ka Tallinna veeesindaja. Koha peal oli määratud ohuala 50 meetri ja Evakueeritud on reostuse kõrval olev spa- ja saunakeskus. Keegi viga ei ole saanud. Esimesed päästjad tegid kindlaks, et aine pärines veokist, mis päästjate jõudes oli juba sündmuskohalt lahkunud. Veok leiti Lasnamäelt Visase tänavalt, kuhu reageerisid samuti päästjad kiirabi ja politsei. Tehti kindlaks, et veokega veetav sistern ei lekki ning veokijuht ise on terve. Päästamet testib ohuteavituse terviksüsteemi EE-alarm. Täna kella 3-30 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohuheliga. Enne saadetakse testikohta ka SMS-sõnum. Päästamet kutsub inimesi ja ettevõtteid pühendama täna vähemalt 3 minutit kriisivalmiduseks. Selleks tuleb läbi mõelda, kuidas ollakse valmis näiteks pikaajaliseks elektri, vee või sidekatkestuseks. Samuti on võimalik testijal mängida läbi varjumist just selles kohas, kus parajasti ollakse. Töötukassa andmeil oli mai lõpus töötuna registreeritud 39 167 inimest. See on 5,6% tööealisest elanikkonnast. Uusi töötuid registreeriti eelmisel kuul 5630, aasta varem üle 6100. Registreeritud töötuid on kõige rohkem Ida-Viru maakonnas ligi 9,8%. Madalaim töötuse määr on 3%-ga Hiiu maakonnas. Sotsiaalministeerium laiendab varajase vaimse tervisabi pakkumist ja eraldas selleks 277 000 eurot. See on ligi 73% enam kui aasta varem. Äsja lõppenud taotlusvooru tulemusena saab levinumate vaimse tervise murede korral varases faasis abi üle 1000 inimese. Vaimse tervise probleemid on Eestis kiiresti kasvanud nii noorte kui ka täiskasvanute seas ning abivajadus suureneb iga aastaga. Ukraina relvajõud korraldasid ühisoperatsiooni okupeeritud Mariupoli kaubasadamale. Operatsiooni viisid läbi Aasovi korpus, Ukraina julgelekuteenistus, erioperatsioonide keskus A ja troonisüsteemide väejuhatus. Rünnakud kahjustasid sadama elektrijaamu, radariseadmeid, remonditaristut, juhtimistorni, kütuse ja määrdainete mahuteid ning sanktsioonid all olevat puit lasti laeva, mis on osa Venemaa varilaevastikust. Mariupoli sadam jäi rünnaku järel elektrita, mis takistab oluliselt Venemaa vägede logistikat. Tuhanded iraanlased kaotasid lõunapoolses Siriki sadamalinnas ligipääsu joogiveele, kui USA õhurünnakud tabasid kahte piirkonnas asuvat veehoidlat. Pärast rünnakut on umbes 20 000 piirkonna elaniku kaotanud ligipääsu ohutule joogiveele ning kuna õhutemperatuur ulatub üle 40 graadi, on tingimused muutunud kohalike elanike jaoks äärmiselt keeruliseks ja kriitiliseks. Ning Bulgaaria teatas, et ei anna enam Ukrainale relvi oma armee varudest, sellest teatas riigi peaminister, kutsudes üles otsima sõja lõpetamiseks diplomaatilist lahendust. Samas jääb riigi kaitsetööstus üheks peamiseks Kiievile suunatud laskemoona tarnijaks.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
12: Pilvisus hõreneb ja vähesed vihmahood liiguvad idasuunas. Puhub edela ja lääne tuul kuni 13 meetrit sekundis, soojakraade kuni 21. Narvas on 16, Tallinnas ja Pärnus ning Kuressaares ja Tartus 17 graadi.
13: Elmari päevapüüdja.
12: Ja kell on täpselt 5 minutit üle ühe, kolmapäev ja 10. juuni. Kuulate loomulikult Raadio Elmar. Peagi teeme väikese tagasivaate ja kuulame, millest rääkisid meile noored inimesed eelmise hooaja jooksul. Aasta ringselt ju räägime nendega päris palju jutte maha ja ühteist on sellist ka, mida tasub uuesti meelde tuletada ja kõrva taha panna. Nancy alustab tundi, ära murra mu südant.

0: üks noor mõte.
1: Septembris ajasime juttu noorega, kes on korraga saatejuht, laulja, näitleja ja modell. Tõsi küll, modellindusega tegi Anne-Mari Saks teatud põhjustel lõpparve.
2: Selle modellinduse asjaga on selline lugu, et eks ta ilmselt on tore ja ta tegelikult ka minule andis elus väga palju juurde. Ma sain sealt väga palju häid kontakte, väga palju tutvusi, aga jah, seal on need varjupooled on ka just siis, kui välismaale minna, et nad ootavad hästi ebanormaalseid asju sinust. Just tegelikult see on väga palju isegi rohkem tütarlastelt oodatakse, sest et kui noormees on juba sündinud sellise naturaalselt sellise kehaehitusega nagu ta on, siis ta ei peagi väga midagi selle jaoks tegema. Naised ka, eks ole, arenevad veel puberteedi ajas, aga puberteediga on see, kus siis see modellindus minek just algab ja siis need inimesed seal on väga julmad ja nad võivad väga karmilt öelda ja nii juhtus minuga. Et mina näiteks nüüdseks võin küll öelda, et mul on väga okei olla ise endaga niimoodi nagu ma olen. Võiks enne kindlasti natukene mõelda selle peale, et mis on need potentsiaalsed ohud, mis selles maailmas võib-olla valitsevad, et inimesed võib-olla ei ole kõige sõbralikumad selles osas.
1: Näitlemine, see vastu on just see, milles Anne-Mari enda suurt tulevikku näeb.
2: See näitamine on tegelikult olnud ka konstantselt mul üks väga hingelähedane, südamelähedane eriala, millega ma tegelikult tahan väga edasi tegeleda ka. Ma ise õppisin tegelikult ka vanalinna hariduskolleegiumis teatriklassis ja sealt ma sain ka selle nii-öelda teatri armastuse võib-olla suurema teatripisiku. Kuidas see nad ütlevad, et töö võidab talenti ja vist 80% on töö ja 20% on seda annet. Aga ma ütleks küll, et no ikka midagi vist peab olema loomu poolt ka ikkagi antud paratamatult, aga väga palju on ka õnne peale välja.

0: eks ole, tema moodi, aga et nad said sealt sisemise tõuke, et minna kuskil suunas, et leida see oma tee. Mind hästi palju millegi pärast ja tegelikult ka Superstari saates võrreldi Leaga. Ma ise ei taju seda tegelikult niimoodi, sest et ma ei ürita teda ju teadlikult mitte kuidagi kopeerida. Loomulikult ma vaatan, et inimene on inspireeriv, äge, aga lõpuks mitte keegi ei saa olla keegi teine, ka üks on tema ise, eks ole. Et mina olen ka ikkagi mina ise, kuigi mis iganes, et sealt võib tunduda, et vahepeal, et võib-olla paistab Lead välja või keda iganes. Nii tore oleks, kui ma suudaks ikkagi jääda ise endaks ja leida see nagu enda see sisemine mina, mitte vaadata, kes seal sotsiaalmeedias kõige ilusam paras ja kui näiteks on ja kõige andekame, kõige edukame, kõik, kellel kõige rohkem raha on, et siis ma ei tea, olla tema moodi kuidagi, vaid olla ikkagi ise.
1: Stella Saskia Tõltsepp aitab vedada projekti samm korraga.
2: Meie eesmärk on siis teadliku moe tarbimist edendada, et üritame julgustada noori leidma tasakaalu trenditeadlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse vahel. Et eelkõige olemegi aktiivsed sotsiaalmeedias, aga me oleme annud ka loenguid koolides, saadnud prille teisele ringile, korraldanud riiete vahetusüritusi.
1: Kas asju armastatakse tänapäeval tõesti siis liiga palju?
2: No üldpildis küll jah, et tarbimine on veidi üle kätte täna päeval. Me ei ütle kellelegi, et ei pea mitte midagi ostma, vaid pigem see, et kas on alternatiive, et näiteks teiselt ringilt osta või võibolla pole üldse vaja midagi uut. See ei ole vajadus, see on harjumus. Tänapäeval on kõik nii lihtsasti kätte saadav, et see kiusatus ongi väga suur ja me mõistame ka seda. Tegelikult kõik tuleb ajaga tagasi, et trendid on nii tsüklilised, et tihti see, mis on trendikas, sa leiad just täpselt kuskilt kaltsukas, sest kord on juba moes olnud, siis see ise juba kuskil eksisteerib. Olen isegi kraaminud oma vanemate riiete kapis ja seal leidub kulda.
1: Kõik võimalikud suunamudijad teevad siin noortele sageli karuteene.
2: Paratamatult see sisuloojate amet näeb ette, et nad on tarbivad kõike kõige uuemat ja püsivad kaasas trendidega ning tihti need diilid ja koostööd tähendavad ka seda, et nad promovad mingeid brände, et ostke ja ostke, et see on väga-väga keeruline niuke valdkond.
1: Ja lõpetuseks üks praktiline nõuanne. Kuidas olla korraga moodne ja samas mitte mõtetult tarbida?
2: Siin kohal ma muidugi viitan ühele nii-öelda ka sotsiaalmeedia trendile, mis on siis 3-3-3 outfitid, kus sul ongi kolm püksipaari, kolm särki, kolm aksessuaari ja sa toodad nendega nii palju outfite kui võimalik. Ehk tegelikult on see vägagi tehtav.
1: Kõik noortega tehtud intervjuud on järel kuulatavad meie veebilehel elmar.ee.
3: Üks noor mõte.
4: Suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Eesti pagari külmutatud saiakesed Coopi kaardiga lausa -26% ja preemia eriti rammus koorejäätised vaid 1,25. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
6: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
8: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Piletid Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
9: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
10: Tuhat tänu! Eriti! samuti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid ehk 66 korda 1000

0: aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
2: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
3: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
5: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
6: Seekordne festival on country stiilis.
7: Vaate lisaks perefestival.ee.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kohe on kell 1:30 ja ilmajaam EE andmetel 14 kraadi Kundas ja 15 Kihnu saarel. 17 kraadi Haapsalus, Narvas, Tallinnas, Pärnus, Valgas, Keilas, Türil, Paides ja Kehras. 18 Võrus, Heltermaal ja Kuressaares, Räpinas ja Otepääl, Viljandis, Raplas, Virtsus, Jõgeval ning Tartus ja ka Jõhvis. 19 Põlvas ja Põltsamaa ning Elvas ja Rakveres ja kõige soojem on Tõrvas, 20 kraadi. Öösel on ilm pilvine, kuid püsib sajuta. Mõnel pool tekib udu ja puhub nõrk muutiku suunaga tuul. Temperatuur jääb 7 ja 13 kraadi vahele. Hommepäev on pilvine ja hommikupoole jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Homme pärastlõunal on juba mitmel pool äikest ja tugevat sadu. Puhub idatuul kuni 8 meetrit sekundis, homme soojakraade kuni 19, Ida-Eestis kuni 22. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: küllap võis sellest helilõigust mõndagi välja kuulda. Üks meie mängijatest on pakkunud, et näiteks võiks see olla smuutitegu. Hakitakse midagi smuuti sisse ja pannakse anumasse. Kohe räägime temaga lähemalt.
1: Ja.
0: Tere päevast, Raadio Elmar siinpool.
1: Tervist.
0: Ja kellega me räägime?
1: Signega.
0: Ja tundub, et Signe on vist Eesti kõige suurem smuuti meister või?
1: Ei, kus?
0: Igatahes te pakkusite välja, et sellest tänases helilõigus, mida me äsja kuulasime ka, tehakse võibolla hoopis smuutit. Mis teid selle mõtteni viis?
1: Tundus nii, et pärast pannakse nagu sinna mingisse sellesse smuuti anumasse.
0: Mis võiks olla selline parim suvine smuuti ja oskate anda kiire retsepti ka või?
1: No, ma ei tea, mingid banaanid, maasikad ja natukene hapukad sidrunimahla või midagi hulka ja tõrts piima. Ja. Ma ei tea, lapsed nii teevad.
0: Aga näiteks kurki, kas võiks smuuti sisse panna?
1: No, jah, ikka. Mõned panevad.
0: Mõned panevad, kui Peipsi ääre auhinna komplekti peaksite võitma, siis näiteks 10 kilo värsket kurki ja sinna läheb veel värsket soolakurki ja sinna läheb kurgisalatit ja veel palju muudki juurde.
1: Oho, väga äge.
0: Veel teile õnne soovida ei saa, nii nagu teistega lugu on, sest õhtu selgub täpselt, millega seal helilõigus tegemist on ja siis selgub võitja, aga aitäh teile pakkumast ja nii nagu kõik teised olete mängus küll kenasti teiega sees.
1: Tore.
0: Aitäh teile ja toredat päeva jätku.
1: Nägemist.
0: Just nimelt, Peipsi ääre tegeleb kurgi kasvatusega ja täpselt nagu öeldud sai 10 kilo värsket kurki, 5,5 kilost värske soolakurgi pakki ja sinna juurde veel ka 4-400 grammist kurgi salati pakki. Instagramist ja Facebookist leiate nende tegemiste kohta täpsemalt infot, aga tegemist on pereettevõttega, mis paikneb Tsääritse külas Peipsi järve kaldal ja kus mujal ikka need parimad kurgid kasvavad kui mitte Peipsi ääres. Kui soovite need ise soetada Selverites üle Eesti, Tartu ja Tallinna kaubamajas on olemas nende tooted, Koopi suuremad kauplused pakuvad neid ka Stockmann, Rõõmu kaubamaja ja kindlasti paljud teised paigad veel. Ja need kurgid, kus juures on käsitsi korjatud, käsitsi karpidesse pakendatud, lisatakse juurde selline klassikaline marinaad, soolvesi, kodused mustsõstralehed, pisut tilli, mädaraigast ja küüslauku, ei ole retsept saladus. Krõmpsuvad soolakurgid on populaarsust kogunud nüüdseks juba pea 10 aastat ja parim snack loomulikult ka kuumal suvepäeval. Ja kurgisalad sobib väga hästi näiteks grilli kõrvale, aga võib ka seda niisama süüa. Kuulame siis korra veel. Võibolla oli smuuti, võibolla oli midagi muud, tehke teiega pakkumine ja saatke see pakkumine meile ikka sõnumi teel.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kiirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele?
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelahutust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
7: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Lidl pakub Vitaasia. Nädal Aasia stiilis. Avasta maitseküllane Aasia köök. Alates 11. juunist. Mochi jäätis 210 grammi 3,29. Valmistoit Aasia pärane 360 grammi 3,49. Kookospähkel 1 tükk 2,99. Lidl alati väärt.
9: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
10: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
13: Yeah. Asja nimi on Pipe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elekter.

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
2: Rannainfo.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Kui on soov vette minna, võib seda teha näiteks Kauksi rannas, kus on vesi 18 kraadi. Sama palju sooja ka Tamulojärve vees ja Viljandjärves. 19 kraadi vesi Kubijärves ja 20 kraadi Paalajärves ja Vanamõisa järves.
2: Rannainfo.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Küll see vesi läheb soojaks, ükskord ikka on igal suvel läinud, miks ei peaks sel aastal minema. Õige pea on asjad nii, et kell saab 2 ja siis tulevad täistuni uudised ja siis lahutab teie meelt siin edasi juba Veiko. Ja mina kohtun teiega taas siin umbes 2,5 nädala pärast, sest on aeg ka vahepeal aega maha võtta. Supernova laulab siin sinisest motorollerist, sellist sõiduvahendit ei ole, aga eks saab ju jalgsi ka väikselt kodu pole minna küll. Nii et soovin kõigile toredat suve jätku, toredat jaaniaja saabumist, rahulik jaanipühi ja siis kohtume teiega seal kuskil juunikuu lõpupool uuesti. Veetke mõnusalt aega! Ja jääge ikka terveks.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Milleks teil seda laenu
0: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil Nutribiootik jätkupiimasegu ja piimajook 800 grammi, Coopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
6: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
7: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
14: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
15: Yes, yes, yes, päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
16: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagitaario.ee. Piletid piletitaskust.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
18: Raadio Elmar.
19: Täistund Raadios Elmar.
20: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
21: Tuuleenergia arendamise enampakkumine tõi riigile ligi 900 000 eurot. Päästamet testib ohu teavituse terviksüsteemi. Riigikogu peab pühapäeval täiendava istungi. Ukraina ründas okupeeritud Mariupoli kaubasadamat. Lääne poolt alates pilvisus hõreneb, vihmahood liiguvad ida suunas ja soojam päeval 14-21 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigimaade tuuleenergia arendamise enampakkumise teises voorus sõlmiti 10 ala kasutamiseks lepingud, mille kogumaht ulatub ligi 900 000 euroni. Tuuleenergia arendamiseks sobivate riigimaade teine enampakkumise voor viidi läbi aprillis. Erinevalt eelmisel aastal lõppenud esimesest voorust tulid teises voorus enampakkumisele alad juba töös olevatest planeeringutest. Suurem osa aladest pakkusid välja arendajad kohalikes omavalitsustes menetluses olevate planeeringute aluse. Päästeamet testib ohuteavituse terviksüsteemi EE Alarm. Täna kell 15-15.10 käivitatakse üle Eesti sireenivõrgustik reaalse ohuheliga. Enne saadetakse testi kohta ka SMS-sõnum. Päästeamet kutsub inimesi ettevõtteid pühendama täna vähemalt 3 minutit kriisivalmiduseks. Selleks tuleb läbi mõelda, kuidas ollakse valmis näiteks pikaajaliseks elektri, vee või sidekatkestuseks. Samuti on võimalik testi ajal mängida läbi varjumist just selles kohas, kus parajasti ollakse. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsub Toompea lossi istungisaali kokku Riigikogu täiendava istungi pühapäeval algusega kell 1. Täiendav istung kestab kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui esmaspäeva hommikul kella 9. Istungi päevakorras on käesoleva töönädala kolmapäevase istungi päevakorda kinnitatud, kuid sel töönädalal läbi arutamata jäänud päevakorra punktid. Euroopa parlamendi saadikud, nende hulgas väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet, saatsid Euroopa Liidu kõrgele välisesindajale ja kaubandusvolinikule pöördumise, milles väljendavad pettumust, et alumiiniumoksiid on välja jäetud Venemaa vastasest 21. sanktsioonide paketist. Saadikud leiavad, et problemaatiline Iirimaal asuv alumiiniumoksiidi tehas peaks oma toodangu Venemaa asemel Euroopasse müüma. Paeti sõnul on vastuvõetamatu, et Iirimaal asuv alumiiniumoksiidi tehas ikka veel Venemaa sõjamasinat varustab. Ukraina relvajõud korraldasid ühisoperatsiooni okupeeritud Mariupoli kaubasadamale. Operatsiooni viisid läbi Aosavi korpus Ukraina julgelekuteenistus erioperatsioonide keskus A ja droonisüsteemide väejuhatus. Rünnakud kahjustasid sadama elektrialajaamu, radariseadmeid, remonditaristut, juhtimistorni, kütuse ja määrdainete mahuteid ning sanktsioonid all olevat puist lasti laeva, mis on osa Venemaa varilaevastikust. Mariupoli sadam jäi rünnaku järel elektrita, mis takistab oluliselt Venemaa vägede logistikat. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kandideerib eelseisvatel valimistel tagasi ametisse. 76-aastased Netanyahu erakond liikut kinnitas tema kandideerimist. Valimised peetakse eeldatavasti oktoobri lõpus. Tuhanded iraanlased kaotasid lõunapoolses Sereki sadamalinnas ligipääsu joogiveele, kui USA õhurünnakud tabasid 2 piirkonnas asuvat veehoidlat. Pärast rünnakut on 20 000 piirkonna elanikku kaotanud igasuguse ligipääsu ohutule joogiveele ning kuna õhutemperatuur ulatub piirkonnas 40 graadi juurde, on tingimused muutunud kohalike elanike jaoks äärmiselt keeruliseks ja kriitiliseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
18: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
22: Ja ilmast ka. Öösel ilm enamasti sajuta, mõnel pool on udune ja tuulgi enamasti nõrk ja muutliku suunaga. Tõsi, vastu hommikud seal rannikul võib edela lääne tuul olla tugevam kuni 9 meetrit sekundis, soojaöösel 7-13 graadi. Aga homme hommikupoolikul jõuvad siis Lõuna-Eestisse vihmapilved liiguvad üle maa põhja suunas, tuleb äikest on ka tugevat sadu, ilmselt ka raheoht. Idakaare tuul puhub homme 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal tuul pöördub sinna kirde põhja suunda ning tugevneb 14 rannikul 18 meetrini sekundis. Sooja homme 14-19, Ida-Eestis ka kuni 22 graadi. Hetkel nii, Narvas, Pärnus, Tallinnas 17 graadi, Tartus, Viljandis 18, Rakveres näiteks hetkel 20 sooja graadi.
23: Kahest kuueni.
22: Tere mõnusat kolmapäeva siit poolt ja pärast lõuna nii kaugel, et kell on 2:05. ilme täna taas kord selline siia-sinna, vahepeal täitsa suvine, siis jälle natukene selline hall. Aga täna on see päev, kui täpselt 122 aastat tagasi üks inglise teeistanduse omanik, nimi tal oli Richard Blackington, mõtles välja sellise hää joogi kuumal päeval nagu jäätee, ehk siis kes see ikka kuuma jooki joob päeval, pani jäätee sisse ja kõigile klientidele ja töölistele meeldis. Tore on. Meie jätkame siin loomulikult oma mängudega. Jaani aja helimüsteeriumi mäng meil siin käib, sõnumeid on juba tulnud, õige pea kuulame taas seda helilõiku. Ja 16.15 mängime ära ka sõnamängu, kus ka sel nädal on väga äge auhinna kott. On Tanel Padarilt tunni avalugu. Kena olemist Elmariga.

Merlin Uusküla oli meil siin nostalgiline. Kell on 14.18 ja Jaani aja helimüsteeriumi mängus on tänas klippi juba kindlasti paljud kuulnud. Kas olete ka välja mõelnud? Me tahame selle vastusega taaskord olla ikkagi päris täpsed, eks ole? Aga enne räägime nendest auhindadest taaskord, mille peale mängimine käib. Kõik, kes saadavad õige vastuse, siis SMS-i teel meile õhtupoolikul toimub väike loos ja üks õnnelik on võitja. Kas saab ta siis Peipsiääre kurgi komplekti, magasiini 80-eurose kinkekaardi või hoopis Ranna Rootsi, no ma ütleks ikkagi grilling komplekti või sellise, jah, no ikka jah. Seal on ägedad asjad, hirve täis suitsuvorst, põdrasink, kerg suitsuvorst, siis triibuliha toorvorstid, jalapeno ja cheddariga toorvorstid, need on muidu oma maitse lemmik 2026 auhinnaga, nii nagu barbecue õuna grill ribigi. Aga see ei ole kõik veel. Piprasteik seakaela karbonaadist, siis veel tomatjäädikas šašlõkk kala kaelaga, mitte kaela kala, vaid just nimelt kaela karbonaadist ikka jah. Ja siis saate termospudeli sinna juurde ka. Ranna Rootsi kodu internetis ongi rannarootsi.ee, eks te vaadake lähemalt nende tegemised sõl üle. Kõik need ägedad auhinna saanud tooted ja mis need seal kõik on, kergsuitsusingid ja täissuitsuvorstid ja nii edasi ja nii edasi. Nii, auhinnad meil varieeruvad, teate küll, iga õhtu kolm võimalust on. Mis siis täna tuleb, seda meile ei tea. Aga kuulema vahepeal ära siis ka selle meie helilõigu. Kas äkki müsteeriumid natukene katet tõsta?

0: aga seal on päris mitu-mitu tegevust ja mis alguses, mis vahepeal, siis veel ja mis lõpus sai. Need peaks need kõik ilusti kokku panema, aga ega seal midagi väga keerulist ka ei ole. Kui olete mõelnud enda jaoks vastuse välja, siis saadke SMS, kirjutage sinna kõigepealt Elmar, siis tühik ja siis mis te arvate, mis toimus, mis tegevus toimus, mida valmistati selles helilõigus. Ja siis pange sõnum teele, 150 on hinnaks ja 1511, nii nagu öeldud, sõnumikeskuse number.
1: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu.

0: Kaubamaja, Viru keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu vaja
1: on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide?
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppi?
3: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
5: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Kanamunad 10 tükki 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Lidl alati väärt.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
11: Lugupeetud reisijad! Algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
12: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
13: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks track.

0: ja kui külalised tulevad , siis võiks olla midagi neile pakkuda , eks ole , laua peale või noh , suvine aeg on , siis võib see laud olla muidugi aias , teha grilli . ja me siin sel nädalal , ka järgmisel nädalal , siis jaaniaja müsteeriumi mängus pakume erinevaid variante seal , aga sel nädalal ka sõnamängus . Eesti Toiduliit on pannud välja suurepärase auhinnakoti , kus on kokku 21 erinevat toodet . kõik nad on ka auhinnatud . Eesti parim toiduaine 2026 konkurss . seda muide korraldatakse juba aastast 1994, nii et pikad traditsioonid on seal kõigil . Ja ma nüüd katsun leida mõnda toodet , millest ma veel ei ole rääkinud siin . täna siis kolmas päev , eks ole , sõnamängus . No vot , soojad päevad . parim jook Lääne-Eesti väikeettevõttelt 2026 . selline auhind anti näiteks Own Drinks või ma pean ütlema Own Drinks OÜ-le . Nende Õuna limonaad ehk siis limonaad 250 milliliitristest purkides on karboniseeritud ja pasteuriseeritud . Tegu ka mahe ja vegan tootega , selline drink . Vaatame siis veel midagi , noh siin on ka toredaid drinke , mis natukene ehk isegi kraadiga . näiteks parim jook Lõuna-Eesti väikeettevõttelt 2026 auhinnaga on Siidrikojalt . see on siis liköörvein kodas Pommo . Vot . No, erinevaid asju on veel , me jõuame nendest rääkida . kõige tähtsam see , et sõnamäng toimub 16.15 . ikka tuntud loost mõned read , üks sõna , see jätan ütlemata , selle saadate meile sõnumiga . ja võimalus võita siis selline tore koti täis erinevaid maitseid . on nad siis sellised tõhusad söögid , magusad söögid või mõnusad maitsvad joogid või sellised joogidki , mis natukene ikkagi tuju muudavad . sinna on aega , kell 14.33 , nüüd ilma jutu .
1: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen . vastus ühe tunniga .
0: ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kundas kaunikesti jahe 14 , Kihnus 16 , Pärnus , Virtsus 17 kraadi sooja . Tallinnas , Viljandis , Põltsamaal , Kuressaares , Haapsalus , Türil , Paides , Raplas ning ka Keilas , Räpinas , Heltermaal hetkel sooja 18 kraadi . Narvas , Rakveres , Otepääl ja Võrus , Valgas , Tõrvas , Põlvas , Jõgeval 19 kraadi . Tartus , Elvas , Mustvees , Jõhvis , Kehras aga praegu 20 kraadi sooja . öösel on ilm enamasti sajuta , tõsi , mõnel pool on udune ja ka tuul suure osa ööst selline üsna nõrk ja muutliku suunaga . siiski rannikul võib olla lääne-edela tuul tugevam kuni 9 meetrit sekundis ja sooja öösel 7-13 kraadi . homme hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse aga vihmapilved ja liigub siis see sadu üle maa põhja suunas . on mitmel pool äikest tugevat sadu , raheoht ja pole välistatud ka trombide teke , nii et võib tõsist tormiilma ka tulla ette . homme puhub idakaaretuul 2-8 meetrit sekundis , pärast lõunal idakirde , Lääne-Eestis ka põhjatuul tugevneb 14-10 rannikul õhtupoolega kuni 18 meetrini sekundis . ja sooja on homme 14-19 , Ida-Eestis ka kuni 22 kraadi .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena , armas , tore külaline siin , Merlin Uusküla , tere sulle , Merlin .
2: tere hommikust .
1: kuidas astuda autopiloodilt maha , et kuidas rutiinist välja murda ?
2: Ma arvan , et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis , aga aeg-ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda , et kas see kõik , mida me praegu teeme , on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida . Nii et see on ka see , mida ma ise natukene tegin , et ma vähendasin enda öiste esinemist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi . Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha , kus ma olen juba 20 aastat roteerunud .
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka , et mida sellist meelde jäävat suvel korda saata , et mida sa soovitad ? Küsimus on kogu aeg neid soovitusi , aga kui sa juba nii lahke oled , et siis midagi ägedat , mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub ?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see , et kuna ma avastasin mingi hetk , et ma olen väga suur reisija , aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata , et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele . Eelmine aasta käisin Ruhnul , et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah , sihuke Kihnu plaan mul kindel .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59. Ja kanamunad Baltikovo 10 tükki, kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
11: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avestor e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Abestore.ee. Hulgi ostes on soodsam veelgi.
12: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50%. Ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: DJ-d , Eagle Eye Cherry , Sahvri Duo , The Who , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee .
1: neliteist , 14:47 , värsked uudised ootavad , tahtsin nii-öelda . ja noh , nii me räägime nüüd taaskord jaaniaja heliministeeriumist , mängust , kus üks auhinna variante , mis muide ka siin läks välja meil esmaspäeval , on suurepärane värske kurgiports Peipsi äärelt . no seal pole , seal on küll 10 kilo värsket kurki , aga seal on ka näiteks 2,5 kilo värsket soolakurki , ehk siis 500 grammist sellist pakendit . ja siis on kurgisalatid ka , sellised 400 grammised pakid , neid on tükki 4 . see on siis terve komplekt . no suurepärane Peipsi ääre kurk ja sealkandis teatakse , kuidas kurke kasvatada , seda on seal tehtud tegelikult aastasadu juba . ja selline pereäri see on seal Peipsi ääres ja noh , ka seal põlvkondade jooksul seda õiget tarkust kurgikasvatamise ja salati valmistamise tarkust on kogutud . nii et särtsakas kurgisalat sobib nii grilli kõrvale kui ka lihtsalt eraldi nautimiseks . vot , aga küsimus on ju õhus , et see müsteerium , et mis siis selles helilõigus toimub . ma arvan , et kuulame taaskord seda väikest jupikest , olge tähelepanelikud nii-öelda algusest lõpuni välja , sest jah , mis tehakse

0: Vot.
1: Aga kuulame, mis rahvas karvab, kes juba sõnumi on saatnud, et mis siis nende arvamus on selle helilõigu kohta.
2: Jaa, tere päevast.
1: Tere päevast. Raadio Stelmar eelistan teile.
2: Tere.
1: Tere. Kas sa olete ka kõrva peale pannud meile Jaani aja selle müsteeriumi mängule, et kus me mängime väiksed helilõike?
2: Ikka.
1: Kas tänane olete juba tänast lõiku kuulanud?
2: Olen ja siis peale seda ma saatsin ja saatsin abikaasa nimel.
1: Okei. Okay. Mis siis teie arust toimub seal lõigus? Mida tehakse? Mida valmistatakse?
2: Ei ole raske küsim. Ma olen seda täna mitu korda kuulnud, aga ma ei tea, äkki on selline salate hakkimine võibolla.
1: Et seal on nagu mitu tegevust.
2: Salati tegemine, eks ole? Mm-hmm. Salati tegemine. Jah.
1: Okei, no ega ma ei saagi kommenteerida, kas see on õige või vale vastus, aga jah, soovitan kuulata kõigil, mitte ainult ka teil, kes kõik kuulevad, kuulake nagu seal on mitu tegevust, eks ole. Ja siis tuleks see pilt kokku panna, aga jah, milline auhind teile kõige rohkem sooviks muide?
2: Ma arvan, et võtaks selle grillitooted.
1: No see on kõige võibolla jah, mitme külgsem selline. Ja,
2: küll... Aga see soolakurik sealt peipseäärist on ka teisse, jah.
1: On, miks ta ei ole siis, jah. Olgu nii.
2: Ja aga ma ka siin iga kinkekaardist ära ei ütleks.
1: No ega ei ütleks muidugi, ikka on vaja sealt ju midagi osta, on ju. Aga eks siis täna õhtupoolikul on juba selge, äkki räägime teiegagi, mine ei tea, kuidas loos otsustab, on ju.
2: Ei oska ette, jah, mis Fortuna arvab.
1: Okei, aga mõnusad pärast lõnu jätkudele siit poolt praegu.
2: Teile ka kõik head.
1: Nii, et kuulake siis, mis toimub oma arvamus, kirjutage siis ikka SMS ja saatke see SMS numbril 1511, 1.50 hinnaks.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja peanõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
3: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
4: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Omo pesukeelid alates 920 milliliitrist ostes korraga kaks tükki maksad vaid 8 eurot. Heinzi kastmed alates 420 grammist ostes korraga kolm tükki maksad kõigest 8 eurot.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
7: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
8: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
9: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
10: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi. 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu. 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Retrofest festival 2026. 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
16: Päästamet testib ohuteavituse terviksüsteemi. Riigikogu peab pühapäeval täiendava istungi. Soome metsanduskontsern koondab 100 ametikohta. Läänevolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad ida suunas, sooja 14 kuni 21 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Päästamet testib ohuteavituse terviksüsteemi EE-alarm. Praegu on käivitatud üle Eesti sireenivõrgustik reaalse ohuheliga. Enne saadeti testi kohta ka SMS-sõnum. Päästamet kutsub inimesi ettevõtteid pühendama täna vähemalt mõni minut kriisivalmiduseks. Selleks tuleb läbi mõelda, kuidas ollakse valmis näiteks pikaajaliseks elektri, vee või side katkestuseks. Samuti on võimalik testi ajal mängida läbi varjumist just selles kohas, kus parajasti ollakse. Riigimaade tuuleenergia arendamise enampakkumise teises voorus sõlmiti 10 ala kasutamiseks lepingud, mille kogumaht ulatub ligi 900 000 euroni. Tuuleenergia arendamiseks sobivate riigimaade teine enampakkumise voor viidi läbi aprillis. Teises voorus tulid enampakkumisele alad juba töös olevatest planeeringutest. Enampakkumisele pandi alad Lääneranna, Lüganuse, Tõrva, Türi, Põhja-Pärnumaa ja Viljandi vallas. Lepingute sõlmimiseni jõuti 10 ala kasutamiseks kokku anti tuuleenergia arendamiseks kasutusse 12 ruutkilomeetrit tuuleenergiapotentsiaaliga riigimaad. Euroopa Parlamendi saadikud nende hulgas väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet saatsid Euroopa Liidu kõrgele välisesindajale ja kaubandusvolinikule pöördumise, milles väljendavad pettumust, et alumiiniumoksiid on välja jäetud Venema vastasest 21. Sanktsioonide paketist. Saadikud leiavad, et problemaatiline Iirimaal asuv alumiiniumoksiidi tehas peaks oma toodangu Venema asemel Euroopasse müüma. Paeti sõnul on vastu võetamatu, et Iirimaal asuv tehas ikka veel Venemaa sõjamasinat varustab. Metsagrupi alla kuuluv Metsavuud andis teada, et läbirääkimised koondamiste osas on lõppenud ja puudutavad ka Eesti töötajaid. Ettevõtte teatas, et seadusest tulenevate läbirääkimiste tulemusena koondatakse kokku 100 ametikohta. Lisaks viib ettevõtte läbi tööülesannete ja tegevust ümberkorraldusi, mille eesmärk on parandada tehase tõhusust ja tugevdada konkurentsivõimet. Metsanduskontsernil on tehas ka Pärnus, seal see vineeri tehase juht, August Killing ütles Delfi ärilehele, et ümberkorraldustest on mõjutatud Pärnu tehases kokku vaid 4 inimest. Nende seas on 2 administratsioonitöötajat ja 2 tootmistöölist. Vinni vallas Viru Jaagupi endises koolimajas toimus reedel põhikooli lõpupidu, kus alaealised kahetsusväärselt alkoholi tarvitasid. Rakvere politseijaoskonna piirkonnagrupi juht Kristi Rist rääkis Delfile, et selleks ajaks, kui politsei kohale jõudis, oli peol 13 alaealist noort ning 9 neist olid tarvitanud alkoholi. Ta lisas, et täiskasvanud inimesi peol ei olnud ning alaealised noored olid oma päi. Delfil anti teada, et pidu korraldati valla hallatavas hoones ning peol oli ka vallavanema tütar. Vallavanem Rauno Võrno tõdes, et tema abikaasa rentis ruumid lastele ja oli telefonitsi valves. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kandideerib eelseisvatel valimistel tagasi ametisse. 76-aastase Netanyahu erakond liikud kinnitas tema kandideerimist. Valimised peetakse eeldatavasti oktoobri lõpus. Netanyahu on Iisraeli kõige kauem ametis olnud valitsusjuht ning juhtinud riiki läbi 3 sõja-aasta olles samal ajal korruptsioonisüüdistustega kohtu all. Ta on olnud peaminister mitme ametiaja jooksul kokku ligi 2 aastakümmet.
17: Rohkem uudiseid. postimees.ee
18: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
19: Ilmöösel on enamasti sajuta. Mõnel pool on udune, tuul on ka enamasti nõrk ja muutliku suunaga ja soojakraad öösel 7-13. Homme siiski hommikupoolikuks jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad ka üle maa põhjasuunas. Tuleb ilmselt täikest mitmel pool tugevat sadu, raheoht pole välistatud ka trombide teke. Päeval puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunas tuul tugevneb idakirde. Lääne-Eestis ka põhjatuul puhub 4-10, puhanguti 14, õhtupoole rannikul ka 18 meetrit sekundis ning äikeseajal võib olla ka veel tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on homme 14-19, Ida-Eestis ka kuni 22 kraadi. Hetkel Tallinnas Pärnus 18, Viljandis 19, Tartus Narvas 20 kraadi sooja.
20: Kuueni.
19: Pärast lõuna nii kauel siin kolmapäeval, et kell on 3:05, kas ikka kuulsite sireene kõike? Päästeameti ohuteavitus on ju saabunud ka, nii et ohtu pole, aga võib lähemalt uurida näiteks kriis.ee või olevalmis.ee. Nii et kui kuulda on kõik, siis on ju tegelikult hea. meie jätkame siin loomulikult oma mängunädalaga. Jah, see jaaniaja müsteerium käib meil ja tund ja natukene peale siis mängime sõnamängu ära. Aga vahepeal ikka muusikat ka. Pürmüüde Koit Tooma alustavad tundi mälestuste looga, siis juba täitsa uus pala Revalssilt reede hommik. Päevalaul ka õige pea tulekul.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Elmari päevalaul.
1: 15 ja 17 on õige kell. Päevalaulus kuuleme täna laulu, mis on selline viisavalt, ma arvan, suviselt naljakas ja segane ja tempokas kõik kokku. See on Viis miinust, lauluks Vamos. Kommentaar on siis kahelt meelt Viiest miinusest oli Korea ja päevakoorist.
0: Elmari päevalaul.
2: Laulu nimi on Vamos, aasta on 2022. Me oleme nüüd kolm korda vähemalt käinud kuskil Oksa taga harakandis ööbimas ühes toredas puhkemajas, kus kohas on lambad. Ja seal on niimoodi, et peremees annab lamba nagu selle saia leivakotti kaasa, kui sa sahmid selle saia leivakotti, kes kõik on lammud tulevad kaugelt mägis, siis hakkas saia loopima neile. Ja see oli samamoodi, meil oli bändi laagire kuskil teise päeva hommikul, Kohver ärkas kõige esimesena üles ja jälle produsent Kim Wennerström oli meil külas ja siis läks ja siis mõtles kuskil tei kuskilt, noh, jällegi veerand tunniga sellise refrääni välja, et see on äärmiselt jabur keelte segu seal, ei ole nagu grammatiliselt ükski õige nagu see keel, aga nagu see tunne on vahva, no dos cervezas ja por favor.
3: Ma tahaks loota, et kui ma hispaanlane kuuleb seda, siis ta ikkagi saab miskit aru.
2: Ja aga ma arvan, hispaani jaoks on see sõike nagu lorilaul ka nagu.
3: Võibolla isegi sõike piiripealne solvumise moment võibolla keele rüütamise eest.
2: Ja aga ta on elurõõmus laul, aga ta on sõike natuke tilulilu laul, aga vähemalt me mõtlesime, et nüüd me kindlasti tahame, et me pole ühtegi reisivideot teinud. Ja siis selle laulum jaoks me siis läksimegi Ibizaale, võtsime kohe seal suure majaga.
3: Algselt, kas me ei pidanud selle loo video tegema Lõuna-Afrika Vabariigis?
2: Sellel ei ole. Ei, me pidin peo lõpule tegema, ma arvan, seal Lõuna-Afrika.
3: Ah, okei.
2: Okay. Ja siis tuli läbi. COVID peale.
3: Jaa, just.
2: Ja siis me läksime Ibizaale ja siis olime seal vist äkki kaks ööd, seal mingi basseinis ja rannas ja küll pakkusime inimestele jäätist ja mida iganes me seal tegime, kõndisime mööda linna ringi ja otsisime üksteist tagalaias aastas.
3: Ja siis nädal enne seda, kui Ibizas siis see päris hooaeg pihta hakkas, et oli näha igal pool küll kuulsed DJ-d plakateid, aga linna peal puhus ikkagi pigem tuul ja lehed liikusid. Et seda Ibizat, mida sa võibolla oled näinud filmidest ja sarjadest, et seda seal veel tol hetkel toimunud.
2: Me võime, vamo a Ibiza, oi.
3: Dos cervezas, el plastico, I'm from Eesti Vabariiko. Kui vastata küsimusele, kas Tommy Cash sai oma Euroloks inspiratsiooni meie vamoses, siis...
2: Kahtlemata, jah.
3: ei usu, aga mine sa tea. Järgmine kord võime küsida.
2: Võibolla on kuskil poiskas, siis stressis on kuskil üks kirimeis päämis, et kuule, kas ma võin.
3: Kui Vamos välja tuli, siis YouTube'i üks kommentaar, ma ehmatas täitsa ära, kui öeldi, et kas Viis miinust ongi uus meie mees.

0: Elmari päevalaul. Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki!
5: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
6: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
7: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega Kredit24.ee ja peanõu asjatundjaga numbril 614-3400.
8: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
9: Retrofest Festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil.
10: Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
11: Türi linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
12: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Coopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
13: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12.–13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
14: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

Lena laulupeal kirjaks uuesti ja me räägime ka nüüd jälle ja uuesti meie jaaniaja helimüsteeriumist. Kaks päeva auhinda on välja läinud. Eile õhtul näiteks läks välja magasiini 80 euro väärtuses kinkekaarte. Mis täna auhinnaks saab olema, see on taas nii-öelda loosi värk, sellepärast, et täpselt ei tea minagi seda. Küll ma mängin teile kohe taaskord seda tänast helilõiku ja soovitan väga-väga hoolikalt kuulata päris algusest peale, mis seal siis tegelikult toimub. Kõike pole vaja üles kirjutada, mis teil seal pähe tuleb, aga tehke siuke, kuidas ma ütlen, nagu kokku võtta. Mis seal siis toimub. Aga magasiin, jaa, paneb auhinnaks välja 80 euro väärtuses kinkekaarte ja saate siis seda kinkekaarti mõnusalt kulutada. Kauplusoid on neil üle Eesti juba 16, Valgast Viimsini ja Kuressaarest Sillamäeni. Suuremad linnad kõik kaetud, loomulikult Pärnu, Tallinn ja Tartu Viljandi. No mis me selle võtame? Jõhvi, Sillamäe, Rakvere ja nii edasi ja nii edasi. pood.magasiin.ee näiteks ka e-poe aadress on teile vaja siin grillitarvikuid või hoopis tükis muid ajakaupu, koduköögitarbeid, tööriistu, paate, kalastustarbeid, enam riided, jalatsid, mänguasjad, lemmikloomatarved, kõik on olemas. Ja sortiment rikkalik ja pidevalt ka uueneb. Ja mis kõige tähtsam, hinnad mõistlikud. Aga nüüd siis, olge valmis, mõelge välja, mis teie arust seal siis see tegevus on, mida valmistatakse ja siis kirjutage see SMS-i. Kõigepealt pange sõna Elmar, siis tühik ja siis see tegevus, mis teie arust toimub ja saadke SMS numbrile 1511, hinnaks on 1,50.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Nii, 15:32 näitavad õiged numbrid kellal ja ilmajaam.ee andmetel hetkeseisuga Kundas ikka üsna jahe 14 kraadi, Kihnus 16, Jõhvis 17, Tallinnas, Pärnus, Kuressaares, Virtsus ning Haapsalus ja Valgas 18 kraadi sooja. Rapla, Viljandi, Türi, Paide ja Heltermaa, Tõrva, Keila, Kehra, Võru, Kaabõlva 19 kraadi peal, Tartus, Narvas, Räpinas, Põltsamaal, Otepääl, Rakveres ja ka Jõgeval 20 kraadi sooja ning Mustvelva praegu 21 kraadiga. Öösel on ilm enamasti sajuta, mõnel pool muidugi on udune ja tuul ka enamasti nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb öösel 7-13 kraadi. Homme hommikupoolikuks jõuavad Lõuna-Eestisse aga vihmapilved ja sadu liigub üle maa põhja suunas. Eriti pärast lõunal on kindlasti mitmel pool äikest ja tugevat sadu, ka rahe oht ja pole välistatud ka trombide teke, nii et võib olla ka päris selline natukene ekstreemne ilm. Idakaare tuul puhub homme päeval 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb idakirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul puhub 10-14, rannikul päris õhtupoolega 18 meetrit sekundis ja äikesääl võib olla muidugi veel tugevamaid puhanguid. Sooja tuleb homme 14-19 ja Ida-Eestis ka kuni 22 kraadi.

0: värsked erakuulutusi ka siia vahele veel. Pärnu loomade varjupaika läheme. Seal on uue kodu ootel üks armas kolmevärviline kassi proua, kel nimeks Liisu. Väga inimsõbralik ja armas kass hoidale tähelepanu ja paid meeldivad. Liisu on steriliseeritud, vaktsineeritud, ka kiivitud, saanud vajalikud parasiidi tõrjeda. Lähemalt infot saab kas telefoninumbril, see on 52 46 705 või parnu@varjupaik.ee. Armas kolme värvilise kasukaga kassi proua Liisu ootab Pärnu varjupaigas endale uut peremeest. Ta on väga sõbralik kass. Vajalikud protseduurid uude koju minekuks talle ka kõik juba ilusti tehtud ja infot saab kas parnu@varjupaik.ee või telefoninumbril 52 46 705. Ja veel tähelepanu autoomanikud. Ostan korras, aga võib olla ka remonti vajav auto. Hind loomulikult vastavalt seisukorrale ja tulen järgi üle Eesti. Kellel siis automüügi plaanid peas, telefoni number on 569-32-565. Ostan korras või ka remonti vajav auto. Hind vastavalt seisukorrale, tulen järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
5: Retrovest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
6: Raadio Elmar esitleb reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
7: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
6: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik. Kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust? Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
10: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Kella 400 uudised lähenemas Aalika ja laul Motiiv on meil järgmine pala siin Elmaris. Milleks mängida sõnamängu? Motiiviks, motivatsiooniks võiks olla suurepärane auhind sel nädalal, mille on pannud välja Eesti Toiduaine Tööstuse Liit. Nemad korraldavad siis Eesti parem toiduaine sellist konkurssi üritust juba aastast 1994. Ja siin auhinnakotis ongi näiteks nii kuld kui hõbemärgiga tooteid, kui veel ära märgitud tooteid näiteks väike ettevõtetelt. Siin on 21 erinevat toodet, me oleme siin vaikselt rääkinud ja ma arvan, et räägime nii mõnedestki ja võib-olla kõik millestki veel , aga mõnedest on veel rääkimata ka . Näiteks parim toode Lääne-Eesti väikeettevõttelt . See on osaühingult Minna Sahver . See on Minna mahemarmelaad , nimeks tal kuusk , tumedas ja piimašokolaadis . mahetoorainest valmistatud käsitöökommide valik , milles on ühendatud eestimaine kuusemaitse ja kvaliteetne tume ja piimašokolaad mõlemad siis . Kuusevõrse ja kuusetõmmise kasutamine marmelaadis loob selgelt eristuva põhjamaise ja Eesti loodusega seotud maitsekogemused . Kes mäletab lapsepõlvest neid kuusevõrseid , sai küll seal kevadel maitsta , head hapud olid . mingi hetk enam ei olnud , siis läksid vaiguseks . aga ma võin teil midagi veel välja tuua , näiteks midagi huvitavat . No näiteks , meil on huvitavaid jooke ka . Eesti parim alkohoolne jook 2026 , arvake ära . Mis jook on? No ma ütlen ära. Liiviko Vana Tallinn 35%-line. Hea maitse. No loomulikult aastakümneid rahvusvaheliselt ka tuntud toode. Nii et sõnamänguni nüüd juba vähem kui pool tundi. Taaskord ikka tuleb telefon lähedala hüüda, sest tuleb saada SMS-ele õige sõnaga. Nüüd aga kuulema allikat.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parima aja.
3: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Kaupmehe suvevaru on alanud! Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kaupluslaadudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
16: Täna testiti ohuteavituse terviksüsteemi E-alarm. Vanglate väljarentimise teisele riigile sai riigikogult heaks kiidu. ÜRO hakkab Liibanonis koguma tõendeid sõjakuritegude kohta. Homme liiguvad vihmapilved üle maa, tuleb äikest ja on raheoht. Öösel on sooja 7-13, homme päeval 14-22 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Päästamete testis koos partneritega üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Selle käigus käivitati pärastlõunal sireenivõrgustik, saadeti teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakendusse ning näidati ohuteavituse tekstribasid ka ERR-i kanalites. Testi üks peamine eesmärk oli hinnata sireenivõrgustiku kuuldeulatust lisaks Tallinnale mitmetes väiksemates linnades ning saada infot, kas senised arendused on olnud piisavad . Helirõhku mõõdeti Haapsalus , Paides , Sakus ja Peetris . Kuna ohuteavituse testiga samal ajal on käimas suurõppus Ilves 2026 , harjutas enam kui 130 ettevõtet , asutust ja kodanikuühendust testi ajal ka erinevateks kriisideks valmisolekut ja varjumist . päästeamet palub kõigil anda EE-alarm testi kohta oma tagasiside veebilehel kriis.ee . Riigikogu kiitis heaks seadusemuudatuse, mis võimaldab Eesti vanglatesse tuua välisriikide vange. Seadusemuudatuse poolt hääletas 52 saadikut ja 35 olid vastu. Eelnõu seletuskirja kohaselt on muudatuste eesmärk võimaldada välislepingu olemasolul viia Eesti vanglates täide välisriigi kohtu mõistetud vanglakaristusi ehk teostada niinimetatud vanglarenti. Vanglarendi eesmärk on Tartu vanglapindade sihtotstarbelises kasutuses hoidmine ja vangla personali hõivatuna hoidmine. Järgnevalt esitatakse dokument president Alar Karisele väljakuulutamiseks. Riigimaade tuuleenergia arendamise enampakkumise teises voorus sõlmiti 10 ala kasutamiseks lepingud, mille kogumaht ulatub ligi 900 000 euroni. Tuuleenergia arendamiseks sobivate riigimaade teine enampakkumise voor viidi läbi aprillis. Teises voorus tulid enampakkumisele alad juba töös olevatest planeeringutest. Enampakkumisele pandi alad Lääneranna, Lüganuse, Tõrva, Türi, Põhja-Pärnumaa ja Viljandi vallas. Lepingute sõlmimiseni jõuti 10 ala kasutamiseks kokku anti tuuleenergia arendamiseks kasutusse 12 ruutkilomeetrit tuuleenergia potentsiaaliga riigimaad. ÜRO inimõiguste amet saadab Liibanoni esimest korda uurimismeeskonna, et dokumenteerida võimalike rahvusvahelise õiguse rikkumise Iisraeli ja Hezbollah vahelises sõjas. ÜRO inimõiguste ülemvolinik kinnitas, et on jõudnud Liibanoni valitsusega kokkuleppele sõltumatu ja erapooletu missiooni saatmiseks riiki. Reutersi andmetel on Iisraeli rünnakutes hukkunud enam kui 3600 inimest ning üle miljoni inimese on pidanud Liibanonis oma kodudest lahkuma. ÜRO hinnangul võib umbes 1,24 miljonit inimest Liibanonis augustini seista silmitsi kriitilisel tasemel toidupuudusega. Ukraina relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Venemaal Samara oblastis asuvale naftarafineerimistehasele põhjustades seal tulekahju. Ukraina ründab süstemaatiliselt Venemaa naftarajatisi ning see on juba tekitanud mitmel pool riigis ka kütusenappust. Ukraina relvajõud korraldasid ühisoperatsiooniga okupeeritud Mariupoli kaubasadamale. Operatsiooni viisid läbi Aasovi korpus, Ukraina julgelekuteenistus, erioperatsioonide keskus A ja droonisüsteemide väejuhatus. Rünnakud kahjustasid sadama elektrijaamu, radariseadmeid, remonditaristut, juhtimistorni, kütuse ja määrdainete mahuteid ning sanktsioonide all olevat puist lasti laeva. See on osa Venemaa varilaevastikust. Mariupoli sadam jäi rünnaku järel elektrita, mis takistab oluliselt Venemaa vägede logistikat.
14: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
17: Öösel on meil ilm suhteliselt rahulik, homme võib aga erinevaid ja ilma lähtusi ette tulla. Öörakul on pigem vähese pilvisusega ilm ja pärast keskööd lisandub ehk pilvi, aga ilmad sajuta. Mõnel pool udune, tuul ka enamasti nõrk ja muutliku suunaga ning soojakraadi öösel 7-13. Homme hommikupoolikul jõuavad aga Lõuna-Eestisse vihmapilved liiguvad üle maa põhja suunas ja pärast lõunast alates on mitmel pool oodata nii äikest kui tugevat sadu. Võib tulla rahet, välistatud pole ka trombide teke. Päeval idakaare tuul veel üsna mõõdukas 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal idakirde. Lääne-Eestis ka põhjatuul tugevneb 10-14, rannikul õhtupoolega kuni 18 meetrini sekundis ning äikese ajal võib olla veel tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on homme 14-19, Ida-Eestis ka kuni 22 kraadi. Hetkel Pärnus, Tallinnas ka Narvas 18, Viljandis 19, Tartus, Rakveres, Võrus 20 kraadi sooja.
14: Kahest kuueni.
17: kena pärastlõuna jätku siitpoolt , mina Veiko , teiega siin veel pea 2 tundi , meil on 2 võitjat selle ajaga vaja välja selgitada . Esimene neist selgub sõnamängus ja selle mängu lükkame käima siin juba järgmise 3 loo pärast . Need 3 lugu on Shannoni Täna öösel , siis Juuks stardi enam kunagi me nii ei tee ja Terminaatori Ebaõiglane . nii et hoidke telefonid lähedal

0: siis osalevad konkursil tooted, mis eelmisel aastal ehk siis selle aasta konkursil need, mis 2025 turule ja kaubandusse tulnud. Ja noh, meil on siin kuldmärgi tooteid selles auhinnakotis tükki 4. Siin on oma rääkinud Vatsera Eesti musta kuislauguga vormileevast ja Terehellus Mango Keefiri Maius ja ka Eesti parim alkoholne jook siin oli just kõne all siin eelmises tunnis ja ka Eesti parim mittealkoholne jook 2026, see on Tripsi Chillaks. Vot. Ühest joogist me ei ole veel jõudnud rääkida ja kohe teile tutvustan seda ka, see on parim jook Põhja-Eesti väikeettevõttelt 2026, selline autasu ja see on Põhjala Brewing aktsiaseltsi Põhjala Kask. Vot. Otsige üles, kui huvitab. Põhjala Kask, selline tore toode. Nii, me joome neist toodetest veel rääkida, sest mäng käib meil siin ka homme ja üle homme veel, aga nüüd ma arvan paras hetk asuda tänase mängu juurde. Tuntud eestikeelsest laulust mõned read, lõpust üks sõna selle jätan ütlemata ning see sõna palun kirjutage SMS-i ja saatke meile numbrile 1511, SMS-i hinnaks nagu ikka 1.50. Igaks juhuks informatsiooniks annan siis veel teada. Ja tänased lauluread. Need tüdrukud ju teavad kõike. Kuidas mõistuse kaotab mees. Need tüdrukud ju teavad kõike, mis relvituks meid. 3. Need tüdrukud ju teavad kõike, kuidas mõistuse kaotab mees. Need tüdrukud ju teavad kõike, mis relvituks meid. 3. Õige sõna SMS, SMS saatke numbrile 1511.
1: Sõnamäng. Sõnamängule annab eheda maitse Eesti parim toiduaine 2026.
2: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avesto Reboot tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestor.ee. Kuigi ostes on soodsam veelgi.
3: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
4: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Hästi öeldud.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Seemnetete arbuus Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,89. Ja kobard omad kilohinnaga vaid 1,89. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
6: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad traffic ja pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
7: Sa oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast. Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
8: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. 3, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania, las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
11: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
12: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
13: Tallinn, ole valmis!

0: 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart. Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist. 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
4: Ärka kaunis maa.
2: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.

0: Liiklusinfot toetab Inbank väikelaen.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ja kell on kohe 4:30 ja meie vaatame üle siis hetketemperatuurid ilmajaam.ee vahendusel. Suurt muutust ei ole, Kundas 14, Kihnus 16, Jõhvis sooja 17 kraadi, Tallinnas, Pärnus, Narvas, Türil, Valgas, Paides, Virtsus, Kuressaares 18. Viljandi, Haapsalu, Heltermaa, Keila, Rapla, Kehre, Otepää ja Tõrva 19 kraadiga, Tartus, Rakveres, Võrus, Elvas, Põlvas, Jõgeval, Räpinas, Põltsamal 20 kraadi sooja ja Peipsi ääres Mustvees on hetkel sooja 21 kraadi. Öö on üsna rahulik meil ilma poole pealt, et enamasti sajuta, mõnel pool on udune küll, puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 7-13 kraadi, aga homme hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved, liiguvad üle maa põhjasuunas ja pärast lõunast alates mitmel pool nii äikest kui tugevat sadu on raheoht ja antakse teada, et pole välistatud ka trombide teke. Ida tuul puhub homme päeval 2-8 meetrit sekundis, ent ka tuul pärast lõunal pöördub pigem kirde ja põhjasuunda ja tugevneb 10-14, õhtupoole rannikul ka kuni 18 meetrini sekundis ja äikesäära on muidugi veelgi tugevamaid puhanguid. Sooja on homme 14-19 ja Ida-Eestis ka kuni 22 kraadi. Ja kohe on selgunud, tegelikult on selgunud, aga kohe saab selgemaks meie tänane sõnamängu lõpp. Nii ma veel siin vaatasin üle, et kuidas need vastused meil siin jooksevad ja minu arust on nad siin kõik taaskord õiged ka ehk. Tänane siis laulusõnad loost teemant, need tüdrukud ju teavad kõike, kuidas mõistuse kaotab mees. Need tüdrukud ju teavad kõike, mis relvituks meid teeb. Laulab selles loos Uku Suviste, aga loos siis naiste osa laulavad Keterjani ja Grete Paja. Kohe lugusid kuulema ka. Teeb oli õige vastus ja loos on toimunud ja ma loodan nüüd kohe, et meil on tänane võitja seal teisel pool telefoni ka. Et kas me saame ühendust?
3: Ja.
2: Tere, kena päeva. Mina helistan raadiost, mina olen Veiko. Ja soovin teile palju õnne.
3: Aitäh.
2: Ja siis küsin, et kas te olete selline söögiga eksperimenteerijad, kas teile meeldib näiteks selline erinevaid asju, et te ei olegi maitsnud, aga vaatate kuskilt loete poest või
3: ja.
2: Et prooviks seda ja olete selline inimene.
3: Ja.
2: Siis on teile see auhind nagu täpselt sobiv. Et siis palju õnne täna see Raad Elmar sõnamängu võidu puhul.
3: Aitäh.
2: Saame tuttavaks võitjaga.
3: Mina olen Karin.
2: Mina Veiko ja siin on 21 erinevat toodet nüüd Eesti toiduainete liit välja valinud sinna auhinna kotti. Kõik on auhinnatud ka kuldmärkide ja hõbemärkide omanikud. Siin on magustoitudest päris napsudeni välja ja kõik, mis sinna vahele mahub ka. Nii et see on sõike, ma olen päris luksuslik auhind.
3: Väga tore.
2: Palju õnne. Olgu, ma saan aru, et te olete natukene sõnatu, aga see on täiesti okei, sest mis see õige vastus täna meil oli? Ma küsin selle ka ära, mängu reeglid ikka on sellised, mis sana kirjutasite SMS-i?
3: Teeb.
2: Teil on ilusti SMS-is kirjas, ma vaatan.
3: Jah, on.
2: Vot nii, no jah, ei vastus on õige ja kõik on õige, te olete võitja ja elistame teile siis korra üle veel, siis on juba selge, kuidas auhind teile koju jõuab. Tšoki praegu.
3: Aitäh.
2: Tänases sõnamänguga kõik, homme üle, homme veel sama auhind, ikka Eesti toiduainete liidult luksuslik auhinna kotti. Aga Jaani aja müsteeriumi mäng jätkub. Teeme siin väikse muusikalise pausi, siis libauudised ja nii see õhtupoolik meil läheneb. Suvi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suvetegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suvetegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha.
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi, kuidagi ei sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilusad rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
4: Jätka Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
6: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
10: Maal on õhku maal.
11: Tunge võimlemispeola.
12: Just, ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
13: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
14: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
15: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
16: Nii kiiresti.
15: Helista või broneeri aeg juba täna.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
19: Raadio Elmar.
20: Libauudised.
21: Tere kuulajatele, uudistega eeteris Rohke Debelak. Valitsus teatas, et Rail Baltic ehitus jätkub plaanipäraselt ka juhul, kui Läti või Leedu oma lõike valmis ei ehita. Eesti liigub projektiga edasi. Uue tegevuskava järgi ehitatakse raudtee pärast Eesti-Läti piirini jõudmist lihtsalt edasi Läti territooriumil. Seejärel jätkub ehitus juba Leedu ja vajadusel ka järgmistes riikides. Valitsuse hinnangul ei tohi ühegi riigi tegevusetust takistada Eesti edasi liikumist. Ekspertide sõnul võib selline lähenemine küll projekti maksumust kasvatada, kuid samas vähendab see oluliselt ootamisega seotud riski. Prognoosi kohaselt jõuab Eesti praeguse ehitustempo säilimise järgmise kümnendi jooksul Kesk-Euroopasse, sajandi keskpaigaks peaks raudtee ulatuma juba Aasiasse. Kõige optimistlikuma stsenaariumi kohaselt valmib aastaks 2075 maailma esimene ümber maakera kulgev raudtee ring. Veel teatab valitsus uuest peretoetuste reformist, mille eesmärk on toetada neid, kes on juba edukad. Senine lastetoetus asendatakse jõukustoetusega, mida hakatakse maksma peredele, kelle sissetulek ületab riigi keskmist vähemalt 8-kordselt. Analüüsi järgi on jõukatel inimestel suuremad kulud, sest suurem maja vajab rohkem kütmist ja hoolitsemist, kallim auto rohkem pesemist ja suvile rohkem hooldamist. Uue süsteemi järgi suureneb pea toetus vastavalt perevarandusele. Mida rohkem vara, seda rohkem abi riigilt. Majandusanalüütikute hinnangul aitab muudatus vähendada ebavõrdsust rikaste ja väga rikaste vahel. Esialgset arvutuste järgi hakkab mille liikmine jõukas pere saama 6 toetust ja 5 uue maasturi liisingumakse ulatuses. Valitsuse hinnangul on tegemist õiglase lahendusega, sest edukad inimesed vajavad edu hoidmiseks samuti riigi tuge. Ja Kommertspankade liit annab teada, et kuna pankade teenustasude tulud on oluliselt kasvanud, siis rakendavad pangad peatselt uue teenustasu, milleks on teenustasu. Täiendava tulu käitlemine toob pangale lisatööd ja suurenev teenitud raha hulk nõuab suuremat aega, et sellega tegeleda. Kuna tulutasu suurendab tulusid veelgi, siis peatselt on vajalik ka teenustasu kehtestamine. Alates uuest aastast peab klient iga euro pealt, mis ta pangale tuluna sisse toob maksma, 1 sendi teenustasu ja 9 senti teenustasu. Ja lõpetuseks rubriik teaduse vallast. Rühm Eesti teadlasi on välja töötanud pulbri, mis aitab esialgsete hinnangute kohaselt kuni 75% bensiini ja diislile kulunud rahast kokku hoida. Pulbri kallal on töötatud pikki aastaid, kuid selle katsetamisen jõuti alles üha tõusvate kütuse hindade survel. Pulbri täpne keemiline koostis on ärisaladus ja teadlas ei ole, kuid teada on, et kui teelusike teist seda pulbrit sisse võtta, siis tekib inimesel nii halb enesetunne, et soov igasugusteks sõitudeks kaob täielikult. Mõju kestab 10 tundi ja siis saab võtta uue annuse. 3 annust pulbrit päevas tagab, et ka toidu ja riiete peale ei kulu inimesele enam midagi. Riik on leiutuse vastu juba elavad huvi tundnud ja Eesti teadlaste saavutus ei ja kindlasti riiulile tolmu koguma, märgib toetavalt ka valitsuse teade. Eetris olid uudised.
16: Libauudised.
20: Nii, libajuttudega täna siis kõik, läheme edasi meie väga tõsise, samas väga torede Jaani aja helimüsteeriumi mänguga. Auhinna, no tunni aja pärast on asi selge, loosime siis välja kõige õigesti vastanute vahel. Ja mis õige vastus siis täna on? Vot, seda me nüüd siin küsimegi järgmisest lõigus. Kuulake kõigepealt.

No nii, kellel pilt selge, kellel veel ei ole, mõelge igal juhul välja. Kirjutage sõnumisse sõna Elmar, siis tühike siis teie juurest õige vastus. Mida valmistati? Mida tehti? Võt. Ja sinna väike kokkuvõtta asjas, seal ju need tegevusi oli päris mitmeid. Ja pange sõnum teile numbril 1511, sõnum hinnaks on 1.50 ja ootame siis loosimist. Täna on siis taaskord kasauhinnaks magasiinid 80 euro väärtuses kinkekaart. Siis on suur kurgilaadung Peipsi äärelt või siis hoopis Ranna Rootsi auhinnapakit väga erinevate toodetega.

0: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Milleks teil seda laenu
1: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide?
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppi?
3: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Luun ja kurk kilohinnaga 2,89 ja Lavazza kohvivaad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Vihmakeebid?
8: On.
7: Tikud?
8: On.
7: Liha?
8: On küll.
7: Grilliaiamööbel?
8: Grilliaiamööbel on Kardestis.
7: Mida nad seal teevad?
8: On kuni 50% alla hinnatud.
7: Ja mida sina siis siin veel teed?
8: Selge, juba lähen.
9: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
10: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
11: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
12: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
13: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Lotto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Lotto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Lidl pakub Vitaasia. Nädal Aasia stiilis. Avasta maitseküllane Aasia köök. Alates 11. juunist. Mochi jäätis 210 grammi 3,29. Valmistoit Aasiapärane 360 grammi 3,49. Kookospähkel 1 tükk 2,99. Lidl alati väärt.
15: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrovest.ee.
16: Täistund raadios Elmar.
17: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
18: Riigikogu kiitis heaks nõusoleku seaduse. Täna testiti ohuteavituse terviksüsteemi EE-alarm. Vanglate välja rentimine teistele riikidele sai heaks kiidu. Ukraina võib saada aegumiskuupäeva lähenemisega Patriot rakette. Homme liiguvad vihmapilved üle maa, tuleb väikest, on raheoht, sooja on homme oodata 14-22 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu kiitis heaks niinimetatud nõusoleku seaduse, mis kehtestab nõude, et seksuaalsuhteks on vaja inimese selget nõusolekut. Poolt hääletas 69 Riigikogu liiget, vastu oli 8. Pärast seaduse jõustumist peab inimesega vahekorda astumiseks või tema kaasamiseks muudesse seksuaaltegevustesse alati olema tema nõusolek. See nõusolek ei pea olema sõnaline, kuid peab olema selgelt väljendatud ja vabatahtlik. Nõusolekuta seks on karistatav ka siis, kui ohvrikallal vägivalda ei tarvitatud. Järgmise sammuna esitatakse seadus president Alar Karisele väljakuulutamiseks. Päästeamet testis koos partneritega üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Selle käigus käivitati pärastlõunal sireenivõrgustik, saadeti teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakendusse ning näidati ohuteavituse tekstribasid ERR-i kanalites. Testi üks peamine eesmärk oli hinnata sireeni võimalikku kuuldeulatust lisaks Tallinnale mitmetes väiksemates linnades ning saada infot, kas senised arendused on olnud piisavad. Helirõhku mõõdeti Haapsalus, Paides, Sakus ja Peetris. Päästeamet palub kõigil anda EE-alarm testi kohta oma tagasiside veebilehel kriis.ee. Riigikogu kiitis heaks seadusemuudatuse, mis võimaldab Eesti vanglatesse tuua välisriikide vange. Seadusemuudatuse poolt hääletas 52 saadikut ja 35 oli vastu. Eelnõu seletuskirja kohaselt on muudatuste eesmärk võimaldada välislepingu olemasolul viia Eesti vanglates täide välisriigi kohtu mõistetud vanglakaristusi ehk teostada niinimetatud vanglarenti. Vanglarendi eesmärk on Tartu vangla pindade sihtotstarbelises kasutuses hoidmine ja vangla personali hõivatuna hoidmine. Riigikogu võttis vastu ka krediiditeabe jagamise seaduse muudatuse, millega luuakse krediiditeabe register. Riigikogu rahanduskomisjoni liikme Maris Lauri sõnul aitab heaks kiidetud seaduse registri loomine ennetada inimeste lõhki laenamist. Edaspidi peavad kõik finantsinspektsiooni järelevalveal olevad laenuandjad registrisse andmeid esitama. Registrisse koondatakse teave inimese kõigi finantskohustuste kohta, seal hulgas kodu- ja tarbimislaenude, liisingute, järelmaksude ning teiste laenude kohta. Enne uue laenu andmist tuleb laenuandjal registrist kontrollida inimese olemasolevaid kohustusi. Ukraina on leidnud viisi püüdurrakettide hankimiseks seal hulgas Patrioti õhutõrje süsteemidele, mille aegumiskuupäev läheneb. Hiljutiste Londoni ja Tallinna visiitide liitlastega peetud kõnelustel jõuti mitmete uute õhutõrjealaste otsusteni. Ukraina diplomaatide peamine prioriteet on nüüd nende otsuste võimalikult kiire ellu viimine. Ukraina ründas Venema sõjamasina jaoks tähtsat tehast. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina kaugmaa raketid Flamingo FP-5 tabasid enam kui 1000 kilomeetri kaugusel Venema territooriumil asuvat tehast. Tehast toodab antenne, mida kasutatakse Vene droonides ja rakettides. Kohalik kuberner kinnitas rünnakut ning teatas, et viga sai 3 inimest. Flamingo FP-5 tiibraketid suudavad kanda ligi tonni lõhkeainet ning lennata kuni 3000 kilomeetri võrra madalal kõrgusel. Tegemist on juba teise eduka rünnakuga sama tehase vastu viimase kuu jooksul.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmöösel on suures osas sajuta. Tõsi, mõnel pool on udune. Tuul on enamasti nõrke muutliku suunaga ning sooja tuleb öösel 7-13 kraadi. Homme hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse aga vihmapilved ja sadu liigub üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool nii äikest kui tugevat sadu, on raheoht ja pole välistatud ka trombide teke. Päeval puhub homme idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul pöördub ka kirdesse Lääne-Eestis põhjakaarde ja tugevneb 10-14, õhtupoole rannikul ka kuni 18 meetrini sekundis. Ja äikese ajal muidugi võib oodata veel tugevamaid puhanguid. Sooja homme päeval 14-19, Ida-Eestis kuni 22 kraadi. Hetkel nii, Narvas 17, Pärnus, Viljandis ja Tallinnas 18, Tartus sooja 20 kraadi.
16: Kahest kuueni.
2: Mõnusat õhtupoolikut võib juba soovida, ma arvan, sest kell on 5:05. Nii et kell tööpäev läbi sai, siis palju õnne. Nautige taas mõnusat juuni õhtut. Koju sõidu peale ikka mõnusat hea tuju laulu siin kuulata Anne Veskilt. No mida veel tulemas, Stalker 7 pühapäeva ja Päike ja Pärnu tüdrukud näiteks. Ja loomulikult jätkub veel tänane jaani aja helimüsteeriumi mäng meil ei ole veel siin võita välja selgitatud, aga palju sinna enam aega ei lähe. Sõnumeid võimalik veel saata. Õige pea, kuulame taas kord ka seda väikest helilõiku. Nüüd aga lausudat nublut ja vaikku eplikult.

oh, oleks see elu vaid 7 pühapäeva. Ja no tegelikult on jaanid siin ees ja väga paljudel inimestel seal ilmselt järjest kohe ikka päris mitmeid vabu päevi tulekul, sest enne seda veel ju nädalavahetus ka. Aga enne jaane käib meil siin veel lõpuni jaani aja helimüsteerium. Selline on mängu nimi, käib ta sel nädalal, muidu laupal pühapäeval ja järgmisel nädalal. Nii et võimalus võita, osaleda on veel päris mitmetel päevadel, aga mis tehtud, see tehtud. Meie ootame siia jätkuvalt teie, ma loodan, õigeid vastuseid selle kohta, et mis tegevus siis meie helilõigus seal toimub. Et siis kas, mida seal konkreetselt tehakse, või siis võtke seal lühidalt kokku, mille valmistamine toimub. No, kuulame selle lõigu ära.

0: no nii ta kõlas ja kuulame vahepeal , mis siis ka rahvas veel kord arvab , mis nemad näiteks kirjutasid sõnumisse , väikene selline võrdlusmoment .
1: jah .
0: tere , kena päeva .
1: tere .
0: raadio Elmar helistab .
1: jah .
0: uurime , kuidas teil läheb siin enne jaani , kuulate ka meie jaanimängu .
1: ikka .
0: on ideid ka , mis seal .

0: Veel mitte .
1: Veel mitte .
0: Pole isegi arutanud mitte .
1: No aga , no ja tegelikult on ju veel aega , eks ole . see nädal ja terve järgmine nädal ja nii see asi läheb . Kuulge , aga rohkem ei siga , võib-olla teil endal vaja ka seal salatit teha siin õhtusöögiks , et siis mõnusat olemist Elmari seltsis ikka .
0: kena päeva .
1: tšau . No nii see mäng meil käib , nii et mõelge välja , mis te sinna kirjutate SMS-i , kui veel kirjutanud ei ole ja saatke sõnum ära numbril 1511, sõnumi hinnaks on 1.50 ja kõikide täna siis õigesti vastanute vahel loosime välja taas auhinna ja see , mis auhind täpsemalt tuleb ette , no vot , see on ikka loosi küsimus . Eile läks magasiini 80-eurone kinkekaart välja , üleeile esmaspäeva õhtupoolikul Peipsi ääre kurgikomplekt . no mis tea , mis täna , eks vaatame , võib-olla on Rannarootsi komplekt , kus on ägedaid asju seal alates barbeque õuna grillribist ja tomati äädikasos lõkkaelakarbonaadist kõik need . Et hiir , triibuliha , toorvorstid ja mis seal on .
2: Te soovite ärilaenu ?
3: Milleks teil seda laenu vaja on ?
2: ja mis teil tagatiseks on ?
3: palju te sportide ?
2: palju teil lapsi on ?
3: peregruppi ?
4: saab ka lihtsamalt . bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot . fikseeritud intressiga 12,9%. see on laen.ee ärilaenu reklaam . tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
6: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne . Aptamil Nutribiootik jätkupiimasegu ja piimajook 800 grammi Coopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
7: kaupmehe suvevaru on alanud . ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis . varu sööke , jooke korralikult . varu kohe nii , et jagub sügiseni . eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni . kauplusladudest kohapeal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna . vaata lisaks kaupmees.ee .
8: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happy Man , Kermo Murel . ja Triibupasta .
9: triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
8: piletid Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
10: kõva mees teeb , mis vaja . näiteks otsustab , et on sõpradele kaine autojuht . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
11: igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg . Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele , koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks . lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele . Kuumaõhu fritüür Tefalilt pluss Kufi kokaraamat . rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee .
12: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kassiheine Felix 4x85 grammi 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6,99. Rimi , tark valik .
13: Tallinn , ole valmis . 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse . sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega . rõivad , jalanõud , aksessuaarid , kodutarbed , spordivarustus , lemmikloomatarbed , kõik , mida vajad ühest kohast . võida kinkekaart . kinkekaardid esimesele 50 kliendile . ära maga maha avamist . 12. juunil avame T1 keskuses Half Price .
14: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
15: lihtsalt Thermacell .
16: sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi , teed või kakaod . kohtume Alexelas .
17: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster . redelid ja katuse turvasüsteemid . Metalmaster . terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster . metallkatuste tootja . metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen . Vastus ühe tunniga .
1: Kell on 17:29, ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Kundas ikka 14, Kihnus 16, Narvas, Kuressaares, Virtsus ja Jõhvis 17 kraadi sooja, Pärnus, Viljandis, Tallinnas, Kehras, Raplas ning ka Tõrvas 18. Heltermaal ja Otepääl, Jõgeval, Valgas, Tartus praegu 19 kraadi. Edasi on Keila, Põltsamaa, Haapsalu, Elva, Põlva, Türi, Paide, Mustvee ja Võru 20 kraadi ka ja Räpinas, Rakveres hetkel sooja 21 kraadi. Öösel on sajuta ilm, mõnel pool vaid udune. Nõrk muutliku suunaga tuul puhub öösel enamasti ning soojakraade 7-13. Homme hommikupoolikul jõuavad siis Lõuna-Eestisse aga sellised korralikud vihmapilved. Hakkavad liikuma üle maa põhjasuunas ning pärast lõunast alates ilmselt mitmel pool nii äikest kui tugevat sadu, rahe oht ja välistatud ei ole ka trombide teke. Idakaare tuul puhub päeval küll 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal pöördub tuul juba kirde ja põhjasuunda ja tugevneb 10-14 ja rannikul õhtupoolega kuni 18 meetrini sekundis. Ja äikese ajal muidugi võib oodata veel tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja tuleb homme 14-19, Ida-Eestis ka kuni 22 kraadi.

0: Koit Toome Paradiisi liival kõlab kohe järgmisena, aga nüüd värskeid kuulutusi. Kadunud on üks väga arglik koer, kasv veidi alla põlve, värvus pruuni valgega. Viimati nähti teda Kiuma kandis. Koer on arglik, nagu öeldud, ja kätte ilmselt ei anna ja arvatavasti liigub kanepi ja põlva vahel. Kes siis seal kandis sellist koera näinud? Võtke ühendustelefoni numbril 51 946 146. Kadunud on üks väga arglik koer, kasvult veidi alla põlve, kõrgus siis ja värvus pruun valge. Viimati nähti teda Kiuma kandis. Kätte kindlasti koer ei anna, sest arg arvatavasti liigub kanepi ja põlva vahel. Kes seal sellist koera näinud, helistage numbril 51 946 146. Ning veel, ostan teie auto, võibolla kaubik või maastur, ostan juba täna, masina seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56 304 306. Ostan auto, kas või juba täna, masina tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Kui tahate müüa, siis number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
6: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
7: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
11: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Kanamunad 10 tükki 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Helmans majonees 855 milliliitrit 3,99. Lidl alati väärt.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Heidame pilguga siis kaardile, kus on päris mitmete kohtade peal juba kirjas, et kui soe kuskil ka vesi on, enamasti on siin pärast lõunale mõõtmine toimunud. Pikakari Pirita rannas on veesooja küll 13 kraadi vahel, Sillamael on 14 ja 15 kraadi peal Kakumäe rannas siis see veetemperatuur. Narva jõesuus täna mõõdetud 16 kraadi, aga Võsul on 17, Kariskajärves hetkel 17 kraadi veesooja ning Viljandijärves 18 kraadi, ka muide Stroomirannas. Edasi 19 kraadi Võru Tamulejärves, ka Võru Kubijärves ning 19 kraadi ka Kauksirannas ning Harkujärves ja muide Harkujärves on ka õnneks lipp juba muutunud, pole seal reostuse lipp, vaid hetkel hoiatuslipp kollane. aga 21 kraadi veesauja on näiteks Vanamõisa järves ja Paala järves ja no vot selline vesi juba, see kannatab ka päris mõnusalt juba ujuda.
13: Rannainfo.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Kell on kohe 5:35, nii et ma arvan paras aeg kokku võtta meie tänane jaaniaja heli müsteeriumi mängija. Ma mängin siis veel kord ette selle tänase heli lõigu, aga sõnumeid saata täna ei ole vist täna vaja, sest tegelikult on võitja juba selgunud.

0: No nii, seal oli väga erinevaid tegevusi ja meil on inimesed väga pikalt kirjutanud, mis seal kõik toimus ja noh, õigeks vastuseks loeme siis värske kurgisalati valmistamise, eks ole kõigepealt kurgi lõikamine, hakkimine nii öelda või kuidas teile sobib, siis ikka soola peale ka ja tegelikult see salat, mis seal valmis oligi siis Peipsi ääre kurgisalat. Värske kurgi salat, just nimelt värske kurgi salat. Nii et kes sinna kanti kõik kirjutasid, olid ka õiged vastused ja loos on toimunud ja ma loodan, et meie tänane võitja on meil teisel pool telefonil.
1: Ja.
0: Tere, kena päeva.
1: Tere.
0: Või soovib teile pigem õhtupoolikud, kuidas on?
1: No jah, ilus
0: õhtupoolik. Ilus õhtupoolik. Kuulge, ma helistan raadust Elmar selle meie Jaani aja helimüsteeriumi mängu asjus. Et mis teie kirjutasid sinna sõnumisse? Mis see asja
1: oli? Ma saatsin kolm sõnumit lausa.
0: No vähemalt ühes on siin õige vastus.
1: Kurgi okeldamine kurgisalat, värske kurgi tegemine.
0: Värske kurgi salati tegemine loen mina ühes siin SMS-ist ette, mis te olete saatnud umbes 13.42 sinna kanti. Ja Loosi Ratas otsustas, et te olete meil tänane võitja siis.
1: Oi, kui tore.
0: Palju õnne.
1: Aitäh.
0: Palju õnne. Nii, ja kohe arvuti mul genereerib välja selle tänase võidu auhinna ka ja see on ja Peipsi ääre kurgi komplekt, nii et võite hakata ise ka salatit varsti valmistuma, kuigi seal on ka salatit.
1: Suurepärane.
0: Seal on salatit ka. Seal on 4x400 grammi kurgi salatit ja siis veel 5x500 grammi värsket soolakurki, pluss veel 10 kilo värsket kurki.
1: Oi, suurepärane. Ongi kevad. Tuvine söök kohe.
0: No absoluutselt, jääb endal kõik muu, mida tahate sinna juurde osta ja nii see jaanid ja suvi läheb.
1: Ja.
0: Kuulge, aga saame võitjaga tuttavaks ka siis, kes meil tänane võitja.
1: Mina olen Silja.
0: Siida, kus kandis te elate?
1: Mina elan Viljandimaal.
0: Mis need parimad jaanituled seal jaanipead on Viljandimaal tavaliselt? Käite ka seal?
1: Mina kõige parimad on ikka oma kodus, aga on ka Saarepeedi jaanituli, mis on väga, väga toredad ansamblid ja üritused. Ja
0: see aasta jäte ikka sinna kuskile kojud, et te oma lõket seal nii-öelda sõprade tuttavatega perega?
1: Või? Ikka oma pere ja sugulastega.
0: No nii, ma loodan, et siis sugulastele sõpradele jätkub ka seda Peipsi ääre kurki seal jaani ajaks.
1: Kohe kindlasti jätkub.
0: Siis on hästi. Mul on teile hea meel. Nii et soovin siit mõnusat õhtu jätku ja häid jaani ja kena suve ka siit.
1: Aitäh.
0: Tšau. Selline mäng siis täna. Kõik läheb homme edasi. Ja hoopis uute helide saatel. No see on ju loogiline. Ja auhinnad ootavad. Mäng käib siis veel homme, üle homme, laupäeval, pühapäeval ja järgmisel nädalal ka. Kohe siin aga toimub saatejuhtide vahetus, sest õhtusumin stardib õige pea veidi rohkem kui veerand tunni pärast. Mina tänan kuulamast ja kuuleme kohtume homme jälle. 2-6. Tšau.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja peanõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki!
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
5: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkätereid Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Nutikad hinnad ka raudtas. Tomaletti riptool 79,99 ja Enders gaasigrill 119 eurot. Grill süsi Pro Wood 50 liitrit vaid 7,99. Osta ka kaarauta.ee.
9: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12. 13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
10: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
11: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
12: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi mannavaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
15: Riigikogu kiitis heaks nõusoleku seaduse. Täna testiti ohuteavituse terviksüsteemi e-alarm. Ukraina mereväedroonid tabasid Mustal merel Vene varilaevastiku alust. Homme liiguvad vihmapilved üle maa, tule päikest on raheoht, öösel on sooja 7-13, homme päeval 14-22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu kiitis heaks niinimetatud nõusoleku seaduse, mis kehtestab nõude, et seksuaalsuhteks on vaja inimese selget nõusolekut. Poolt hääletas 69 Riigikogu liiget, vastu 8. Pärast seaduse jõustumist peab inimesega vahekorda astumiseks või tema kaasamiseks muudesse seksuaaltegevustesse alati olema tema nõusolek. See nõusolek ei pea olema sõnaline, kuid peab olema selgelt väljendatud ja vabatahtlik. Nõusolekuta seks on karistatav ka siis, kui ohvri kallal vägivalda ei tarvitatud. Järgmise sammuna esitatakse seadus president Alar Karisele väljakuulutamiseks. Päästeamet testis koos partneritega üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Selle käigus käivitati pärast lõunal sireenivõrgustik, saadeti teavitused Eesti äppi, ei ole valmis mobiilirakendusse ning näidati ohuteavituse tekstribasid ERR-i kanalites. Testi üks peamine eesmärk oli hinnata sireenivõrgustiku kuuldeulatust lisaks Tallinnale mitmetes väiksemates linnades ning saada infot, kas senised arendused on olnud piisavad. Helirõhku muudeti Haapsalus, Paides, Sakus ja Peetris. Päästeamet palub kõigil anda EE-alarm testi kohta oma tagasiside veebilehel kriis.ee. Riigikogu kiitis heaks seaduse, mis võimaldab gümnaasiumisse ja kutsekooli astujatelt küsida kooli ja erialavaliku eelistusi. Menetluse käigus tehtud muudatustega vabastati noortelaagrid käibemaksust ning võimaldatakse kõigi koolijuhtidega sõlmida tähtajatu tööleping. Valitsus algatatud kutseõppeasutuste seaduse, noorsotööseaduse ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 71 ja vastu 5 Riigikogu liiget. Ukraina ründas Venema sõjamasina jaoks tähtsat tehast. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina kaugmaa raketid Flamingo FP-5 tabasid enam kui 1000 kilomeetri kaugusele Venema territooriumil asuvat tehast. Tehas toodab antenne, mida kasutatakse Vene droonides ja rakettides. Kuberner kinnitas rünnakut ning teatas, et viga sai 3 inimest. Flamingo FP-5 tiibraketid suudavad kanda ligi tonni lõhkeainet ning lennata kuni 3000 kilomeetrit madalal kõrgusel. Ukraina kaitsevägi ründas Mustal merel tankerit West Horizon, mis on osa Venema niinimetatud varilaevastikust, mida kasutatakse nafta transportimiseks rahvusvahelistest sanktsioonidest mööda hiilimise eesmärgiga. Ukraina relvajõudude peastaab kinnitas rünnakut sõjavametnike sõnul, kahjustas rünnak tankeri tüüri ja sõugruvisüsteemi. West Horizon oli seotud Venema nafta ja naftatoodete transportimise skeemiga, hiilides mööda Venemaale kehtestatud piirangutest. Rahvusvahelise olümpiakomitee ROKi juhatus langetab täna õhtul Lusanis otsuse, millega lubatakse Venema ja Valgevene koondised olümpiamängudele tagasi, kirjutab Helsingin Sanomat. ROK plaanib oma varasema otsuse tühistada ning lubada Venema ja Valgevene sportlastel tulevikus võistelda olümpial taas oma riigi sümbolit all. Mõlemad agressorriigid eemaldati rahvusvahelisest spordist pärast Ukraina sõja puhkemist 2022. aasta veebruaris.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
16: Tänase öö hakul on ilm vähese pilvisusega, pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, aga ilm püsib sajuta, mõnel pool siis kesine pudu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, öö hakul rannikul puhub lääne ja edelatuul kuni 9 meetrit sekundis, öösel on sooja 7-13 kraadi. Homne päev on pilves selgimistega, hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhjasuunas, pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevad sadu, võib ka rahet tulla ja pole välistatud trombide teke. Idakaare tuul puhub kuni 8 meetrit sekundis, pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul, kuni 14 rannikul õhtul kuni 18 meetrin sekundis ja äikesel on ka tugevamaid puhanguid. Sooja homme 14-19, Ida-Eestis kuni 22 kraadi. Hetkel aga Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus 19 sooja kraadi.
13: Tusumin.
16: Üsna segane ja heitlik on see ilmaprognoos, aga nii need suvised ilmad kipuvadki olema, et natukene päikest ja siis natukene äikest ja tuult siit poolt ja sealt poolt. Aga õhtusumin alustab täna kolmapäeval, 10. juunil, nii nagu ikka, reegel seda ütleb kella kuuest. Ja stuudios on Raen Väikene. Järgnevad 6 tundi siis veedame mõnusa muusikasaatel koos. Ja üks põnev muusikaline komplekt, ehk mäng, mis laulud need on, saab ka juba eetrisse saadetud üsna pea. Aga enne veel mõned laulud ja alustame ansambli Jam lauluga siin ja praegu. Head kuulemist!

See oli siis DJ X-i remixitud Justament ja Parve Peeter lool pealkirjaks. Aga nüüd läheb mänguks ja juba homme on meil selle nädala mängude finaal ja selgub Raadio Elmar pikniku teki ja šokolaadi omanik. Neli finalisti on meil kokku ja loos otsustab, kes on see võidumees või võidunaine juba homme. Aga loos selgitab ka välja tänase inimese, kes pääseb finaali sinna homsesse. Nii et selles mõttes kõik on õnne mäng. Aga natukene on ikkagi vaja ka teadmisi, eriti just laulude pealkirjad oleks hea, kui te neid teaksite. Sest me kuulame ühte katkendit, kuhu on kokku omavahel miksitud kaks väga tuntud Eesti laulu. Ja küsimus on, mis need laulud on või mis on nende laulude pealkirjad? Ja neid pealkirju ootame sõnumiga lühinumbril 1511. Sõnumi hind 1,5 eurot. Ja ei pea olema seal teie nime, ei pea olema artistide ansamblite nimesid. Peamine, et laulude pealkirjad mõlemad saaks kenasti kirja. Ja siis juba tunni teises pooles korjame kõik õiged vastused kokku. Loos otsustab finalisti ja olge valmis ka, et ma finalistile helistaksin. Siit või et ma helistan teile, et te ikka vastaksite. Kui ma siit stuudiost välja helistan. Reeglid seega lihtsad, aga nüüd tuleb siis tänane laulukatkend. See on pisut pikem. 34 sekundit sõisa aega nuputada, mis lauludega tegu on. Ja mõlemad laulud on tõesti üsna nagu risti-rästi. Et selles mõttes võib-olla raskem jälgida, aga võib-olla ka lihtsam. Mine tea. Nii siis, tähelepanu, siit tuleb tänane laulukatkend ja mis laulud need on?

0: käsitettä peolle.
1: Ootat uutta elektriauto ostotoetust. See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
2: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele?
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa? Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
7: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
8: Kaupmehe suvevaru on alanud! Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis! Varu sööke jooke korralikult! Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kauplusladudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
11: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
12: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

See oli Stefan ja Hope. Aga vägagi lootusrikkalt jätkub ka meie tänane mäng, mis laulud need on. Kõik vastused, mis siia maani tulnud on, kenasti kahe punkti vastused, ehk siis mõlemad laulud olete ilusti ära tundnud. Ma igaks juhuks ütlen, et kui nüüd peaks olema nii, et ei tunne näiteks üht laulu ära, et teist jälle teate, siis ka täitsa ühe laulu pealkirjaga võib pääseda finaali, sest seda otsustab loos, mitte mina siin. Et kindlasti tasub kaasa mängida veel ja veel oma sõnum saata ära lühinumbril 1511, sest juba homme on meil finaal ja finaalis auhinnaks Raadio Elmar piknikutekk plus šokolaad. Aga mäng siis tõesti selline, et kuuleme üht katkendit, kuhu on omavahel kokku pandud kaks tuntud Eesti laulu. Küsimus on, mis laulud need on, mis on nende laulude pealkirjad? Ja veel lähiminutitel ootame neid teie vastuseid. Siis juba loosime finalisti välja ja helistan ka finalistile. Ja nüüd siis veel kord kuuleme seda tänast katkendit. Siit see tuleb.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
8: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
11: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
12: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
15: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
16: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
17: Seekordne festival on country stiilis.
18: Vaate lisaks perefestival.ee.
19: Mis laulud need on?
0: Arutame selle tänase muusikalise segaduse siis jälle pulkadeks lahti ja see laul, mille peale oli see tänane katkend ehitatud, oli genialistide lugu Naine. Teine laul, mis selle esimese sisse oli poogitud, loomulikult Kuldse Trio laul. Kes ei tööta, see ei söö. Ja mõlemad laulud said meie vastajatel kenasti ära vastatud. Loosimine sai tehtud ka nüüd ja heliseb edasipääse ja telefon.
5: Tervist, hallo.
0: Tervist, Raadio Elmar helistab siit poolt mängust. Mis laulud need on, helistab Raen? Kuidas on teie nimi?
5: Stefani.
0: Nii, Stefani. Nimi kirjas ja kohe läheme väljaspool eetrit valima teile neid loosinumbreid homsesse finaali. Aga enne küsin, et kuidas laulude ära arvamine täna sujus? Et kas olid mõlemad kohe tuntud? Või?
5: Mõlemad, ma tundsin kohe ära, jah.
0: aga kus te neid laule teate? Kas mäletate ka, kus te esimest korda?
20: Ma kuulan YouTube'is väga-väga palju muusikat ja avastan väga palju uusi lugusid. Ja selle tõttu arvatavasti. Mul on väga suur muusikaline nagu teadmine lugude põhjal.
0: Väga vahvan, et see tuleb sellises mängus nagu meil siin igati kasuks. Aga mul on üks küsimus teile veel, mille ma tegelikult ka ise endale esitasin siin just hetk tagasi. Kas te teate, kust tuleb see fraas, kes ei tööta, see ei söö?
20: Et kus see tuleb?
0: Jah, et kes selle välja mõttes või kust see pärin?
20: Kuldne trioist.
0: Jaa. See laul tõesti kannab sellist pealkirja.
20: Aga varasemalt või kuskil?
0: Jaa, mitte nemad ei mõelnud seda fraasi välja, vaid nad ise võtsid selle tuntud fraasi. Et ega teil ei ole aimu, kust see fraas pärineb või kust see mõte pärineb, et kes ei tööta, see ei saa.
20: Tõesti ei ole. Tõesti ma ei tea.
0: Mina ka ei tea.
20: Ma ei tea.
0: Mina arvasin, et see on mingi selline nõukaaegne, noh, nagu loosung või mõte, aga juturoboti käest küsisin ja tema ütleb, et see pärineb tegelikult piiblist. Et apostel Paulus olevat öelnud, et kui keegi ei taha tööd teha, siis ärgu taaga söögu. Ja jumal teab siis, mis ajastust see pärineb, eks ole. Ja see ei ole muide kõik. 1609. aastal üks inglise kapten John Smith, tema oli seal Ameerika avastaja, allutaja. Ja Jamestownis oli ta kolonistide, noh nagu juht, selle koloonia juht. Ja seal kasutati ka seda mõtet, et kes ei tööta, see ei söö. Nii et Vladimir Ilitš Lenin võttis selle alles hiljem kasutusse. Nii et vatku pika ajalooga üks mõte. Ja, aga teie töö on täna kenasti tehtud, võite rahulikult tänast õhtud edasi veeta. Enne aga valime välja teile need õnnenumbrid ja teeme seda kohe väljas poleetrit. Ja homme siis finaal, algusega kell 18:15.

0: Helista telefonil 1720.
1: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalileseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalileseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Jess, jess, jess päevalileseemned. Parim snack on jess. Vau!
4: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Pakkumised skoorid Rimis. Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga miinus 40%. Telli rimi.ee.
6: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
7: Vihmakeebid?
8: On!
7: Tikud?
8: On!
7: Liha?
8: On küll!
7: Grilliaiamööbel?
8: Grilliaiamööbel on Kardestis!
7: Mida nad seal teevad?
8: On kuni 50% alla hinnatud!
7: Ja mida sina siis siin veel teed?
8: Selge, juba lähen!
9: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
13: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
14: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
15: Tänase öö hakul on ilm vähese pilvisusega. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, aga ilm püsib sajuta. Mõnel pool esineb udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, öö hakul, rannikul, lääne ja edelatuul kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on täna öösel 7 kuni 13 kraadi. Homne päev on pilves selgimistega. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved, mis liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu, on raheoht. Ja võivad tekkida ka trombid. Puhub idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis, pärast lõunal tugevne pida ja kirde ning Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 10, puhanguti kuni 18 meetrini sekundis ja sooja homme päeval 14 kuni 19, Ida-Eestis kuni 22 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus 18 sooja kraadi.
16: õhtusumin .
15: õhtusõmin jätkub täna kolmapäeval, 10. juunil ja stuudios on Raen Väikene. Ära murra mu südant hakkab meile kohe Nancy laulma. Aga enne räägin teile ühest juhtumist, mis toimus koroona ajal. Ja kui meenutada seda koroona epideemiat, siis Excel ajal tehti ju igasuguseid tobedusi. Oli aasta 2020, 10. juuni, kui Ameerika alternatiivrocki bänd, mille nimi on Flaming Lips, esines ühes telesaates. Ja ajalukku läks see sellega, et nad esinesid hiigel suurtes plastikmullides. Ma ikka selleks, et järgida COVID-19 pandeemia ajal sotsiaalse distantseerumise reegleid. Nii bändiliikmed kui ka publik, keda oli kokku 30 inimest, paigutati iga üks oma enda läbipaistvasse mulli. No selline suur plastikus selline läbipaistev kera ja nii nad siis olid seal teine teisest eraldatud. Kas selline viiruse tõkestamise meetod oli sellest ka mingisugust abi? See on muidugi ise küsimus, aga igatahes vaatepilt oli küll üsna ühest küljest ulmeline, teisest küljest ka lihtsalt jabur.

Lugu laulust.

Pärast kooli lõpetamist pääsis Chappi tööle kodulinna turgudele, kus ta müütas kanapoegi. Tal oli kombeks töötamise vaheaegadel omaette laulda ja see ilmarahata kontsert meeldis paljudele ostjatele. Siis aga sattus kanamüüjad kuulama ühe kohaliku väikese plaadifirma juht, kes palus noormehel ilma pikema jututa alla kirjutada plaadistuslepingule. Kui nüüd tõesti uskuda seda 1962. Aasta muusika ajakirjas ilmunud kirjutist, siis sai just sellisel moel eluutseliseks lauljaks Chappie Checker. Chappie Checkeri õige nimi on hoopis Ernst Evans. Ta sündis 3. oktoobril 1941. aastal.

0: lugu laulust.
1: Türi linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
2: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
3: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook, 24 × 0,33 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid –30% ja lauanõud koguni –40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
6: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12. 13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
7: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidses ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel 2 akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tutvust.

0: mõeldavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
2: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
4: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
5: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Gok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Hästi öeldud.
6: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu isane mustvalge kass Mäki. Rahuliku iseloomuga Mäkk sobib elama nii maale kui ka linna. Kõik vajalikud parasiitide tõrjed, vaktsiinid, kiibid ja muud protseduurid on tal tehtud. Infonumber on 53 404 223, või siis kirjutage voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu isane mustvalge kass Mäkk rahuliku iseloomuga ja sobib elama nii maale kui ka linna. Kõik vajalikud protseduurid tal tehtud. Infonumber on 53 404 223 ja meiliaadress voru@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab aga päris oma inimest 7-aastane isane koer Milo. Tegu on targa, mänguhimulise ja sõbraliku koeraga, kellele meeldivad ninatöö, pallimäng ja inimese seltskond. Aga välismaailm võib teda ärevaks muuta, seetõttu vajab ta rahulikku keskkonda ja kindlat inimest, kes oskaks teda suunata. No kui tunnet, et teie olete see, siis helistage 52 38 626 või kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab oma inimest 7-aastane isane koer Milo. Tark, mänguhimuline ja sõbralik. Talle meeldib nuuskida, palli mängida ja inimese seltskond meeldib talle ka. Küll aga välismaailm võib ta muuta kergesti ärevaks. Ja seetõttu oleks hea, kui tema peremees või perenaine on kindel, kes oskab teda suunata. Ja kui tunnete, et teie oleksite just nimelt see inimene, siis helistage 52 38 626 või kirjutage viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Boland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrovest.ee.
3: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
4: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Toru siid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi elekter.

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
4: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
5: Karastus joob Pepsi 0,33 liitrit 45 senti ja kartulikrõpsud Estrella 180 grammi 1,99. Telli rimi.ee.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases Elis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse-eetris ja siis on sinu vali, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
8: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
9: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
10: Raadio Elmar.
11: Õhtusumin täna kolmapäeval 10. juunil ja stuudios on Raen Väikene. Kohe-kohe kõlab Triin Niitoja ja sellise bändi nagu John Four esituses laul Jää. Aga täna on rahvusvaheline jääteepäev. Ja loomulikult siis mitte selle tee, mis viib üle jää mandrilt saarele või saartele ja sealt tagasi, vaid ikka joogipäev. Ja võib-olla on põnev teada, et jäätee leiutamise lugu on seotud 1904. aastal St. Louisi maailmanäitusega, kus Briti teeärimees, kelle nimi oli Richard Blechinden, pakkus teed. Kuna ka ilm oli palav, siis keegi eriti kuuma teed juua ei tahtnud ja nii otsustaski Blechinden jahutada oma teed jääga. Ja selline külmjook osutus ja näitusel vägagi popiks ja ilmselt on pop siia maani. Meil kodus küll vähemalt on, et kui keegi näiteks teeb või ostab jääteed, siis üsna varsti mitte miskit järgi ei jää.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Tänase öö hakul on ilm vähese pilvisusega, pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, aga ilm püsib sajuta. Mõnel pool esine pudu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, öö hakul rannikul, lääne ja edelatuul kuni 9 meetrit sekundis, sooja öösel 7-13 kraadi. Homne päev on pilves selgimistega, hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja need liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevad sadu, on rahet ja pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis, pärast lõunal tugevne ida- ja kirdetuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 14 meetrin sekundis, rannikul õhtul kuni 18 meetrin sekundis ja sooja homme 14-19, Ida-Eestis kuni 22 kraadi. Praegu on aga Pärnus 16, Tallinnas 17 ja Tartus 18 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin täna kolmapäeval 10. juunil ja stuudios Raen Väikene. Siin just enne ilmateadet laulis Matti Nõude sellest, et tahaks tantsida appelsini majja. Aga mõnikord vist tahaks lihtsalt põgeneda. Kas siis kuhugi või kellegi eest, võibolla kogu maailma eest. Ja nii on ka Koit Toome värske laulu pealkiri Ma põgenen, mis kohe kõlama hakkab. Aga tundub, et maailma eest soovis põgeneda ka Iiri lauljatar Sinead O'Connor 1993. aastal, kui ta avaldas ajalehes Irish Times terve lehekülje suuruse kuulutuse, millest ta palus avalikust, et palun lõpetage mulle haiget tegemine. Ta oli nimelt 5 päeva varem jätnud tulemata ühele Dublinis toimunud heategevuskontserdile ja inimeste pahameel oli suur. Ja siis selles kuulutuses ta rääkis endast oma raskest lapsepõlvest ja ka kuulsusega seotud vaimsest survest ja sellest, et ta mõnikord tõesti tahab põgeneda kõige selle eest. No üldiselt võib siiski öelda, et pärast sellist südame puistamist seal ajalehes avalikus talle siiski armu ei andnud ja pigem isegi süvendas tema pisut seda hullu mainet. Kurb saatus lauljal. Aga nüüd siis Koit Toome ja ma põgenen.
2: Uus Elmaris.

0: Elmari päevalaul.
1: Merlin Uusküla ja Raju Reede, aga sama Raju kui see Reede selles laulus on ka tänase päevalaulu video. Viis miinus selle loo esitab ja see laulu saamise lugu on vist sama Raju. Aga kuulame nende kommentaare lähemalt.
0: Elmari päevalaul.
2: Laulu nimi on Vamos, aasta on 2022. Me oleme nüüd kolm korda vähemalt käinud kuskil Oksa taga Hara kandis ööbimas ühes toredas puhkemajas, kus kohas on lambad. Ja seal on niimoodi, et peremees annab lamba nagu selle saia leivakotti kaasa, kui sa sahmid selle saia leivakotti, kes kõik on lammud tulevad kaugelt mägis, siis hakkas saia loopima neile. Ja see oli samamoodi, meil oli bändi laagir ja kuskil teise päeva hommikul Kohver ärkas kõige esimesena üles ja jälle produsent Kim Wennerström oli meil külas ja siis läks ja siis mõtles kuskil tei kuskilt, noh, jällegi veerand tunniga sellise refrääni välja, et see on äärmiselt jabur keelte segu seal, ei ole nagu grammatiliselt ükski õige nagu see keel, aga nagu see tunne on vahva, no dos cervezas ja por favor.
3: Ma tahaks loota, et kui ma hispaanlane kuulab seda, siis ta ikkagi saab miskit aru.
2: Ja aga ma arvan, hispaaniaks on see sükke nagu lori laul ka nagu.
3: Võibolla isegi sükke piiripealne solvumise moment võibolla keele rüütamise eest.
2: Ja aga ta on elurõõmus laul, aga ta on sükke natuke tilulilu laul, aga vähemalt me mõtlesime, et nüüd me kindlasti tahame, et me pole ühtegi reisivideot teinud. Ja siis selle laulum jaoks me siis läksimegi Ibizaale, võtsime kohe seal suure majaga.
3: Algselt, kas me ei pidanud selle loo video tegema Lõuna-Afrika Vabariigis?
2: Sellele olema. Ei, me pidin peo lõpule tegema, ma arvan, seal Lõuna-Afrika.
3: Okay.
2: Siis tuli läbi. COVID peale.
3: Ja just.
2: Ja siis me läksime Ibizaale ja siis olime seal vist äkki kaks ööd, seal basseinis ja rannas ja küll pakkusime inimestele jäätist ja mida iganes me seal tegime, kõndisime mööda linna ringi ja otsisime üksteist tagalaias vastu.
3: Ja siis nädal enne seda, kui Ibizas siis see päris hooaeg pihta hakkas, et oli näha igal pool küll kuulsed DJ-d plakateid, aga linna peal puhus ikkagi pigem tuul ja lehed liikusid. Et seda Ibizat, mida sa võibolla oled näinud filmidest ja sarjadest, et seda seal veel tol hetkel toimunud.
2: Me võime, vamo a Ibiza, oi.
3: To cerveza, sel plastico, I'm from Eesti Vabariiko. Kui vastata küsimusele, kas Tommy Cash sai oma Euroloks inspiratsiooni meie vamoses, siis...
2: Kahtlemata, jah.
3: ei usu, aga mine sa tea. Järgmine kord võime küsida.
2: Võibolla on kuskil poiskas, siis trashis on kuskil üks kirimeis päämis, et kuule, kas ma võin.
3: Kui Vamos välja tuli, siis YouTube'i üks kommentaar, ma ehmatas täitsa ära, kui öeldi, et kas viis miinust ongi uus meie mees.

Elmari päevalaul. Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise.

0: Pädede päev ja palju muud. Vaata lisatüri.ee ja piletid sõmmustele leiad piletilevist.
1: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee. Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
3: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
4: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
7: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
8: Te soovite ärilaenu?
9: Oh, milleks teil seda laenu
8: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
9: Paljude sportide.
8: Paljude lapsi on.
9: Peregruppi.
10: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga. Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avestor e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestor.ee. Hulgiostes on soodsam veelgi.
11: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
12: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja peanõu asjatundjaga numbril 614-3400.
13: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.

0: Tartu sumin.
1: See oli Sünne Valtri bänd ja 12 kuud. Aga mitte 12 kuud, vaid suisa 30 aastat ei olnud esinenud ansambel Rolling Stones ühelgi Inglismaa muusikafestivalil, kui nad lõpuks 10. juunil aastal 2007 seda tegid, astudes üles festivalil, millel nimeks Isle of Wight. Viimalt olid nad ühend kuningriigis mõnel festivalil mänginud 1976. aastal. Aga see aasta 2007 tagasitulek oli neil vägev. Bänd saabus sellele festivali saarele oma privaatse praamiga, mis vedas kaasa 200 liikmelise saatkonna. Praami pardal oli ka 5 haagis suvilat. Ja Mick Jagger kommenteeris laval olles, et oi, see on põnev, kuna nad pole aastaid ühelgi festivalil esinenud ja ütles ka veel huumoriga, et see festival siin on väga puhas ja hästi korraldatud. Pidas ta silmas siis seda, et kõik oli seal väga kommerts ja aga üsna kallis, võrreldes festivali algusaegadega 1970-ndatel, kui see oli pigem nagu hippide ja sõpruskondade kokkutuleku koht. Aga festival väga populaarne, piletid müüdi toona välja rekord kiiresti, vähem kui 5 päevaga. Nii et miks siis ka mitte?

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
4: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
5: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
6: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avesto e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Abestore.ee. Hulgi ostes on soodsam veelgi.
7: Te soovite ärilaenu?
8: Milleks teil seda laenu
7: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
8: Paljude sportide?
7: Paljude lapsi on?
8: Peregruppi?
6: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12. 13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset suupilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
4: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Who, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
8: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
11: Jätkame tänase õhtusuminaga, aga enne veel, kui tuleb ansamblilt Revals nende laul Reede hommik, kuulame üle, millised jututeemad olid arutusel tänases päevapüüdjas. Ja sõna saab päevatoimetaja Tambet Hind.
12: Üks noor mõte.
13: Septembris ajasime juttu noorega, kes on korraga saatejuht, laulja, näitleja ja modell. Tõsi küll, modellindusega tegi Anne-Mari Saks teatud põhjustel lõpparve.
14: Selle modellinduse asjaga on selline lugu, et eks ta ilmselt on tore ja ta tegelikult ka minule andis elus väga palju juurde. Ma sain sealt väga palju häid kontakte, väga palju tutvusi, aga jah, seal on need varjupooled on ka just siis kui välismaale minna, et nad ootavad hästi ebanormaalseid asju sinust. Just tegelikult see on väga palju isegi rohkem tütarlastelt oodatakse, sest et kui noormees on juba sündinud sellise naturaalselt sellise kehaehitusega nagu ta on, siis ta ei peagi väga midagi selle jaoks tegema. Naised ka, eks ole, arenevad veel puberteedi ajas, aga puberteediga on see, kus siis see modellindus minek just algab ja siis need inimesed seal on väga julmad ja nad võivad väga karmilt öelda ja nii juhtus minuga. Et mina näiteks nüüdseks võin küll öelda, et mul on väga okei olla ise endaga niimoodi nagu ma olen. Võiks enne kindlasti natukene mõelda selle peale, et mis on need potentsiaalsed ohud, mis selles maailmas võib-olla valitsevad, et inimesed võib-olla ei ole kõige sõbralikumad selles osas.
13: Näitlemine, see vastu on just see, milles Anne-Mari enda suurt tulevikku näeb.
14: See näitamine on tegelikult olnud ka konstantselt mul üks väga hingelähedane, südamelähedane eriala, millega ma tegelikult tahan väga edasi tegeleda ka. Ma ise õppisin tegelikult ka vanalinna hariduskolleegiumis, teatriklassis, ja sealt ma sain ka selle nii-öelda teatriarmastuse võib-olla suurema sellise teatripisiku. Kuidas nad ütlevad, et töö võidab talenti ja vist 80% on töö ja 20% on seda annet. Aga ma ütleks küll, et no ikka midagi vist peab olema loomu poolt ka ikkagi antud paratamatult, aga väga palju on ka õnne peale välja minemist. Et ma ütleks ka, et ega ma arvan, et minu elus ka väga paljud asjad ikkagi puhtalt õnne pealt. Üks asja on kindlasti töökus, Anne on ka ikkagi mingil määral oluline, aga võib-olla isegi nagu mitte selles mõttes nii palju, et kui sul ikka tahet on, siis mina ja tee.
13: Kui raske on jääda ise endaks, kui silmees on nii paljud andekad eeskujud, olgu selleks Elvis Presley või Lea Dali-Lion.
14: Ma arvan, meil kõigil on, eks ole, iidolid ja kõik mingisugused eeskujud. Elvis Presley oli ka suur, näiteks James Browni fan ja samamoodi oli Michael Jackson James Browni fan. Ja ma ütleks, et nemad nüüd ei olnud tohutult nüüd, eks ole, tema moodi, aga et nad said sealt sisemise tõuke, et minna kuskil suunas, et leida see oma tee. Mind hästi palju millegi pärast ja tegelikult ka superstari saates võrreldi Leaga. Ma ise ei taju seda tegelikult niimoodi, sest et ma ei ürita teda ju teadlikult mitte kuidagi kopeerida. Loomulikult ma vaatan, et inimene on inspireeriv, äge, aga lõpuks mitte keegi ei saa olla keegi teine, ka üks on tema ise, eks ole, et mina olen ka ikkagi mina ise, kuigi mis iganes, et sealt võib tunduda, et vahepeal, et võib-olla paistab Lead välja või keda iganes. Nii tore oleks, kui ma suudaks ikkagi jääda ise endaks ja leida see nagu enda see sisemine mina, mitte vaadata, kes seal sotsiaalmeedias kõige ilusam paras ja kui näiteks on ja kõige andekame, kõige edukame, kõik, kellel kõige rohkem raha on, et siis ma ei tea, olla tema moodi kuidagi, vaid olla ikkagi ise.
13: Stella Saskia Tõltsepp aitab vedada projekti sammkorraga.
15: Meie eesmärk on siis teadliku moetarbimist edendada, et üritame julgustada noori leidma tasakaalu trenditeadlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse vahel. Et eelkõige olemegi aktiivsed sotsiaalmeedias, aga me oleme annud ka loenguid koolides, saadnud prille teisele ringile, korraldanud riiete vahetusüritusi.
13: Kas asju armastatakse tänapäeval tõesti siis liiga palju?
15: No üldpildis küll jah, et tarbimine on veidi üle kätte tänapäeval. Me ei ütle kellelegi, et ei pea mitte midagi ostma, vaid pigem see, et kas on alternatiive, et näiteks teiselt ringilt osta või võib-olla pole üldse vaja midagi uut. See ei ole vajadus, see on harjumus. Tänapäeval on kõik nii lihtsasti kätte saadav, et see kiusatus ongi väga suur ja me mõistame ka seda. Tegelikult kõik tuleb ajaga tagasi, et trendid on nii tsüklilised, et tihti see, mis on trendikas, sa leiad just täpselt kuskilt kaltsukas, sest kord on juba moes olnud, siis see ise juba kuskil eksisteerib. Olen isegi kraaminud oma vanemate riiete kapis ja seal leidub kulda.
13: Kõik võimalikud suunamudijad teevad siin noortele sageli karuteene.
15: Paratamatult see sisuloojate amet näeb ette, et nad on tarbivad kõike kõige uuemat ja püsivad kaasas trendidega ning tihti need diilid ja koostööd tähendavad ka seda, et nad promovad mingeid brände, et ostke, et see on väga-väga keeruline niuke valdkond.
13: Ja lõpetuseks üks praktiline nõuanne. Kuidas olla korraga moodne ja samas mitte mõtetult tarbida?
15: Siin kohal ma muidugi viitan ühele nii-öelda ka sotsiaalmeedia trendile, mis on siis 3-3-3 outfitid, kus sul ongi kolm püksipaari, kolm särki, kolm aksessuaari ja sa toodad nendega nii palju outfite kui võimalik. Ehk tegelikult on see vägagi tehtav.
13: Kõik noortega tehtud intervjuud on järel kuulatavad meie veebilehel elmar.ee.
12: Üks noor mõte. Elmaris.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Tänase öö hakul on ilm vähese pilvisusega, pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, aga ilm püsib sajuta. Mõnel pool esine pudu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, öö hakul rannikul, lääne ja edelatuul kuni 9 meetrit sekundis, sooja öösel 7-13 kraadi. Homne päev on pilves selgimistega, hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja need liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahet ja pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis, pärast lõunal tugevneb ida- ja kirdetuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul, kuni 14 meetrin sekundis, rannikul õhtul kuni 18 meetrin sekundis ja sooja homme 14-19, Ida-Eestis kuni 22 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Ant ja lool pealkirjaks Kui sind pole. Aga kui rääkida veel asjadest või nähtustest, mida ei ole, siis tundub, et praegusel ajal on vaba aeg see, mida ei ole teenindajatel. Hea näide, käisin just päeval juuksuris ja juuksur ütles, et tema saab täna koju olles kuskil kella 10 paiku. Ehk nii palju on praegu igasuguseid lõpetamisi, tähtsaid, sündmuseid, et kõik tahavad teha ennast vastavalt kenaks ja sestab ka juuksuritel palju tööd. Ja nagu täna hommikul siin raadioeetris selgus, siis ka näiteks kringlitega on täielik põud, kuna piduliste poolt ja nende lähikondlaste poolt on letid lihtsalt tühjaks ostetud.
0: Hommikul toimus.
2: Ja Romi Hase ja Lauri Herman on stuudios ja anname nüüd siis ka hüva nõu ja jagana näpunäiteid rubriigis, kuidas rahast lahti saada või kuidas raha võimalikult lihtsalt oleks võimalik tuulde lennutada, et siin eile näiteks käisime ka oma 11 aastasega, kes viienda klassi just lõpetas, käisime kringlit ostmas ja mida ma nägin oli põhimõtteliselt nagu tühjus. Sellepärast, et need letid olid suht ära tühjaks ostetud ja kell oli alles mingisugune 11 umbes ja küsisime, et kas veel ei ole valmis või et ei, ammu valmis, ära ostetud juba. Et ühesõnaga raha läheb ja inimesed lõpetavad.
3: Kui veel rääkida sellest juunikuisest nii-öelda tarbimishullusest, siis mina sattusin eile erinevatel aegadel kahte erinevasse söögikohta ja kui räägitakse sellest või on tihti kuulda, et Eestis on restoranidele väga raske, minnakse pankrotti, kuna inimesed ei käi enam restoranides, siis nendes kahes kohas, kuhu mina eile sattusin, ma nibin nabin sain ühe viimase pisikese vaba laua, sest kõik või mõlemad restoranid on ääreni täis. Ja eks siin ilmselt mängib ka rolli see, et on see lõpetamiste aeg, palju oli peresid, aga tundus, et kui on ikkagi head kohad, hea asukoha peal ja ka hind ja kvaliteet on paigas, et siis inimesed on ikka olemas, tahavad välja süüa.
2: No majandusanalüütikud ütlevad, et detsembri esimesest kuni 25. tehakse 90% aasta väljaminekutest, et see isenesest kandub natukene võibolla ka siia koolilõpetamiste aega, siia suveeelsesse perioodi.
3: Aga siia sobib hästi ka refereerida natukene tänast Õhtulehte, mulle jäi kohe juba sealt esiküljalt silma suur punane pealkiri, et kui palju siis kulutavad koolilõpetajad oma piduliku väljanägemise peale ja siin on vesteldud vist 5 või 6 erineva noorega ja kui teha selline lühi kokkuvõte, siis on tegelikult nagu 2 erinevat varianti. Ühed on siis need, kes on ostnud kas siis enda raha eest või vanemate raha eest nii-öelda täis hinnaga uue kleidi, mis siis puudutab tütarlapsi ja need kleitide hinna suurusjärgud, näiteks üks tüdruk on ostnud Dresshausist 130 eurose kleidi ja teine on tellinud veebikaubamajast Boost 100 eurose kleidi. Aga on ka teine seltskond noori, kes on ostnud oma pidulikud rõivad kasutatuna ja tegelikult siin on väga hea point siin ühel noorel, et väga tihti sattuvad need pidulikud riided taaskasutuspoodidesse ju pärast ühte kandmist, et keegi ostab või hangib endale mingi piduliku riietuse, käib sellega ühe korra sellel üritusel ära ja siis ta lähebki taaskasutuspoodi, kus tema hind on siis juba oluliselt erinev. Ja siin Õhtulehes on muide ka pikalt juttu sellest, et kui palju kulutatakse soengu ja meigi peale. Näiteks üks tüdruk ütleb, et tema maksab mõlema teenuse eest 70 eurot ja muide broneerida tuleb väga varakult, et siin juba veebruaris pannakse neid populaarsemaid juuksuri ja meigi aegu kinni. Aga mis veel puhutab seda Õhtulehe artiklit, siis siin on üks väga kummaline aspekt ja ma nüüd võibolla isegi küsiks selle autori Mirelle Liisi käest, kes selle artikli on kirjutanud, et kõik need 5 noort, kes siin sõna saavad, esinevad muudetud ees nimedega, et siin on näiteks Arabella 19 nimi muudetud.
2: See ei ole nagu mingi tabu teema, et ma nüüd peaks varjama oma nime, et ma peaks siis mingi varju nime Arabella kasutama.
3: Kõik 5 noort on muudetud nimedega, tekibki küsimus, et mida neil siin nii tohutult seal nüüd varjata oli, et nad oma identiteeti niimoodi peavad, et kas see, et sa ostsid 100 eurose kleidi ja maksid 70 eurot meigi eest, et see on, kas see on kuidagi eriti sensitiivne isikuinformatsioon? Ma ei saa aru, selles mõttes, et ma tean, et ajakirjanduses kasutatakse muudetud nimesid, kui see on põhjendatud, et kui on tõesti näiteks midagi delikaatset . Aga antud kontekstis tekib just küsimus, et ega need ometi nüüd välja mõeldud näited siis ei ole. Ma tahaks loota, et ei ole, kuna ühtegi fotot ka ei ole. Et Õhtuleht küsimus Elmari raadio poolt, et mis teil seal toimub, et miks te varjate oma allikaid niimoodi?
2: See, et ennast lõpupeoks lille lüüa, see ei ole mingisugune tabu teema minu arust. Ja seda nagu ikka on varem tehtud ja tehakse nüüd ka. Ja ei alati, kui mingisest lõpukleitidest või nendest hindadest räägitakse, siis ma ikkagi suunan pilgu sinna kõrgemale, sinna kõige vägevama poole saadan ka tänud, et ma ikkagi 45 aastat tagasi poisslapsena sündisin. Ja,
3: kus juures?
2: Ja rääkimata nendest meikidest ja nendest summas hummaks, aga...
3: Ma segan sind.
2: Kui palju aega läheb seal meigi, ma olen kuulnud, mis need soengud tehakse naistele. Ma olen nagu siuhti ja käidud.
3: Kus juures ma segan vahele, ma eile istusin kogemata ühe naiste seltskonna kõrval restoranis. Nad rääkisid nii kõvasti, ma ei tahtnud kuulata, mida nad räägivad, aga ma kuulsin. Ja üks ema ütles, et tüdrukule kleidi ostmine või tellimine on tegelikult lihtne ja suhteliselt noh, ka mõõduka hinnaga, aga keeruline pidevad olema leida hästi istuv ülikond ja võt need on kallid.
2: Ei, no mis asja, aga selles, et sa ostadki ühe ülikonna, sellega nagu annab käia, ma arvan, on rohkem kui ühel lõpetamisel ja pulmas ja...
3: No see tõub,
2: kas no, see, kasvab... oma pulm on, siis sa tahad võibolla esimest korda kondust ülikonda, aga et isenesest ma arvan, et on nagu korduv kasutatav artikkel,
3: sõltub
2: kui räägime
3: ka,
2: siin meeste ülikondadest. Sõltub
3: ka, kas sa kasvad pikemaks, kas sa lähed
2: Ma vist pigem, ma arvan, et arvestas minu vanust, ma hakkan varsti lühemaks muutuma.
3: Ma räägin lõpetajatest, et kui sa hangid endale ikkagi 18-aastasena ülikonna, võibolla sa ei ole samas mõõdus terve elu, ei tea.
2: Seda küll, jah. Et isegi kui nagu pikkust ei viska juurde, et siis laiust ikka võib. See on garanteeritud, et laiust ikka viskab juurde.
3: Aga mis mulle selle loo kokkuvõttes ikkagi kõige rohkem meeldib on see, et tegelikult inimesed on väga nutikad ja väga erinevad, et sama hästi kui tellida täis hinnaga nii-öelda uusi kallis kleit, tegelikult ikkagi need kleidid ringlevad ja kui sa ikkagi viitsid ja jaksad minna otsima, et siis tegelikult ka nendest taaskasutuspoodidest. Ma olen ise käinud kunagi koos kaameraga ja kahe noore inimesega taaskasutuspoes just ülesandega, et kas leiame ilusad rõivad ja väga ilusad leidud.

0: Jüri linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisad üri.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Asja nimi on Pipelife. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipelife. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi.

0: Insight , Eagle Eye Sherry , Safri Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Suupilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12.–13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset suupilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
2: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Loomulikult Kanal 2.

0: Dal Uni, Melanie C, Dieter Boland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hull, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
3: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
4: Seekordne festival on country stiilis.
2: Vaata lisaks perefestival.ee.
5: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
6: Asja nimi on Pipeline. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipeline. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Raadio Elmar.
5: Õhtu sumin.
6: Raadio Elmar, Õhtu sumin, stuudios on Raen Väikene ja kohe-kohe tuleb Uku Suvistelt laul pealkirjaga Vaata mulle silma. Aga tänasel kuupäeval aastal 2022 said inimesed silma vaadata Kanada lauljale Justin Bieberile, sest ta jagas seal Instagramis ühte videot ja videot endast. Ja see temale silma vaatamine oli tegelikult natuke selline konksuga. Ta seal videos näitas, et ta ei suuda oma paremat silma pilgutada. Probleem selles, et tal diagnoositi Ramsay-Hunti sündroom. Haruldane neuroloogiline haigus, mille tõttu tema näo parem pool oli halvatud. Nii ta pidigi oma kontserdid tuuri raames katkestama, et keskenduda ravile ja taastumisele. Tema esindajate sõnul sai ta parimat võimalikku ravi ja ta ise oli ka taastumise suhtes väga optimistlik. Kõik läkski hästi. Järgmisel aastal jagas ta Instagramis oma uuendust, kus näitas juba täielikku kaunist naeratust. Aga see Ramsay-Hunti sündroom tekib, kui tuulerõugete viirus nakatab peas sisekõrva lähedal asuvat närvi. Pärast lapsepõlves põetud tuulerõugeid või ka täiskasvanuna põetud vöötohatist võib viirus kehas uinuda. Miks aga viirus taas aktiveerub ja tekitab Ramsay-Hunti sümptomeid, ei olegi arstidele päris täpselt teada. Ja uuringute kohaselt ei taastu kuni pooled põdenud inimesed täielikult, seega võib öelda, et Justin Bieberil läks ikka hästi.

0: Õhtu sumin.
1: Anne Värviman, Riho Sibul ja See päev on teel oli loo pealkiri. Aga laulja Inger tundub, et ta on ka kogu aeg teel. Vähemalt nii ta täna hommikul siin Raadio Elmar eetris tunnistas.
0: Elmari hommikujutt.
2: Romi Hasa ja Lauri Härman stuudios, mitte enam üksi.
3: Jaa, meil on külaline ka, kelle me avaldame või avalikustame ka hetke pärast, aga ma olen nägemas ühte mustrit vähemasti osas Eestist täna hommikul. Need inimesed, kes elavad Tartus või Tartu kandis, tundub, et kõik alustavad oma tänast hommikut sellega, et küsivad, kui nad kohtuvad kolleegidega. Kus olid sina, kui eile läks ära elekter, nii et see on selline uus tükikene folkloori, mis sünnib elus. Enesest.
2: Kohe saame külalise käest küsida, et kus kohas tema oli. Tere hommikust, Inger!
4: Tere hommikust!
2: Kus kohas sa olid?
4: Kus kohas ma olin? Ma rändasin eile niimoodi ringi, et ma alustasin hommikut ühes koolis, kuna praegu ma vaatan need aktused, siis alustasin ühe esinemisega, siis ma sõitsin Tapale, tegin teise esinemise järgmises koolis ja siis mul olid proovid, nii et mul töö käib, tundub, et mina selle elektrikatkestusega nagu kuidagi silmit see ei seisnud.
3: Aga kui sa ütled, et sa esinesid järjest mitmes erinevas geograafilises kohas, tunnista nüüd ausalt, kas sul on juhtunud ka seda, mis vahest juhtub ka nii-öelda maailmas staaridel, et sa lähed lavale ja tahad publikut tervitada ja sa korraks hakkad mõtlema, et aga mis linnas ma olen.
2: Mul on juhtunud selline asi, kunagi ma olin, et selle poistebändiga olime, ütlesin Kohila asemel, ütlesin mingisugune, üks teine mingi kaada, Keila ja Kohila vist, mida olin mõnes asja. Tervitsin terve õhtu, tervitsin Kohila rahvast, see oli, üks tuli lõpuks lava, et üks julge ütles, et mis on nagu Kohila rahvast
3: Aga Inger?
4: Kus juures... Ei olegi vist sellepärast, et ma olen alati selle kuidagi väga sujuvalt enda jaoks nagu lihtsaks teinud. Ehk siis, kas ma alati teed kontrollin 100 korda üle, et kus kohas ma nüüd täpsemalt olen. Või siis ma teen niimoodi, et tere hommikus publik! Ehk siis, noh, siis ta nagu vaata ei panegi spetsiifiliselt, kus ma täpsemalt olen.
2: Kui sa panedki nagu ämbrisse, et valesti midagi ütled, kuidas sa saad välja ennast nagu rabeled või vabandad või keerutad?
4: Ah, mingi naljaga kindlasti. Meil on mingi sükse, tead, asi peab olema ikkagi nagu sükke muhe, et ei tohi liiga võib-olla tõsiselt võtta, kui läheb korra nagu pekki see koha nimi või mis iganes, on ju mingi sõnad. Mul on sõnad läinud väga palju sassi. Siis ma ütlen alati, et kuulge, mul ei tulnud üldse meelde, siis kõik naeravad, et selles mõttes, et ma arvan, et tuleb kuidagi olla ise tabav selles asjas.
3: Kus üles sa tegelikult, Inger, ennetasid minu järgmist küsimust, siin minu mõelest paar päeva tagasi olid pool maailma väljaandeid ja täis uudiseid. Harry Styles, kelle kontserdipiletid on mega kallid ja kes annab väga suuri kontserte, unustas oma laulu sõnad ära, vabandas seal vist fännide ees, et kas selline olukord, ma saan aru, on siis ikkagi tuttav vist igale artistile lihtsalt, kuidas sa sellest nii-öelda välja vingerdad, et see on erinev.
4: Teate, ma arvan, et see on see, et mida rohkem seda nii-öelda laulu pagasit nagu tekib, siis seda rohkem hakkad sa nagu ka mõtlema, et nii oota nüüd, mis ma selles laulus tegelikult ütlesin, et vaata, noh, nii palju aeg läheb mööda, et ma need eelmise laule, mis ma olen kirjutanud, et siis uuesti nagu tagasi meenutada, aga need juhtub ja ma arvan, et tegelikult tulebki võtta seda natuke sellised nagu muhedalt.
2: Ja see samastubki publikuga rohkem, et ma olen ka inimene, ma ka eksin, et ei ole mitte ühtegi inimest, kes ei oleks midagi unustanud või mis asja ajanud, et seda juhtub kõigil. Ja mõned viisakamad toovad ka külla tulles kingituse kaasa.
4: No ma kohe ei ütle, mis seal on, kuigi ma arvan, et tegelikult juba natuke võibolla aimata. See on siis 2 magustoitu.
2: Piirume. Romi Hasa, Lauri Härman ja Inger täna stuudias ja Ingeri kingikoti viisakas saatejuht tuletab oma kaas saatejuhile, ole hea.
3: Ja kusõrres, ma sain tegelikult Lauri sinu vihjest ka aru, et kui ma Tallinnast tulin Elmarisse, küll ma tõesti ei toonud sulle kingitust, ilmselt sa oled 3 päeva.
2: Ei, ma ei vihjanud üldse selle peale.
4: Ja näed, nüüd tuli Tallinnast hoopis läbi minutri kingitus.
3: Aga ma kirjeldan ka natukene, kingitus on siis kinkekott, kus on peal Ingeri nimega väga ilus selline ümmargune kleeps ka, kus on lusikas. Ja siin on ka üks sõna, ma seda sõna veel ei ütle, sest tegelikult see võib-olla annaks liiga palju edasi. Siin on 2 ühekordselt kasutatavad nõu magustoitudega. ja esmapilgul ütleme nii, et kui ei teaks, millega on tegemist, siis raske on öelda, sest nad ei meenuta selle magustoidu kõige traditsioonilisemat vormi. Ütleme siis ära, et Inger sel suvel tiirutab mööda Eestit ja pakub inimestele lisaks muusikale ka ütle ise mida.
4: Tiramisuusid.
3: Just, aga need, mida meie kingiks saime Lauri kirjelda, nad ei ole ju klassikalised tiramisuud, siin ei ole seda...
5: Ma ei näe seda kohvitumedat, ei näe siin, ma näen, et see on just kui nagu oleks kohupima kreem.
4: Oho,
5: midagi sellist.
4: Kohupima kreem, no proovime.
5: Mis ma väga meeldib, selleks on vaja kahte lusikat, ma olen sulle lusika.
3: Jaa, aitäh.
5: Olen ju viisakas, võtta, mõtlen su peale. Nii. Sa ja. Teadlikult andsid mulle selle puruga pealt variandi või?
3: No ma tegelikult lihtsalt mõtlesin, et jah, võime mõlemad proovida. Ma ise sain sellise, mille puhul ma võin värvi kirjeldada. Ta on natukene selline...
5: Karamelgis sell.
3: Jah, selline šampanjakarva, ütleme siis nii. See lõhnab nagu juustukook.
4: Tegelikult jah, mingil määral ta võibolla meenutab isegi seda, aga ta on selline hapukam. Mhm.
5: Me nuusutame praegu, miks eetris on vaikus, me nuusutame praegu.
4: Jaa. Aga see on siis sidruni, kreemi ja limoncello tiramisu.
5: Minu oma lõhnab nagu küpsise kook.
3: Üli hea on minu oma. See on üli hea. Ma ei ütle seda sellepärast, et Inger mu kõrval seisab. See on päriselt väga maitsev.
5: Kogemata andsid sa mulle ka ühe väga maitsva tiramisu.
4: See teine maitse on see siis pistaats ja pähklid on seal peal. Ehk siis ta ongi pistaats ja tiramisu.
5: Lõhnab nagu küpsise kook, Romi.
3: Kui sul peaks mingil põhjusel saama kõrini muusiku karjäärist, sul on olemas pensioni sammas, sa võid teha... Elu lõpuni neid magustoite ja inimesed on väga õnnelikud.
5: Ja sul on olemas kaks sööjad, kes on alati avas üli võtavad vastu kõik sinu pakutu.
4: Suure pärane.
3: Aga tegelikult me võibolla võlgneme ikkagi ka Elmari kuulajatele väikese selgituse, et mis see sinu ja tiramisu seos sel suvel siis ikkagi on või miks me üldse sellel teemal räägime avalikult?
4: No kuna võibolla mõni on näinud või taibanud, et ma natuke ikka muuskõrvalt selle kokkamisega tegelen ka ja olen tegelikult sotsiaalmeedias väga palju jaganud erinevaid retsepte, siis noh, kuna mul tiramisu armastus on juba ammusest ajast, siis ma mõtlesin, et oh, kui tore oleks nagu jagada tiramisu retsepte. Ja ma alustasingi pistaasi tiramisuust ja see läks nii viraalseks, et äkki peaks siis nagu veel katsetama nagu erinevaid maitsid, et noh, klassikalist ja pistaatsid tegelikult inimesed teavad kõige enam, aga et proovida natuke nagu neid piire ületada, et ta on nagu Itaalia autentne tiramisu, aga me lisame sinna natukene mingisuguse naljanipsu juurde, et ta ei ole nagu see originaalne kogu aeg. Ja siis inimesed kirjutasid, et oh, sa pead oma kohviku avama, oma restorani avama ja mõtlesin, et ma nüüd ei hakka kuskil siin midagi avama veel, et tahaks ka muusikat teha. Aga siis ma kuidagi sain aru, et ju siis tuleb teha midagi muud, et jõuda inimestele lähemale ja siis tuli ka otsus, et aga lähme tiramisu kontsertuurile, muusikat teen ju niguni ja esinen niguni, aga et ka selle kõrval saangi siis pakkuda inimestele seda magustoitu, milles on nagu minu see armastus nii-öelda muusik kõrval, et ja ma loodan, et noh, Tallinn ja Pärnu on tehtud ja nii palju armastust olen tagasi saanud inimestelt, et 3 tunniga on sold outitud, nii et kui sa kuulaja tahad väga proovida, siis tule ja tuleb kiirelt tulla, sest see tõesti läheb väga kiiresti.
5: Normaalsed inimesed suvel puhkavad, et
4: sina teed
5: uusi lugusid, tuuritad, jagad siin retsepte, et kas sa oled nagu see suhtumine, et puhkamine on nõrkade jaoks või?
4: Tegelikult võiks täiega puhata. Aga... Ma ei tea, ma olen nagu selline inimene, et mulle meeldib esiteks, kui midagi pähe tuleb, ma pean selle ära tegema. Ja see tunne on õige, ma arvan, see tiramisu asi muusikkõrval on väga õige asi ja mulle meeldib pakkuda seda rõõmu ja armastust teiste inimestega. Ma arvan, et see on nagu minu elus hästi oluline nii muusika kui ka nüüd selle kokkamise näol.
3: Aga kui tuua siia intervjuusse veel üks teema, kui sa räägid, et sa siin hilisõhtati ja vahest vist lausa öösiti neid tiramisu kausikesi teed oma isiklike kättega, siis tegelikult ju homme juba algab jalgpalli maailma meistrivõistlus suur-suur pikk kõik jalgpallilahingute sari. Sinu seos jalgpalliga, ma usun, on su fännidele ju hästi teada. Mm-hmm. Kuidas sina suhtestud MM-i, et kas sul on seal lemmikuid, kas sul on plaan vaadata?
4: Jaa, absoluutselt suhtun väga hästi ja vaatan igakord, kui MM või EM on. Kui ei jõua, siis vaatan vähemalt, et mis seis jäi või vaatan neid recap või highlights vaatan, mis on need, see, et mingid MX traileri. Et jah, ikkagi olen kursis alati ja selle MM-il nagu ka alati ma hoian pöialt Hispaaniale.
3: Keda sa ennustad, et kes on finaalis ja kes siis finaali, mis seisuga võidab?
4: No tore oleks näha tegelikult Argentiinat finaalis. Ma olen väga suur Lionel Messi austaja ja olen väikses saadik olnud väga suur fänn. Ka ma arvan, et äkki Argentiina ja Hispaania ongi.
3: Ja kumb võidab?
4: No tahaks öelda, et Hispaania.
3: Meie ennustus vist oli, mis me siin kahe peale eetris välja ütlesime, oli, et finaalis on Saksamaa ja Holland.
4: Aa,
3: aga ma enam ei mäleta,
4: Saksamaa ei ole ka halbide tegelikult.
5: 4-1 oli Saksamaa kasuks ja no Saksa on ainus Euroopa tiim, kes on võitnud mujal, mitte Euroopas toimunud turniiri, võitis 2014 Brasiilias.
3: Mm-hmm. Ja kus me selle Hollandi muide võtsime, me varastasime selle idee ühelt Saksa matemaatikult, kes omab mingit võrrandit,
4: no nii.
3: Mille järgida siis neid vist kolme viimase MM-i võitjad on õigesti ennustanud ja tema võrrand ütles, et Holland võidab. Mina muidu ei oleks julgenud pakkuda Hollandit.
4: Päriselt, aga mis ta ütles, et kellega siis Holland vastamisi on või seda ei mäleta?
5: Seda ta ei öelnud, kui minu arust ütles lihtsalt,
4: et Holland võitja. Okay.
5: Aga see oli Hispaania, Saksa, Prantsusmaa, Inglismaa olid ka veel nagu põhi favoriitide hulgas.
3: Mm-hmm. Väga põnev.
5: Aga me hoiame kõige rohkem pöialt siin uuele loole, et sellega hästi läheks, et sul on võimalik nüüd see ise sisse juhatada Inger nagu eelmine suvi ja mida selle loo kohta ütled, juhata see sisse.
4: No kui sul on veel puudu, kallis kuulaja, üks tõeline suve laul, üks tõeline suve tekitaja, siis pare endale see playlisti või kuskile kuulamisse siit tuleb nagu eelmine suvi.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
2: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar Õhtusumin , stuudios on Rain Väikene ning tulekul on Smilersi laul Kõik mängu . Aga ma usun , et kõik mängu panid ka Rootsi politseiuurijad , kes suisa 34 aastat jutti uurisid omaaegse peaministri Olof Palme mõrva asjaolusid . Aga lõpmatuseni loomulikult uurida ei saa ja täna aastal 2020 otsustasidki Rootsi prokurörid lõpetada selle omaaegse juhtumi uurimise. 34 aastat siis käis uurimine ja peaprokurör Krister Peterson teatas, et tõenäoline tappija on Stig Engström, kes aga võttis endalt aastal 2000 elu. Ja kuna kahtlustatav on surnud, ei saa teda kohtu alla anda ja seetõttu uurimine lõpetatakse. Olof Palme mõrvati 28. veebruaril 1986. aastal Stockholmis, kui ta parajasti jalutas koos oma abikaasa Lisbetiga kinost koju. Ja tollel ajal oli poliitiline vägivald Rootsis vähetuntud, seetõttu liikus Palme ringi sageli ilma ihukaitsjateta. Teda tabas tundmatu tulistaja, kes seejärel põgenes. Uurimise käigus kuulati üle rohkem kui 10 000 inimest ja politsei testimisel oli aastate jooksul 788 erinevat revolvrit. Ja samuti oli ka kahtlusaluseid mitmeid, kellest nii mõnedki tegid aga kas enesetapu või siis mõrvati. Ja see Stig Engström, kes siis lõpuks nii-öelda süüdi jäi, oli kindlustusfirma Skandia töötaja, kes oli mõrvapaigas viibinud. Tema nimetamine kahtlustatavana pälvis aga laialdast kriitikat nii juristidelt, politseinikelt kui ka ajakirjanikelt, kuna tõendid tema vastu olid üsna ähmased ja ka mõrvarelva ei leitud. Nii et üks paras müsteerium ja ilmselt selleks see ka jääb.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar Õhtusumin , stuudios on Raen Väikene ja kindlasti olete teiegi märganud , et mida aasta või aeg edasi , seda kuidagi nagu viletsamaks lähevad asjad . Olgu nad siis , ma ei tea , telekad , pesumasinad , külmikud ja ka autod . Ja see tundub , et ei ole täps mitte mingisugune nagu vandenõuteooria , vaid täitsa kohe reaalne ja igati loogiliselt põhjendatav teooria . Miks selline asi toimub ? Tänases Päevapüüdjas saime sellele küsimusele vastuse .
0: õhus on mõte .
2: Kuidas seljatada autode planeeritud aegumine? Sellisel teemal arutleb tänane Autoleht. Täpsemalt teeb seda endine ajakirjanik ja praegune autoentusiast Lauri Linnamäe. Kaasaegsed autod on otseöeldes närud ning ehitatud kestma vaid garantiiaja pluss veel natuke. Mõni ime siis, et terves maailmas uute autode müük kidub, sest ega inimesed ole lollid. Karjuvalt odavalt tehtud autod kirve hinna eest lihtsalt ei osteta. Kogenud mehaanikudki soovitavad otse kauplusest välja veerinud autol vahetada mootorieli ettenähtust poole sagedemini, et kapoti all vurisev kohviveski hädis, et 150 000 km ikka ära jahvataks. Ja kui tahad pidada autot kauem kui pooltosinat aastat, siis tee sellele kindlasti täiendav korrosiooni kaitse. Aga autot tehaksigi meelega vähem kestma. Keegi ei taha korrata Nokia läbikukkumist legendiga 5110, mida tarbijad palavalt armastasid. Ja loobusid telefoni igikestvuse tõttu uue ostmisest 10 aastaks. Sama lugu oli kunagi ka plastsuuskadega, mis võrreldes puust tehtudega said esimese hooga liiga igavesed. Kogu see planeeritud vananemine on jabur raiskamine. Summutis tulevad süsihappe kaasi, mõõdame grammi komakohtadega, aga auto kogu elukaare keskkonna mõju sõltub vaid autotootja ökonomistidest. Kuidas aga motiveerida autotööstus taas ehitama vastupidavad sõidukeid? Mõni realistik tee selleni jõudmiseks on olemas, tujurikkumiseks lisan, et odavamaks autoseid sellest ei lähe. Ta pakub siin mõned ideed välja ka ja autolehe veergudelt saate ise. Need lugeda, kuid veel üks selline mõte siit Lauri Linnamäelt. Kuigi inimkond õppis juba ammu selgeks, kuidas valmistada 0,5 miljoni kilomeetrise või veelgi pikema elueaga sõidukeid, pole see autotootjale kasulik. Autode tegemine meelega näruks pole vandenõu teooria, vaid planeeritud aegumine, tööstuse küüniline reaalsus.
0: Õhus on mõte.

Ogni mesi vähem, tuleb pandi kustu, a pimedaks ei lähe, vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud, võtsin palju vaja, ja jäitsin mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad,

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg koit nii popp ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kohagi, et tahaks ka nagu koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või jube kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joondud?
2: Kuule, mina ei joon täpselt sama moodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sise tunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadeti see seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad on juriidis, ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided asjad ja kõik see ühes, kogu see vaib on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitid ja kuidas see, et see on üldse, et ikkagi eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma usaldan oma sisetunne ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias no, ja puhkusel käisid. Ma... Jume on sul ka võimas, eks ole?
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha. Ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti. Jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajada just sain uue jälle šoki peale. Nii et olen igab poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli. Väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka. Tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Õhtu sumin.
1: Merlin Uusküla ja tema värske laul Autopiloot. Ja hakkabki läbi saama tänan õhtusumin siin kolmapäeval 10. juunil. Aga tuletan meelde, et juba homme kella 10. alates taaskord eetris Jaani aja helimüsteerium, ehk siis mäng, kus saab kuulata eetrist erinevaid söögi või joogiga seotud helisid ja nuputada, et mis helise siis täpsemalt on. Ja loomulikult on mängus ka auhinnad. Kodu- ja aiakaupade kett magasiin on Jaani mängu auhinnafondi pannud 80 euro väärtuses kinkekaarte. Peipsijärve kaldal tegutsev perefirma Peipsijääre on omalt poolt lisanud nii värsket kui soolatud kurki ja ka kurgisalatit. Ja lihatoodete poolest tuntud Rannarootsi on pannud välja vägevad lihatoodete komplektid. Seal on sinki, on vorsti, on šašlõkki ja nii edasi. Kella 10. homme läheb jälle käima. Mina aga kohtun teiega homme õhtul kell 6, nii et seniks siis kõik ilusat ja kohtume!

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

ikka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg.

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures kaotad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa ka ehitavaselt poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevus. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa ei räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab see summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib olla kõla ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult need piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või see oleks lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani.
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toima tuled, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt varem üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et see tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.